0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير.

교주 은하지 여호나.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Mrekullia të Milingona. Qytetet e ditëve tona u formuan kur miliona njerëz u grumbulluan së bashku. Njerëzit gjithmonë e kanë ndjerë nevojën për ligje dhe rregulla me qëllim të garantimit të paqes edhe të sigurisë së tyre. Pa to, do të ishte e pamundur të siguroheshin paqja edhe siguria në jetë. Një tjetër e veçantë e jetës bashkohore të shoqërisë është individualizmi. Çdo njeri në një shoqëri ka qëllimet edhe planet e tij. Shumica e njerëzve i vendosin interesat e tyre vetjake mbi gjithçka tjetër. Interesat e shoqërisë dhe të njerëzve të tjerë vijnë pas tyre. Ky moral egoist na tregon se pse anë mban botës, ekzistojnë të varfër, të rritur edhe të pastre. E tani le të përfytyrojmë një qytet të madh. Mendoni qindra mira individ që jetojnë në të. Aty asnjëri nuk i merr parasysh interesat e veta. Përkundrazi, ata shohin së pari interesat e shoqërisë edhe të tjerëve. Përfituroni sikur çdo kush të punonte me një shpirt të tillë vetflijimi, pa ndonjë këmbgulje për të përfituar i pari. Përfituroni që atje të mos ketë asnjë mosmarrveshje. Një shoqëri e tillë ka mundësi të shkojë përtej kufive të përfiturimit njerëzor. E megjithatë, një shoqëri e tillë në tokë ekziston vërtet. Edhe për më tepër, kudo rreth nesh. Gjallësat që ndërtojnë këtë shoqëri të mrekullueshme janë milingonat. Milingonat jetojnë në koloni prej qindra mira, madje edhe prej miliona individësh. Çdo kush në koloni bart përgjegjësi të plota. Askush nuk krijon shqetësime për pozicionin apo punën që është ngarkuar. Gjëja më e rëndësishme e secilit është mbijetesa e kolonisë në të cilën bën pjesë. Deri në atë pikë, sa gjithkush do të sakrifikonte edhe jetën e tij, po të ishte nevoja. Është e pamundur të gjesh ndonjë të urritur apo të pastre. Për këtë arsye ekziston një bashkëpunim, harmonia dhe ndarje e jashtëzakonshme e punëve midis tyre. Siç mund ta shihni, ndahet edhe një pikë vetme e ujit. Ushqimet mblidhen dhe ruhen në fole për t'u ndarë me të tjerët. Nuk ekziston as pak egoizëm mes milingonave. Asnjëra prej tyre nuk del e humbur në fund. Secila është pjesë e një organizimi të stërmadh. Secila është e përkushtuar për pjesën tjetër të grupit, si për veten e vet. Me jetën dhe organizimin e tyre shoqëror shumë më të lartë se ai i njerëzit, milingonat janë provë qartë e artit të krijimit nga ana e Zotit. Le të vëzhgojmë tani disa lloje milingonash edhe të shohim së bashku mrekullitë e krijimit, të shfaqura në këto krijesa të vogla. Milingonat endëse. Gjendemi në pyje tropikal të Australisë. Këto pemë mirëpresin një prej kolonive më të organizuara në botë. Milingonat endëse. Ato janë vetëm 6 mm të gjata dhe i ndërtojnë vetë folet e tyre. Ndërtimi i foleve ndodh falë bashkëpunimit të mrekullueshëm. Materialet kryesore që përdoren janë gjethet. Faza e parë është që t'i grumbullojnë të gjithë gjethet së bashku në mënyrë që të mund të bashkohen. Për ta bërë këtë, milingonat endëse kapen pas njëra tjetrës edhe formojnë një zinxhir të gjallë. Pastaj ato e shtyjnë fundin tjetër të gjethes kundrejt tyre. Edhe pikërisht këtu zbatohet teknika më mahnitëse. Milingona punëtore është duke bartur një larvë motrën e tyre ende të palindur. Ajo e çon atë pikërisht në pikën ku gjethet lidhen së bashku. Larva me njëherë fillon të prodhojë një fill ngjitës. Nga sa mund të shohim, milingona punëtore end këtë armë ngjitëse të vogël mes gjetheve dhe i ngjit ato së bashku. Milingonat e rritura nuk janë në gjendje të prodhojnë fill për ta përdorur si ngjitës. Larva e vogël dorëzon gjithë fillin që i nevojitet asaj për të mirën e kolonisë. Në këtë mënyrë, ajo nuk ka mundësi të plotësojë zhvillimin e saj edhe të bëhet një rritur normal. Megjithatë, kjo sakrificë nuk mbetet e pashpërblyer. Milingonat punëtore do të kujdesen për të në fole deri në fund të jetës së saj. Ngjitja e gjetheve kërkon një bashkëpunim tepër të madh. Kjo është arsyeja pse disa punëtorë veprojnë nga brenda edhe të tjera nga jashtë. Kjo u lejon gjetheve të ngjiten së bashku në mënyrën më të fortë të mundshme. Strukturat që shfaqen pastaj janë një mrekulli e projektimit, në pikpamje të teknologjisë së ndërtimit, të fuqisë edhe të lehtësisë së përdorimit. Milingonat nuk kanë nevojë për ndonjë mbikëqyrës apo drejtues, por në mënyrën më manice. E di në çfarë pikash gjethet duhet të ngjiten së bashku, edhe në çfarë vendi duhet kaloj filli. Për këtë arsye,
Mënyra si pas së cilës këto krijesat vogla veprojnë, pra si një tru i vetëm, shkencëtarët e përshkruajnë si një mrekulli. Këto krijesat vogla nuk kanë fuqi arsyetimi edhe asnjë udhërrëfyes që t'u tregojë atyre se çfarë duhet të bëjnë. Megjithatë, ato veprojnë së bashku me një qëllim të vetëm, me planin më inteligjent i cili tregon se ekziston një vullnet edhe dëshirë që i drejton dhe i sundon ato. Ky është sundimi i Zotit mbi gjithë krijesat. Në Kur'an Zoti thotë: Allahu është ai që krijoi shtatë qiej edhe prej tokës po aq sa ata. Në to zbatohet vendimi i tij, që ju ta dini se Allahu ka fuqi për çdo send, edhe se me të vërtet Allahu ka përfshirë gjithçka me dijen e vet. Kërkimi brenda organizimit të milingonëve u ka zbuluar shkencëtarëve një numër të konsiderueshëm faktesh. Ata kanë vënë re sjellje të çuditshme të shfaqura nga studimi në laboratore i milingonave. Për shembull, kur folet e tyre kanë nevojë të përforcohen, milingonat fillojnë të ndërtojnë në hyrje të foles një mur, i njohur në teknologjinë e ndërtimit si mur mbajtës. Kjo shërben për të rritur qëndresën e ndërtimeve. Secila milingon tërheq kokra rëre për në vendin ku duhet të ndërtohet muri, të cilat janë të barazvlefshme me shkëmbi gjigant, duke marrë parasysh madhësinë e trupave të tyre. Secila prej tyre vepron për mrekulli si punëtore edhe si projektuese ndërtimi, që e njeh mjaft mirë planin për ndërtimin e murit. Pra i vendos gurët në vendin e duhur, edhe në këtë mënyrë e ngre atë me lehtësi.

milingonat bujqë. Njerëzit janë marrë me bujqësi prej mijëra vjetësh, duke u munduar të përballojnë nevojat e shumta të botës për ushqim. Njerëzit përdorin teknika të ndryshme për ta bërë bujqësinë sa më prodhuese. Shkencëtarët kanë zhvilluar mënyra të tilla si spërkatjet edhe plerat kimike për të rritur prodhimin. Ata kanë arritur të rrisin drithin gjatë gjithë vitit me anë të serave. Megjithatë, ekziston një tjetër krijesë që merret me bujqësi edhe që i ka zbatuar këto teknika shumë herët. Për ta njohur më nga afër, le të udhtojmë në thellësitë e pyjeve tropikale të Amazonës. E këto janë milingonat gjetheprerëse. Ato kanë punuar në bujqësi për miliona vjet. Ato gjithashtu e kryejnë këtë punë të vështirë në faza, fal një ndarje të papar të punës edhe të planifikimit. Lidhja e parë në zinxhirë e prodhimit janë milingonat punëtore që shërbejnë jashtë foles. Këto milingona punojnë pa pushim ditë edhe natë, duke prerë gjethe pemësh edhe bimë të egla që rriten në pyje. E faza e dytë është mbartja për në folenë gjetheve që kanë prerë. E këto punëtore të vogla janë shumë më të fuqishme se ç'mund t'i mendojmë. Le të bëjmë një krahasim. Ajo që bëjnë këto milingona është e barabartë me punën e një njeriu që vrapon 1 kilometër në 2.5 minuta me një peshë 250 kg në kurriz. Asnjë qenie njerëzore nuk mund ta kryej dot këtë. Milingonat punojnë në një mënyrë jashtëzakonisht të planifikuar dhe të organizuar. Atyre u duhet të bartin gjethe në fole për të kryer bujqësi. Për këtë arsye, kjo punë duhet bërë pas një ndërprerje. Milingonat, për ta bërë transportin më të lehtë, ndërtojnë autostrada me shumë korsi. Më interesantja është se atje ekziston një grup përgjegjës për mirëmbajtjen edhe riparimin e këtij sistemi rrugor, ashtu siç kemi edhe ne. Organizimi i shfaqur nga milingonat përmban veçori që shkojnë përtej çdo përfytyrimi njerëzor. Tashmë po shihni milingonat që kanë bërë një ur, duke u mbështetur mbi njëra tjetrën. Milingonat e tjera ecin mbi to dhe vazhdojnë punën. Nuk ka dyshim se kjo është një shenjë sakrifice edhe bashkëpunimi të jashtëzakonshëm. Ndërsa e gjithë kjo punë vazhdon, 500.000 milingona veprojnë si një tru i vetëm. Ky organizim gjigant është i aftë për zhveshjen e një peme të madhe prej të gjithë gjetheve brenda një dite të vetme. Milingonat e palodhura presin të gjitha llojet e pemëve, madje edhe lulet. Po të krahasonin për masat e milingonës me ato të njerëzit, trashësia dhe gjatësia e gjetheve që ato presin do të ishte e barabartë me dërrasa të rënda apo madje me një trung peme. Ne përdorim pajisje të veçanta për prerjen e pemëve. Po milingonat, si e dalin kësaj pune pas një mjeti? Përgjigje përsëri gjendet tek mrekullia e krijimit. Zoti e ka pajisur milingonën me një mekanizëm prerës që me të vërtetë është mrekullia e një projektimi të jashtëzakonshëm. Mekanizmi prerës përbëhet nga dy tehe të veçantë. E tehet janë të veshura me zinc, që i bën ato më të mprehta. Mekanizmi i prerjes ka një sistem të habitshëm. Një organ i veçantë poshtë kokës së milingonës i jep asaj val tingulli me frekuencë të lartë. Këto përcillen prej teheve tek gjethja edhe e bëjnë atë më të thyeshme edhe më të lehtë për t'u prerë. Dizajnimi i këtij sistemi është i mrekullueshëm. Tani le të shohim ndërtimin e këtij sistemi. Mbulimi i presave metalike me çelik për t'i bërë ato më të mprehta është një mënyrë e përdorur nga njeriu. Por njerëzit që e bëjnë këto zotërojnë inteligjencë dhe arsye edhe e kanë zhvilluar sistemin në fjalë pas kërkimesh të posaçme në laboratore. Ndërsa milingonat nuk kanë asnjë ide se mund të ekzistojë një material si zingu. Ato po ashtu nuk e dinë se presat e tyre janë të veshura me zing. Qelizat në mekanizmin prerës të milingonave mrekullisht janë të veshura me zing. Ekziston një krijim tejet inteligjent në trupat e vegjël të këtyre krijesave. E njëjta gjë vlen edhe në sistemin që i bën gjethe të lehta për t'u prerë me anë të valve të tingullit. Milingona nuk ka asnjë mundësi të di se këto frekuenca i bëjnë sendet më të thyeshme. Po ashtu, nuk ka asnjë mundësi që një sistem i tillë ndërlikuar të ketë lindur rastësisht. Ekziston vetëm një shpjegim për ekzistencën e një sistemi kaq të përsosur. Sistemi është krijuar me vetdije. Milingonat janë sjellë në ekzistencë nga Zoti. Dhe mekanizmi prerës, sikur se të gjitha tiparet e tjera të tyre, janë dhënë prej tij. Kjo theksohet në ajetin kuranor. Me dijen e tij,
e Zoti im përfshin gjithçka. A nuk e merrni me mend? E folete milingonave gjithë prerse, mund të jenë më shumë se 5 metra nën tokë edhe 7 metra të gjera. Ato ndërtojnë qindra tunele dhe dhoma brënda foles ku gërmojnë dhe nxjerrin jashtë deri në 40 tonë dhe. Arkitektura e foles është një mrekulli më vete. Milingonat nuk i hanë gjethet që kanë prerë prej pemve, pasi ato ushqehen vetëm me një lloj të veçantë kërpudhësh. Lind pyetja. Nëse këto gjethe nuk i përdorin për t'ingrën, për çfarë i përdorin ato milingonat? Përgjigja është mjaft interesante. Ato i përdorin gjethet vetëm si lëndë parë për bujqësi. Ato rrisin kërpudhat me anë të lëndës së parë. Në fund, ato krijojnë qindra ferma me kërpudha brenda foles. Temperaturat, lagështia dhe madhësia e fermave janë të gjitha të rregulluara me kujdes nga milingonat me qëllim rritjen e kërpudhave, njësoj si në serat që përdorim ne për rritjen e bimve gjatë gjithë vitit. Milingonat punëtore ja dorëzojnë gjethet që ato presin milingonave të tjera që punojnë në ferma. Milingonat që i marrin ato i disinfektojnë gjethet para se të fillojnë punën. Arsyeja se pse e bëjnë milingonat këtë gjë është mjaft e rëndësishme. Hyrja në folen e kërpudhave të huaja apo dhe e baktereve mund të shkaktojë dëm të madh. Kjo do të thotë një epidemi në një koloni prej 500.000 milingonash. Përsëri Zoti ka krijuar një sistem mjaft të veçantë për të mbrojtur ato prej dëmit. Një lëndë me cilësi antiseptike është e fshehur brenda trupave të milingonave. Si rrjedhimi i këtij procesi, asnjë bakterie nuk mund të hyjë në trupin e saj. Ashtu sikurse ne edhe milingonat i luftojnë bakteriet. Për këtë qëllim, ne kemi krijuar antibiotikët në laboratore. Megjithatë, antibiotiku i prodhuar nga milingonat është shumë i fuqishëm, edhe përdoret nga ato prej miliona vjetësh. Sigurisht, këto krijesa të vogla janë të pavetdijshme për bakteret, edhe për substancat antibiotike që parandalojnë shumimin e bakterieve. Përsëri fal këtij sistemi të përsosur që Zoti ka krijuar, asnjë bakterie nuk gjendet as tek trupi i milingonës, as tek foleja ku ajo jeton. Pas përfundimit të procesit të disinfektimit, milingonat fillojnë të presin gjethet së bashku. Pas prerjeve të gjetheve në copa të vogla, është rradha e milingonave më të vogla për të punuar. Këto milingona janë vetëm 2 mm, sa madhësia një kokrizë rënë. Ato e kalojnë tërë jetën e tyre në këto dhoma të vogla të nëndhëshme. Ato përthypin gjethet si brum, edhe e përhapin atë mbi sheshin e hapësirës së prodhimit, duke krijuar një shtrat të plehruar ku rriten kërpudhat. Brenda 24 orëve, gjethet e kanë humbur tërësisht ngjyrën e gjelbër. Ditën tjetër, sipërfaqja është plotësisht e mbuluar me kërpudha të bardha. Korja fillon menjëherë. Milingonat që kryejn korjen mendojnë për shoqjet e tyre dhe jo për vete. Ato bartin kërpudha që kanë prerë prej dhomave të korjes tek milingonat punëtore. Këtu, një milingon korse është duke ofruar lëngun ushqyes që ka përfituar prej kërpudhave për një milingon punëtore të punësuar diku tjetër në fole. Me këto mjete përballohen të gjithë nevojat e milingonave për ushqim, prej prerësve të gjetheve jashtë foles deri tek ato që përtypin gjethe si brum. 500.000 milingona punojnë pa pushim në harmoninë edhe bashkëpunimin më të përsosur. Pas gjithë kësaj, kërpudhat janë korur dhe kanë mbetur vetëm mbeturinat e gjetheve që duhet pastrohen. Punëtorët nxjerrin jashtë çdo copë të vogël, duke lënë dhomën e prodhimit të pastër. Mbeturinat hidhen në një largësi të madhe prej foles. Këto krijesa kaq punëtore, as nuk pushojnë, as nuk qahen nga lodhja. E kolonia gjithashtu përfshin edhe milingona me detyra të tjera. Mbrojtja e foles është detyra e milingonave të fuqishme, të guximshme edhe të përkushtuara, e milingonave ushtare. Ushtarët vërsulen jashtë edhe ndaj afrimit të një hapi të rënd të njeriu që po afrohet. Disa ushtarë gjigand janë 300 herë më të rënd se milingonat e tjera të kolonisë. Ata sulmojnë çdo ndërhyrës që afrohet foles. Ata po ashtu kafshojnë këpucët edhe çorapet e njeriu që afrohet foles. Pasi nofullat e tyre kanë zënë mishin e një ndërhyrësi, ato nuk e lëshojnë më atë. Ato nuk i hapin nofullat e tyre edhe nëse pjesë të tjera të trupit dëmtohen, duke i dhënë fund jetës për hir të kolonisë. Nuk ka dyshim se ky është një shembull i madh vetflijimi. Armiqt më të këqij të milingonave gjethe prerës janë grerëzat. Fal nofullave të tyre të fuqishme, një milingon mund të luftojë lehtësisht me një grerës. Ndërsa nofullat e tyre përdoren për të mbajtur gjethen, siç po e bartin atë,
Ato janë të pambrojtur andaj një sulmi të papritur të çastit. Pra si mund të mbrohet një milingon që bart një gjethe? Përgjigje e kësaj pyetje, nxjerr përsëri në pa bashkëpunimin e jashtëzakonshëm në koloni. Le të hedhim një vështrim më nga afër tek milingonat bartëse. Nëse shihni me kujdes, do të vëreni një tjetër milingon punëtore në secilën gjethe. Puna e këtyre punëtorëve është të mbrojnë milingonën bartëse prej një sulmi të mundshëm nga ajri. Kjo milingon e vogël do të formoj vijën e parë të mbrojtjes në rast të një sulmi prej grezës, edhe nuk do ta lërë milingonën që bartë gjethen të bjerë prej grezës. Kjo milingon e vogël përdor taktik mjaft të zgjuar mbrojtëse, si dhe rrezikon jetën e vet për milingonën bartëse. Ky është një shembull i qartë i një bashkëpunimi të madh.

koncepti i gabuar i evolucionit. Milingonat vetë organizohen në një mënyrë teje të sakt, pat meta, me gjithë se nuk kanë as një hierarki mes tyre apo as një milingon që të organizoj kolonin. Pavarësisht kësaj, çdo milingon mrekullisht e di se çfarë duhet bëj. Shpërndarja e punës është përcaktuar para se ato të lindin, dhe milingonat i kryejnë punët e tyre me përsosmëri. Kjo nuk zbatohet vetëm tek milingonat gjetheprerëse, por shihet në të gjitha specjet. Këto veçori që milingonat zotërojnë, përsëri na tregojnë pavlefshmërinë e teorisë së evolucionit të themeluar prej Darwinit. Është mjaft e njohur se teoria e evolucionit pohon se të gjitha gjallësat kanë ardhur në ekzistencë si rrjedhimi i rastësisë së verbër. Megjithatë, asnjë rastësi nuk mund t'i pajis milingonat me veçoritë e bashkëpunimit, të vetflijimit, të disiplinës edhe të planifikimit që ato zotrojnë. Asnjë rastësi nuk mund të bëhet shkak që secila prej 500.000 milingonave të punojë për një qëllim të vetëm. Teoria e evolucionit e pohon se gjallësat kanë nevojë të jenë në një gjendje të përhershme lufte për mbijetesë edhe e konsideron këtë si një mekanizëm vendimtar të evolucionit. Megjithatë, teoria e evolucionit nuk mund të shpjegojë asnjëherë mënyrën e organizimit të milingonave, mënyrë kjo e bazuar mbi sakrificën edhe ndarjen e punëve. Teoria e evolucionit gjithashtu pretendon se gjallësat i fituan tiparet që zotërojnë gjatë evoluimit në etapa, si rrjedhimi ndryshimeve të sjella nga mutacionet. Por kjo do të thotë se rendi shoqëror i shfaqur nga milingonat duhet të ketë qenë i shfaqur në etapa, edhe kjo është e pamundur. Një koloni milingonash është e përbërë nga milingona me detyra të ndryshme. Edhe nëse njëra prej këtyre detyrave nuk do të zbatohej, ky do të ishte fundi i pashmangshëm i kolonisë. Le të marrim milingonat gjetheprerëse si shembull. Nëse milingonat ushtare nuk do të mbronin folen, nëse punëtorët nuk do të prisnin gjethet, nëse rrugët nuk do të ishin ndërtuar për të bartur gjethet, nëse muret gjigande nuk do të ishin ndërtuar në bashkëpunim, nëse gjethet e sjella në fole nuk do të ishin pastruar një për një, atëherë asnjëra prej punëve të tjera nuk do të shërbente për asgjë, edhe milingonat nuk do të ishin në gjendje të rrisnin kërpudhat e tyre. Kjo do të thotë se të gjitha milingonat e kolonisë do të ngordhin nga uria. Mënyra e planifikuar në cilën i tërë sistemi është krijuar mund të kuptohet lehtë nëse e vëzhgojmë mëhollësisht. Për shembull, nëse nuk do të kishte veshje zingu në tehet e milingonave, nëse ato nuk do të ishin në gjendje të prodhonin lëng antiseptik për mbrojtjen e kolonisë prej baktereve, nëse temperatura dhe lagështia në fole nuk do të ishin të rregulluara me kujdes, edhe nëse gjithë milingonat nuk do të silleshin në një mënyrë tërësisht të disiplinuar, të gjithë karakteristikat e tjera që milingonat zotërojnë nuk do të kishin më asnjë kuptim. Ato do të ngordhin të gjitha para kohe, për arsye se kolonia mund të mbijetojë vetëm nëse të gjitha këto ekzistojnë të gjitha së bashku edhe njëkohësisht. Kjo tregon se milingonat nuk mund t'i kenë arritur cilësitë e tyre në etapa. Me fjalë të tjera, cilësitë e tyre nuk mund të zhvillohen dora dorës. Milingonat janë krijuar në një çast të vetëm, bashkë me strukturat e përsosura edhe shumë tipare të tjera që ne i pamë. Një prov tjetër që tregon se milingonat janë krijuar që në fillim siç janë, pas një tmet, del në pa kur analizojmë mbetjet fosile. Fosili 80 milion vjeçar është një ndër fosilet më të vjetër të milingonave në botë. Është interesante të vihet re se ai nuk shfaq asnjë ndryshim prej milingonave të ditëve të sotme. Kjo vërteton përfundimisht se milingonat erdhën në ekzistencë së bashku me të gjitha tiparet e tyre të veçanta, edhe nuk u është dashur të kalojnë nëpër ndonjë evolucion deri në ditët e sotme. Shkurt, milingonat nuk kanë ardhur si rrjedhimi i evolucionit. Zoti i ka krijuar trupat e tyre edhe sistemet shoqërore që ato zotërojnë në mënyrë të përkryer.

Tani le të mendojmë pak edhe të shtrojmë disa pyetje. Si kanë ardhur milingonat me këto tipare që ato zotrojnë? Kush e krijoi ndarjen e punës midis tyre? Si ka mundësi që çdo milingon e di që prej lindjes se cila është puna që i duhet të kryej? Pse janë milingonat ushtare të përgatitura për të flijuar jetën e tyre për hir të kolonisë? Si ka mundësi që këto krijesa pas një fuqi të arsyetuari mund të kenë një shoqëri më të organizuar se ajo njerëzore? Si ka mundësi që 500.000 milingona mund të veprojnë si një tru i vetëm për një synim të përbashkët? Të gjitha këto pyetje na drejtojnë tek një e vërtetë rëndësishme. Ajo që janë në gjendje të bëjnë këto krijesa që nuk arsyetojnë, është provë e qartë se Zoti i ka krijuar ato, edhe u ka dhënë atyre tiparet që ato zotrojnë. Pushteti i Zotit edhe arti i krijimit të Tij duhen parë tek të gjitha gjallësat. Milingonat janë vetëm një prej manifestimeve të panumurta të artit krijimit të Zotit në gjithësi. E Tij është çka në qiej e në tokë. Edhe të gjithë vetëm atij i përulen.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni i zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: E ejte, ora 07, prezentimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqis. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni Intervist. Ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, emisioni Audiolibri. Ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri Turqis. Ora 22:45, emisioni Konsult Ritransmetim. Ora 22:45, Tingujt e Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
5: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju

Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë.

0: transmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Në emisionin e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit Gjan Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Po njëjë fillimisht me atytyt kryesor të lajmeve që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Prezidenti Erdogan deklaroi se marrëveshja përbashkët e mbrojtjes e Mekës midis Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit shënon nisjen e një epoke të re bashkëpunimi e hapur për të gjitha vendet e rajonit. Në një intervistë për gazetën Ashark al-Afsat, kreu i shtetit turk theksoi gjithashtu se siguria në ngushtitjen e Hormuzit dhe paqja në Lindjen e Mesme mund të garantohen vetëm përmes diplomacisë dhe vullnetit të vetë vendeve rajonale. Turqia ka dënuar deklaratën e Kolumbisë për lartësitë e Golanit, duke e cilësuar atë si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Ankara ja përsëriti thirrjen për të dhënë fund të pushtimit Izraelit në jug të Sirisë dhe riafirmoi mbështetjen e saj për integritetin territorial dhe sovranitetin sirian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të zgjasin arsimin 60 ditor të parashikuar në memorandumin e Islamabadit, i cili skadon më 17 gusht. Sipas burimeve qeveritare pakistaneze, palët kanë miratuar zgjatjen, ndërsa ende po negociohet kohëzgjatja e saj. Nga ana tjetër, parlamenti iranian po përgatitet një projekt ligje që do të ndalonte hyrjen në gjirin persik të anijeve ushtarake dhe tregtare nga vendet që Teherani konsideron armiqësore, pa autorizimin e Iranit. Nisma synon të forcojë kontrollin iranian mbi ngushtitjen e Hormuzit, ndërsa mbyllja e saj vazhdo të ndikojë në furnizimet globale me energji. Kurse presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk i beson Iranit, duke pretenduar se Teherani e ka gënyer vazhdimisht gjatë negociatave. Trump i tha gjithashtu se ngushtitja e Hormuzit është nën kontrollin e plotë të marinës amerikane dhe konfirmoi se shërbimi sekret e kishte udhëzuar të përdorte një avion tjetër gjatë largimit të tij nga Turqia, ku kishte ardhur për të marrë pjesë në samitin e NATO-s.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dhënë një intervistë të zgjeruar për gazetën Meseli në Londër, Ashark al-Awsat, e cila është publikuar në gjuhën angleze dhe arabe, ku ka trajtuar zhvillimet kyçe politike dhe ato të sigurisë në rajon. Duke u ndalur te prapavija e marrëveshjes trepalshe të mbrojtjes të nënshkruar në Mekë, presidenti Erdogan anvizoi se kjo nismë është rrjedhje kushteve të reja gjeopolitike dhe e një përgjegjësie të përbashkët. A i vullë në duke se Turqia ka mbrojtur gjithmonë parimin që problemet e rajonit duhet të zgjidhen nga vet aktorët e ti, duke u shprehur se recetat e imponuar nga jashtë kanë sjellë vetëm shkatrim. Erdogan i theksoi se marrëveshja ndërmjet Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqis bazohet në parandalimin kolektiv, fuqizimin e industrisë së mbrojtjes dhe luftën kundër terrorizmit, ndërsa shtoi se vizioni i tyre është që një ditë të gjitha vendet e rajonit të bashkohen në këtë çati. I pyetur mbi tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, si dhe situatën në ngushticën e Hormuzit, kreu i shtetit turk e cilësoi këtë pikë detare si një nga arterjet kryesore të ekonomisë globale. Ai bëri thirrje për vetëpërmbajtje dhe ulje të tensioneve, duke theksuar se zgjidhja e krizave në Hormuz, Ukrainë apo Palestinë kalon vetëm përmes rrugëve diplomatike. Në vijim të intervistës, Erdogan i vlerësoi marrëdhëniet me Arabinë Saudite si strategjike dhe vëllazërore, ndërsa u ndal edhe mbi situatën në Liban e Siri. Për Libanin ai kërkoi ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve izraelite, mbrojtjen e tërësisë territoriale të vendit dhe mbështetjen e procesit të armpushimit. Ndërkaq, duke vlerësuar procesin e tranzicionit në Siri, presidenti Erdogan e cilësoi atë si një pikëthese historike për popullin sirian, ai nënvizoi se Turqia mbështet rindërtimin dhe normalizimin e Sirisë, por u shprej prerë se Ankara nuk do të lojë në asnjë mënyrë formacione që kërcënojnë sigurinë kombëtare turke në veri të Sirisë apo në çdo rajon tjetër.
0: Turqia ka dënuar fuqishëm deklaratën e Kolumbisë, e cila synon të jap legitimitet pushtimit të Izraelit të lartësive të Golanit, që janë pjesë integrale e Sirisë. Përpjekje të tilla të izoluara, të cilat përbëjnë në shkelje të rënd të së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht rezolutës 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, nuk kanë asnjë peshë juridike, thuhet në një deklaratë me shkrim publikuar të martë në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë. Ankaraja e shfrytëzon këtë rast për të përsëritur thirrjen ndaj komunitetit të ndërkombëtar që të përmbush përgjegjësitë e tij për të dhënë fund pushtimit izraelit në jug të Sirisë, përfshirë lartësitë e Golanit si dhe sulmeve që synojnë suverenitetin dhe stabilitetin e Sirisë. Turqia do të vijojë mbështetjen e saj për ruajtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit të Sirisë, si dhe për vendosjen e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në vend, përfundon deklarata e ministrisë. Kujtojmë këtu që të hënën Kolumbia njohu zyrtarisht sovranitetin e thonjza të Izraelit mbi lartësinë siriane të Golanit, të cilat kanë qenë në pushtimin ushtarak izraelit që nga viti 1967. Siria, së bashku me disa vend rajonale, përfshirë Arabin Saudite, Egjiptin dhe Katarin, e dënuan vendimin e Kolumbisë duke e përshkruar atë si shkelje të së detës ndërkombëtare dhe rezultave për katse të OKP-s. Lartësit e Golanit të aneksuara në mënyrë të njashme nga Izraeli në vitin 1981, mbeten një pikë qendrore e mosmarrveshjeve ndërkombëtare. Presidenti i ri pro-izraelit i Kolumbisë, Abelardo Della Espriella, urdhëroi së fundmi pezullimin e planeve për të hapur një ambasadë në Palestinë.
1: Korporata turke e industrive të elektronikës ushtarake Aselsan ka zhvilluar sistemet Aselbuoj P dhe Aselbuoj Pod, të cilat ofrojnë një zgjidhje të integruar për luftën kundër ndërtesëve dhe mundësojnë përdorimin efektiv të platformave papilot kundër kërcënimeve nanujore. Aselbuoj P siguron aftësi për zbulimin akustik pasiv të kërcënimeve nanujore. Ky sistem mund të lëshohet nga avion patrullimi detar, mjete fluturuese me telekomandim dhe helikopter. Pas mbërritjes në zonën e misionit, ai dëgjon mjedisin akustik përmes ndjesorëve nanujor dhe zbulon ndecet. Të dhënat e mbledhura transmetohen në kohë reale te platformat ajrore dhe sipërfaqësore përmes sistemit të komunikimit të vendosur në bovën që qëndron mbi sipërfaqen e ujit. Kjo rrit ndërgjegjësimin akustik për situatën dhe kërcënimet nanujore. Ndërsa Aselbuoj Pod është një sistem lëshimi modular i zhvilluar për integrimin e sonobovave apo bovave të pajisura me sonometër, të njohura si pajisje dëgjimi që qëndrojnë mbi ujë në platformat papilot. Ai mundëson vendosjen e sigurt të kontrolluar të sonobovave nën ujë sipas kërkesave të misionit. Sistemi mund të përshtatet me platforma të ndryshme dhe lejon përdorimin e llojeve të ndryshme të sonobovave duke ofruar fleksibilitet operativ. Përdorimi së bashku i sistemeve Aselbuoj P dhe Aselbuoj Pod forcon aftësitë e Turqisë në luftën kundër nëndecëve dhe në teknologjitë nënujore, duke kontribuar edhe në sigurinë e atë dheut blu.
0: Nënkryetari dhe njëherësh zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti, Ömer Çelik, hodhi poshtë deklaratat e bashkëkryetares së partisë opozitare DEM, Tülay Hatim Oğulları, të cilat synojnë qeverinë dhe forcën politike turke në pushtet, duke theksuar se Turqia është zëri më i fuqishëm i Aleancës së Njerëzimit. Përmes një deklarate të publikuar në platformën Ne Social, zoti Çelik tha se i refuzojnë deklaratat e Hatim Oğulları's kundër AK Partisë dhe qeverisë. Ai theksoi se ndërkohë që në kuvent është hapur një periudhë krejtësisht e re me 467 vota pro, është domethënëse që deklaratat e para të bashkëkryetares së partisë DEM të kenë shënjestër në mënyrë të padrejtë dhe të pabazuar AK Partinë dhe qeverinë. Çelikën nënvizoi se presidenti Erdogan, antarët e kabinetit, të gjitha strukturat e AK Partisë dhe populli turk e kundërshtojnë në fuqishëm pushtimin e Palestinës nga Izraeli dhe të vazhdojnë ta kundërshtojnë në këtë pushtim çnjerëzor. Turqia është zëri më i fuqishëm i Aleancës së Njerëzimit. Ne e dënojmë faktin që zonja Hatim Oğulları e ka paraqitur kundërshtimin ton ndaj pushtimit izraelit në të Palestinës, duke i referuar me mbështetje fjalëve të Netanyahut. Asnjë politikan që mbështet Aleancën e Njerëzimit, të qoftë në Turqi apo në botë, nuk i referohet fjalëve të Netanyahut, autorit të gjenocidit, për të shpjeguar tezën politike të tij. Zonja Hatim Oğulları duhet ta korrigjojë këtë deklaratë. Një qendrim që mbështet fjalët e Netanyahut do të ishte shënimi më i turpshëm në bilancin politik të një politikani, shkroi nënkryetari dhe zëdhënësi i Partisë Turke në pushtet.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan do të zhvillojë një vizitë në Egjipt më 13 dhe 14 gusht, siç parashikohet, ai do të pritet nga presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe do të zhvillojë takime me zyrtarë të tjerë të lartë të vendit. Gjatë vizitës do të mbahet edhe takimi i dytë i grupit të përbashkët të planifikimit Turqi-Egjipt me bashkëpryesimin e Fidanit dhe homologut të tij egjiptian Badr Abdelati. Në takim do të shqyrtojnë rezultatet e mbledhjes së dytë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë, i cili u zhvillua në Kairo më 4 shkurt, si dhe përgatitet për takimin e tretë që pritet të mbahet në Turqi në vitin 2028. Në bisedimet e Fidanit do të trajtojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse marrëdhëniet dypalëshe, veçanërisht në fushat politike, ekonomike, tregtare dhe ushtarake. Palët pritet të shqyrtojnë gjithashtu ecurinë e marrëveshjeve në negocime sipër dhe të riafirmojnë objektivin për rritjen e vëllimit tregtar në 15 miliard dollar. Në këtë suaz do të diskutohet për shtimin e kontakteve ndërmjet institucioneve dhe komuniteteve të biznesit, si dhe për nxitjen e investimeve të ndërsjella. Transporti, ndërlidhshmëria dhe energjia do të jenë ndër temat kryesore. Fidani pritet të trajtojë mundësit e bashkëpunimit në hidrokarbure, integrimin e rrjeteve elektrike, infrastrukturën energjetike dhe minerat. Po ashtu do të vlerësohen hapat për zjerim në bashkëpunimit ushtarak dhe atij në industrinë mbrojtjes. Kurse në planin rajonal, shefi i diplomacisë turke pritet të theksojë rëndësinë e zgjidhjes së krizave përmes dialogut të diplomacisë me përgjegjësi të përbashkët rajonale. Në këtë kuadër do të vijë në pa edhe përpjekjet e përbashkëta me antenismës R4, e cila bashkon ministrat e punëve të jashtme të Turqis, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite. Fidani pritet të shprehë gjithashtu mbështetjen e Ankaras në lidhje me përpjekjet diplomatike që synojnë rivendosjen e anëpushimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe për rihapjen sa më shpejt të ngushticës së Hormuzit. Ai pritet të vlerësojë përpjekjet konstruktive të Egjiptit për të dhënë fund konflikteve në rajon dhe të kërkojë ndaljen e sulmeve në Gaz, zbatimin e plotë të anëpushimit dhe dërgimin e pandërprerë të ndihmave humanitare. Në takime do të diskutohet edhe zbatimi i fazës së dytë të planit të paqes për Gazën, si dhe rreziqet që paraqesin veprimet e Izraelit ndaj Palestinës, Libanit e Siris për stabilitetin rajonal. Lidhur me Sirin dhe Libin, Turqia dhe Egjipti pritet të riafirmojnë mbështetjen për integritetin territorial, unitetin politik dhe vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm. Kurse për Sudanin, Fidani do të vërë theksin mbi mbështetjen e Turqisë për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të këtij vendi, si dhe rëndësinë e dialogut diplomatik. Marrëdhëniet Turqi-Egjipt kanë marrë hov vitet e fundit. Vëllimi tregtar dypalësh arriti rreth 8 miliard dollar në vitin 2025 dhe synohet të rritet në 15 miliard dollar. Investimet turke në Egjipt kanë kaluar 4 miliard dollar, ndërsa kompanitë me kapital turk kontribuojnë në punësimin e rreth 100.000 egjiptianëve. Grupi përbashkët i planifikimit u krijua pas deklaratës së përbashkët për themelimin e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë, të nënshkruar më 14 shkurt 2024. Takimi i parë i këtij grupi u zhvillua në Turqi më 12 nëntor 2025.
0: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Burime nga qeveria pakistaneze bëjtë ditu se shede bashkurat Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord për zgjatjen e anëpushimit 6 ditor të parashikuar në kuadrat e memorandumit të Islamabadit, i cili s'ka donë më 17 gusht. Burimet në një prononcim për agjencin truget e lajmeve Anadoli thanë se palët kanë dhënë miratimin për zgjatjen e anëpushimit, ndërsa konsultimet vazhdojnë për përcaktimin e kohë zgjatjes së kësaj zgjatjeje. Një burim pranë procesit të ndërmjetësimit të thasë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani ua kanë përcjellë ndërmjetësve miratimin e tyre për zgjatjen e anëpushimit. Memorandumi i Islamabadit u nënshkrua më 17 qershor nga Washingtonit dhe Teheranit me ndërmjetësimin e Pakistanit me synimin për t'i dhënë fund luftës që nisi më 20 shkurt të këtij viti me sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Marrëveshja parashikonte një periudhë 60 ditore negociatash për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare.
1: Ministri i Punëve të Brendshme të Pakistanit Muhsin Reza Naqvi, njerësh ndërmjetës i negociatave mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është takuar në Teheran me presidentin iranian Masoud Pezeshkian. Sipas një deklarate me shkrim të presidencës iraniane, Reza Naqvi, i cili ndodhet për vizitë në Teheran, u prit nga Pezeshkiani. Gjatë takimit Pezeshkiani theksoi marrëdhëniet e privilegjuara dhe lidhjet e thella mes Iranit dhe Pakistanit, duke shprehur gatishmërinë e Teheranit për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fushat politike, ekonomike, tregtare, kulturore dhe ato të sigurisë. Presidenti iranian tha se duhet të shfrytëzohen kapacitetet ekzistuese për rritjen e nivelit të bashkëpunimit dypalësh. Sipas tij, thellimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes dy vendeve mund të ndihmojë në garantimin e interesave të përbashkëta dhe forcimin e stabilitetit të sigurisë rajonale. Nga ana e tij, ministri i Brendshëm pakistanez Reza Naqvi tha se qëllimi i vizitës së tij në Teheran është ndjekja e marrëveshjeve dhe mirëkuptimeve të arritura gjatë vizitës së fundit në Pakistan të ministrit të Brendshëm iranian Iskander Mumini. Duke theksuar se dy vendet kanë lidhje të forta dhe të lashta, Reza Naqvi deklaroi se marrëdhëniet Iran-Pakistan janë të fuqishme dhe të pandashme, ndërsa Islamabadit i mbetet një vullnet i vendosur për zhvillimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Iranin.
0: Ndërkaq, Parlamenti i Iranit po përgatitet një projekt ligji për ngushticën e Hormuzit, i cili do të ndalonte anijeve ushtarake dhe tregtare të vendeve që Teherani i konsideron armisore të hyjnë në gjirin persik pa autorizimin e Iranit, deklaroi kështu një deputet i lartë i Iranit. Ibrahim Azizi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, tha të martën se projekt ligji i propozuar do të ishte ndër ligjet më të rëndësishme dhe më të avancuara të Iranit që nga shtetëzimi i industrisë së naftës, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Sipas projekt ligjit, anijet ushtarake dhe tregtare të vendeve armisore nuk do të lejohen të hyjnë në ngjyrin persik pa miratimin e Iranit, tha Azizi. Ai shtoi se legjislacioni synon të forcojë autoritetin dhe kontrollin e Iranit mbi ngushtinë e Hormuzit.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se nuk i beson Iranit në procesin e negociatave, duke thënë se Teherani i ka zhgënjur vazhdimisht. Trump i u përgjigj pyetjeve të gazetarëve gjatë kthimit nga Ohio drejt Washingtonit. Ai pretendoi se Irani i kishte gënjur disa herë gjatë negociatave dhe theksoi se nuk ka besim te Teherani. Unë nuk i besoj Iranit. Pse flisni sikur unë i besoj Iranit? Jam personi fundit që do t'i besonte Iranit. Ata më kanë zhgënjur vazhdimisht, deklaroi Trumpi. Kreu i Shtetit Amerikan pretendoi gjithashtu se ngushtica e Hormuzit është tërësisht në kontrollin e Marinës Amerikane. Aktualisht kemi kontroll të plot mbi ngushticën e Hormuzit, kontrolli nuk është i tyre, është tërësisht i yni, ajo është e jona, tha ai. Trumpi konfirmoi gjithashtu pretendimet se gjatë largimit nga Tyrkia pas samitit të NATO-s muajin e kaluar, shërbimi sekret amerikan i kishte kërkuar të përdorte një avion tjetër për arsye sigurie. Duke u përgjigjur një pyetje lidhur me këtë çështje, Trumpi tha se vendimi i takon tërësisht shërbimit sekret dhe se ai ndjek udhëzimet e këtij institucioni dhe të ushtrisë. Më kërkuan të shkoja me një avion tjetër dhe kjo ishte një alternative paraslefshme nga pikpamje sigurisë, deklaroi Trumpi. Ai shtoi se përballet me kërcënime të ndryshme nga shumë drejtime dhe se nuk kishte kërkuar shumë informacion rreth kërcënimit konkret që kishte çuar në këtë masë sigurie.
0: Ekipet e mbrojtjes civile në Gazë nisën të martën nxjerrjen e trupave të 13 palestinezëve nga rënojat e një ndërtese shumë katëshe të shkatëruar nga një sulm izraelit në ditët e para të luftës. Operacioni po zhvillohet në koordinim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në shtëpinë e familjes Gharbia në zonën Al-Katiba në perëndim të qytetit të Gazës. Zëdhënësi i mbrojtjes civile, Mahmud Basal, tha për agjencinë Truket e Lajmeve Anadoli se nga sulmi izraelit u vra në një numër i madh palestinezësh. Disa trupa u nxorën në atë kohë, ndërsa 13 të tjerë mbeten në rënoja. Mes viktimave ka gra, fëmijë dhe të moshuar. Zoti Basal palajmëroi se mungesa e madhe e makinerive të rënda, pajisjeve, karburantit dhe mjeteve mbrojtëse po pengon përpjekjet për nxjerrjen e mira palestinezëve që besohet se ndodhen ende nën ndërtesat e shkatëruara në rripin e Gazës. Ai tha se ekipet po punojnë me burime tepër të kufizuara dhe në disa raste me duart e tyre, pa pajisje të përshtatshme mbrojtëse gjatë trajtimit të mbetjeve të kufomave dhe rënojave. Basali u bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe organizatave humanitare të sigurojnë makineritë dhe mbështetjen logjistike të nevojshme. Operacioni është pjesë e fazës së dytë të një projekti të mbrojtjes civile të nisur më 19 korrik për nxjerrjen e palestinezëve të mbetur nën ndërtesat e shkatëruara. Sipas Basalit, në këtë fazë parashikohet puna në 127 banesa të shkatëruara në qytetin e Gazës dhe në pjesën veriore dhe qendrore të enklavës, ku besohet se ndodhen 1072 trupa në rënoja. Në fazën e parë të nisur në nëntor të 2025-s, ekipet nxorën 383 trupa dhe mbetje njerëzore nga 54 ndërtesa, ndërsa mungesa e burimeve i pengoi të arrinin të rreth 226 persona të tjerë. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gaz, shkeljet e arpushimit Izrael-Hamas, që ka hyrë në fuqi më 10 tetor të 2025-s, kanë shkaktuar të paktën 1258 viktima palestineze dhe 4139 të plagosur. Që nga tetori i 2023-shit, lufta ka shkaktuar më shumë se 73.000 të vrarë dhe mbi 174.000 të plagosur palestinez, ndërsa rreth 90% e infrastrukturës e enklavës është dëmtuar.
1: Gjithsej 4769 të rinj palestinez ndodhen në burgjet izraelite, deklaroi të mërkurën kreu i Komisionit Palestinez për çështjet e të burgosurve Raid Abul Humus. Duke folur në ditën ndërkombëtare të rinisë që shënohet më 12 gusht, ai tha se 4713 prej të burgosurve janë burra të moshës 18 deri në 40 vjeç, ndërsa 56 janë gra të reja. Sipas tij, nga 91 palestinezët që kanë humbur jetën në burgjet izraelite që nga tetori 2023, 41 ishin të rinj. Ebul Humusi tha se autoritetet izraelite ende mbajnë trupat e 40 prej tyre. Ai akuzoi Izraelin për përshkallëzim të shkeljeve ndaj të burgosurve palestinez që prej fillimit të luftës në Gazë dhe bëri thirrje për mbështetjen e të drejtave të tarinjve palestinez për jetë, liri, punë dhe lëvizje. Sipas organizatave palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut, në burgjet izraelite mbahen më shumë se 9400 palestinez me shtyrë 92 gradë dhe mbi 370 fëmijë. Organizatat raportojnë se të burgosurit përballen me tortura, mungesë ushqimi dhe neglizhencë mjekësore.
0: Qeveria gjermane planifikon të paraqesë të mërkurën një reformë të gjerë të shërbimeve të inteligjencës, duke u dhënë atyre kompetenca të reja për operacionet të fshehta dhe për përballimin e kërcënimeve të huaja. Reforma e diskutuar për i disa muajsh do të lehtësonte kufizimet që deri tani i kanë lejuar shërbimet sekrete gjermane kryesisht të mbledhin informacione dhe t'ua parcellojnë ato autoriteteve përkatëse. Koalicioni i kancelarit Fredri Merz argumenton se kompetencat më të mëdha janë të nevojshme për t'ju kundërvën fuqive të huaja armisore, grupeve terroriste dhe kriminelve kibernetik. Zyrtarët e Gjerman akuzojnë Moskën për zhvillimin e një fushate hibride, sabotazhi, spionazhi dhe dezinformimi kundër Gjermanisë, një prej mbështetësve kryesor ushtarak të Ukrainës. Jemi në mes të një konflikti hibrid jo vetëm me Rusinë, por edhe me aktorë të tjerë, i tha AFP-s Mark Henrikman, kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës. Sipas tij, shërbimet gjermane duhet të ecin me kohën dhe të jenë një hap përpara. Paketa ligjore me mbi 700 faqe parashikon zgjerimin e kompetencave për mbledhjen dhe analizimin e dhënave nga BND-ja, që është shërbimi inteligjencës jashtme gjermane, dhe BFV-ja, që është shërbimi inteligjencës së brendshme. Ato do të mund të përdorin inteligjencën artificiale për analizimin e sasive të mëdha të dhënave dhe t'i ruajnë disa prej tyre për periudha më të gjata. Reforma mund t'u lejojë gjithashtu shërbimeve të kryejnë sulme kibernetike, si çaktivizimi i sistemeve të huaja informatike të përdorura nga aktor armisor ose bllokimi transfertave financiare. Në raste të rralla, BND-ja mund të autorizohet edhe për misione sabotazhi jashtë vendit, ndërsa vrasjet dhe operacionet e tjera vdekje pruse do të mbeten të ndaluara. Ministri i Brendshëm Aleksandr Dobrindt tha se reforma po i shndërron shërbimet gjermane të inteligjencës në shërbime sekrete të mirëfillta. Kritikët palemërojnë se projekt ligji mund të cënojë të drejta themelore dhe kërkojnë mbikëqyrje më të fortë të pavarur.
1: Organizata Ndërkombëtare e Punës, ILO, njoftoi se papunësia globale të rinjve u rrit gjatë viteve të kaluar me rritjen më të madhe që u regjistrua në ekonomitë me të ardhurat të larta. Ajo theksoi se përhapja e inteligjencës artificiale ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë zhvillim. Sipas raportit vjetor të ILO-s për punësimin e të rinjve, shkalla globale e papunësisë tek të rinjt e moshës 15 deri 24 vjeç u rrit nga 12.3% në vitin 2024 në 12.4% në 2025. Në total 64 milion të rinj mbetën të papunë. Në të njëjtën periudhë, shkalla e të rinjve që nuk janë as në arsim dhe as në punësim shënoi një rritje të lehtë deri në 20% duke kaluar 257 milionët. ILO parashikon që papunësia e të rinjve të mbetet në nivelin 12.3% në vitet 2026-2027. Megjithatë, zyrtarët e organizatës shprehen të shqetësuar. Ekspertja Sara Elder, zyrtare e departamentit të politikave të punësimit në ILO, theksoi se rritja e njëkohshme e papunësisë dhe e shkallës së të rinjve që nuk janë as në arsim dhe as në punësim është një sinjal alarmi. Gjatë viteve 2023-2025, papunësia e të rinjve u rrit nga 8 në 11 rajone të botës. Rritjet më të mëdha u regjistruan në Amerikën e Veriut, Afrikën e Veriut dhe në Evropën Veriore, Jugore e Perëndimore. Raporti paralajmëron se ngadalësimi i rritjes ekonomike, mundësitë pamjaftueshme të punësimit, tensionet gjeopolitike dhe ritmi i shpejtë i ndryshimeve teknologjike po e afrojnë botën drejt një krize të re të punësimit të rinjve. Sipas raportit, zhvillimet teknologjike dhe veçanërisht inteligjenca artificiale po i transformojnë drejt për drejt mundësitë të rinjve për të gjetur punë. Rënja e vendeve të punës që kërkojnë aftësi të nivelit të mesëm po e vështirëson hyrjen e të rinjve në tregun e punës. Rënja është regjistruar në pozicione tradicionale hyrëse, siç janë punët administrative, shërbimet e zyrës, shitjet, industria dhe profesionet teknike. Drejtoresha e Departamentit të Punësimit, Aftësive dhe Ndërmarrjeve të Qëndrueshme të ILO-s, Sukti Dasgupta, tha se 6.1% e vendeve të punës të mbajtura aktualisht nga të rinjtë e moshës 15 deri 29 vjeç janë në profesione që do të ndikohen ndjeshëm nga inteligjenca artificiale. Nëse 10% e këtyre pozicioneve zhduken, para lajmëroi Das Gupta, atëherë 5.6 milion të rinj, kryesisht në vendet me të ardhurat të larta, do të përballen me rrezikun e papunësisë, ndryshimit të profesionit ose tërheqjes së plot nga tregu i punës.
0: Edicion informativ e mbylli me një lajm nga Iraku. Kryeministri i Irakut, Ali Fali Ezzedi, urdhëroi përgatitjen e një projekt ligji që parashikon një kontroll shtetëror të plot mbi armët. Sipas agjencisë zyrtare irakiane të lajmeve INA, e cila citon një njoftim nga zyra e kryeministrisë, Zedi priti në Bagdad kryetarin e Komisionit Parlamentar për Sigurinë dhe Mbrojtjen, Halid El Ubeidi. Gjatë takimit u diskutua situata në vend, përpjekjet e forcave të sigurisë për ruajtjen e stabilitetit, si dhe mbrojtja e kufive dhe hapësirës ajrore të Irakut nga kërcënime të ndryshme. Zedi urdhëroi përgatitjen në përputhje me procedurat kushtetuese të një projekt ligji për grumbullimin e armëve nën kontrollin e shtetit. Ai deklaroi se kërcënimi më i rrezikshëm për shtetin janë armët e pakontrolluara, të cilat dobësojnë sundimin e ligjit dhe autoritetin e institucioneve të sigurisë. Shefi i qeverisë irakiane theksoi rëndësinë e forcimit të rolit shtetëror dhe të stabilitetit të brendshëm të lidhur me stabilitetin ekonomik, politik dhe të sigurisë për mbrojtjen e sigurisë së Irakut, mirëqenies së popullit dhe burimeve të vendit. A i kërkoj gjithashtu rritin e koordinimit dhe bashkëpunimit të ndërmjet ekzekutivit dhe legislativit, si dhe krimin e bazës ligjore për forcimin e stabilitetit dhe zbatimin e plan programeve zhvillimore të qeverisë. Më 3 qershor të këtij viti, zëdhënësi i komandës së përgjithshme të forcave të armatosura të Irakut, Sabah en Numan, kishte njoftuar krijimin e një komiteti për mbledhjen e armëve nën kontrollin e shtetit dhe nisjen e punës së tij. Armët jashtë kontrollit të institucioneve shtetërore janë ndër problemet kryesore të sigurisë dhe politikës në Irak. Në vend veprojnë grupet armatosura, disa prej tyre në ombrellën e Hashd al-Shabit, si dhe të disa të tjera në mënyrë të pavarur. Bagdadi zyrtar synon që për forcimin e stabilitetit të brendshëm dhe parandalimin e përhapjes së tensioneve rajonale në vend, armët të jenë vetëm në kontrollin e shtetit dhe autoriteti institucioneve të sigurisë të forcohet. Qeveria irakiane ka caktuar fundin e shtatorit si afat të synuar për mbledhjen e armëve jashtë kontrollit shtetëror. Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 gusht. Si sot më 1281-shin, flota mongole në komandën e Kubilai Hanit u fundos nga një tajfun ndërsa po i afrohej Japonisë. Megjithatë, perandori mongol dhe shumë anëtar të ekuipazhit arritën të mbijetonin. Në këtë datë vitit 1851, aktori, shpikësi dhe sipërmarrësi amerikan Isaac Singer patentoi makinën e qepjes. Të njëjtën ditë të 1877-s, astronomi amerikan Asaf Hall zbuloi Deimosin, një prej dy hënave të Marsit. Si sot në vitin 1908, kompania amerikane motorëve Ford filloi prodhimin në seri të automobilit të njohur si Model T. Në këtë datë 1914-s, Britania e Madhe i shpalli luftë Austro-Hungarisë gjatë luftës së parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1944, trupat naziste masakruan 560 njerëz në Santana di Stacema. Kjo masakër ishte një krim lufte i Gjermanisë naziste në këtë fshat kodrinor të Toskanës në provincën Luka të Italisë, gjatë një operacioni kundër lëvizjes italiane të rezistencës në kuadër të fushatës italiane në luftën e dytë botërore. Si sot me 1954 filloi tërheqja e trupave të Kombeve të Bashkuara nga Korea. Në këtë datë të vitit 1960 u hodh në hapësirë sateliti Echo One, i pari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1964-s, Afrika e Jugut u shkualifikua nga lojrat olimpike për shkak të politikave raciste të qeverisë së saj. Po atë ditë dhe vitu nda nga jeta në moshën 64 vjeçare, autori, gazetari dhe oficeri inteligjencës detare britanike Ian Fleming. Ai u bë gjerësisht i njohur nga publiku ndërkombëtar për seritë e tij të romaneve me personazh kryesor agentin dhe spionin James Bond. Seria e romaneve me James Bondin do të bëhej më pas një prej filmave më të ndjekur në mbar botën. Gjithashtu në atë ditë, Turqia u përgjigj thirrjes së bërë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe ndërpreu fluturime të avionëve reaktor luftarak mbi Kipron. Këshilli vendosi që forcat paqëruese të OKB-s të formojnë një zonë tampon mes dy komuniteteve të ishullit mesdhetar. Si sot në vitin 1985, një avion pasagjerësh i nisur nga kryeqyteti Tokyo i Japonisë për në Osaka u rrëzua në malin Ogura. Në këtë aksident ajror humbën jetën 520 nga 524 personat që ndodheshin në bordin e avionit. Në këtë datë 1990-s, Kuvendi i Madh Popullori i Turqisë autorizoi qeverinë të përdorë forcat armatosura dhe, nëse paraqitet nevoja, të shpallë luftë Irakut, pasi ky vend pushtoi Kuvajtin. Të njëjtën ditë të vitit 1992, Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan përfundimin e negociatave për marrëveshjen e tregtisë së lirë të Amerikës së Veriut, e njohur me inicialet NAFTA. Marrëveshja hyri në fuqi më 1 janar 1994 dhe shfuqizoi marrëveshjen e tregtisë së lirë Kanada-SHBA. NAFTA formoi një nga bloqet tregtar më të mëdhenj në botë. Si sot më 2000-shin, në ndecje Kursk e marinës ruse shpërtheu dhe u mbyt në detin Barents gjatë një stërvitje ushtarake, duke vrarë tër ekuipazhin e saj prej 118 personash. Kjo tragjedi datare konsiderohet si më e rënda në historinë e Rusisë post-sovjetike. Para viteve 1990, flota sovjetike kishte pasur dhe disa raste të tjera të mbytjeve të nëndecjeve. Në këtë datë të vitit 2005, ministri i punëve të jashtme të Sri Lankës, Lakshman Kadir Gamar, u vra nga një snajper. Miq të vyer, shtotit e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 12 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Vitet e fundit, njerëzit kanë filluar të drejtojnë më shumë metodave të ndryshme për të mbështetur shëndetin. Si pjesë e këtij kërkimi, vëmendjen e tërheqin zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese, pra getat. Këto metoda që synojnë të mbështesin shërimin me rrugë natyrore, synojnë të kontribuojnë sa në shëndetin trupor të personit, aq edhe në shpirtin dhe ekuilibrin e tij të përgjithshëm të jetës. Mjekësia tradicionale dhe plotësuese që përfshin shumë metoda të ndryshme nga akupunktura te terapia me shushunja, pra hirudoterapia, nga aromaterapia te zbatimi i ozonit, herë ofron opsione mbështetëse e herë parandaluese. Një nga këto metoda janë edhe hijamet, pra terapia me kupa. Është me rëndësi të madhe për shëndetin që kjo procedur, e cila është rikthyer së fundmi në rend dite, të bëhet në kushtet e duhura dhe nga persona specialistë të fushës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se zbatimet e paarsyeshme të bëra në mjedise ilegale mund të shkaktoj probleme serioze. E pra, si zbatohet terapia me kupa? Për çfarë qëllimesh preferohet dhe nga kush duhet të bëhet? Këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera u është të përgjigjur përgjithësi i trajnimit të klinikës së mjekësisë familjare të Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Ymranie të Universitetit të Shkencave të Shëndetësisë, doktori asociuar Süleyman Ersoy, për Mina Jagjë Çiftçi nga TRT Haber. Terapia me kupa, e cila njihet edhe si hijame, ka një histori prej rreth 4000 vjetësh. Doktori asociuar Ersoy, duke shprehur se kjo metodë është përdorur shumë gjerësisht në Anadol, vazhdon kështu. Për shembull, Hipokrati, i cili pranohet si babai i mjekësisë dhe mjeku i Romës së vjetër Galeni, në praktikën e tyre e kanë përdorur shumë gjerësisht terapinë me kupa, pra hijamen. Edhe Ibn Sinai, në librin e tij të famshëm El Kanuni fit Tib, flet në mënyrë shumë të detajuar për hijamen, terapinë me kupa. Procedura që dikur bëhej me gota qelçi, sot zbatohet me kupa një përdorimshe. Se si bëhet terapia me kupa, e mësojmë nga doktor Ersoy. Zbatojmë vakum mbi likur, kështu krijohet një kube në likur. Nëse e lëm në këtë fazë, kësaj i thuhet kupe thjesht ose kupe thatë. Nëse aty zbatojmë incizion, do me thënë nëse bëjmë prerje shumë minimale me bisturi dhe marim edhe gjak prej aty, krijojmë një vakum të dytë. Kësaj japim edhe emrin kupe lagur ose me emrin e njohur mes popullit si hijame. Është e rëndësishme të bëhet në kushtet e përshtatshme. Terapia me kupa ka një vend të rëndësishëm në mjekësinë parandaluese. Megjithatë, duke theksuar se është kritike që kjo procedurë të bëhet nga specialistët dhe në kushtet e përshtatshme, doktor Ersoy tërheq vëmendjen te një detaj kritik. Këto lloj qendrash punojnë në përputhje me legjislacionin përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë, përsëri me lejet e marra nga Ministria e Shëndetësisë. Tani për tani, në Turqi zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese janë të autorizuara t'i bëjnë vetëm mjekët e diplomuar në fakultetin e mjekësisë. Të jesh mjek nuk mjafton. Për këtë duhet të merret trajnimi për zbatimin përkatës të mjekësisë tradicionale dhe plotësuese përsëri nga qendrat e trajnimit të akredituara nga Ministria e Shëndetësisë. Dërsa nga qendrat ilegale, që edhe nuk i kanë kushtet e përshtatshme, edhe nuk kanë leje për zbatime të tilla, duhen shmangur absolutisht, sepse zbatimet e parregullta sjellin me vete probleme serioze shëndetësore. Doktor Ersoy bën edhe këtë paralajmërim. Kjo është një ndërhyrje kirurgjikale. Higjiena është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme të bëhet nga personat e specializuar. Patjetër duhet të shkojnë në qendrat ku bëhet nga një mjek i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe që ka certifikat. Për cilat probleme shëndetësore zbatohet terapia me kupa? Shtrohet pyetja se për cilat smundje është terapia me kupa një metodë e preferuar. Doktor Ersoy i përgjigjet pyetjes me këto fjalë. Për shembull, për dhimbjet kronike të kokës, për migren, është me të vërtetë shumë efikase, sepse në mjekësinë e sotme, pacientët me trajtime ekzistuese her pas here nuk marrin dot rezultate. Këta pacient ne mund të fusim në një periudhë remisione në 3 seanca, e ndonjëherë në 8 deri në 10 seanca, ku jetojnë larg dhimbjeve të tyre për një kohë të gjatë dhe u rritet cilësia jetës. Përveç kësaj, terapia me kupa është shumë efikase në dhimbjet e qafës, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e mesit.
Terapia me kupa nuk është një metode preferuar vetëm për dhimbje, mund të jetë mbështetëse edhe në trajtimin e disa nga smundjet kronike. Ka studime në literaturë lidhur me ndikimin e hijamës në smundjet kardiovaskulare, për shembol në hipertension ose në hiperlipidimi, do me thënë në rastet kur yndyrat në gjak janë të larta. Edhe ne në qendrën tonë vëzhgojmë rastet të tilla. Për shembol, së fund më shojmë se të pacientët me diabet, kur i shtojmë barnave ekzistuese edhe terapia me kupa, kjo ka efekt në regullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Si që theksojnë edhe ekspertët, terapia me kupa pra hijamet, kur zbatohen nga personat e duhur dhe në kushtet të përshtashme, vlerësohet si një metodë mbështetëse. Megjithatë, si në çdo zbatim shëndetësor, ka rëndësi të madhe të veprohet me vedije dhe të merret absolutisht mendimi i ekspertit. Miq të dyer, me shpresë për të takuar sërish në episodin ton të radhës, ju urojmë një javë të shëndetshme.

Thunderbird US Odo 23 going për një shije të lehtë që mund të konsumoni për kënaqësi dhe jo për të mbushur stomakun. Kjo shije të cilën e shijoni dhe ndjeni të lumtur kur e konsumoni, por më pas mund të pendoheni, është një ëmbëlsirë. Në episodin e sotëm të programit ton, shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, lokma. Ëmbëlsirat, ato janë ndoshta ndër ushqimet e ralla që të gjithë kanë të vështirë të rezistojnë duke luftuar mes dëshirës për t'i konsumuar apo jo, por në një kohë edhe vetë mendimi për të ngrënë ëmbëlsirë na bën të lumtur. Në fakt, ne kënaqemi dhe madje shpërblejmë veten me ëmbëlsirë. Kur konsumojmë një ushqim të ëmbël, truri ynë çliron dopaminë dhe ndihet më mirë. Edhe pse është e pashëndetshme dhe duke ditur se do të shtojmë në peshë, ne bëjmë aratisje të vogla. Ëmbëlsira lokma është gjithashtu një nga aratisjet më të mira. Do ta kuptoni më mirë se çfarë duam të themi kur ta provoni. Çfarë është saktësisht ëmbëlsira lokma? Lokma është një ëmbëlsirë e ëmbël me sherbet. Fillimisht përgatitet brumi. Për këtë përzihet mielli i bardhë, majaja, uji dhe pak skrip. Më pas në vajin e nxehtë hidhen copa brumi rrumbullake në madhësinë e arrës dhe skuqen. Topat e brumit të skuqura zhyten në shërbetin e përgatitur më parë dhe nxirren e vendosen në një pjatë. Shërbeti është një përzierje sheqerit dhe ujit. Ëmbëlsira zakonisht në formën e topave, ajo njihet si lokma e Sarajeve. Gjithashtu ka dhe lokma me një vrim në mes, ato njihen edhe si lokma të Izmirit. Tani le të flasim për aventurën e ëmbëlsirave me sherbet dhe veçanërisht ëmbëlsirës lokma. Origjina e fjalës lokma bazohet në arabisht, rrjedh nga fjala arabe lukma dhe do të thotë gëllëng, një copë ushqimi që konsumohet si lokmë. Gjetja e parë e shkruar i përket shekullit të 13 dhe është nga pena e mendimtarit arab Abdulatif al-Baghdati. Ai referohet asaj si një lokmë kadi. Në Perandorin Osmane, ëmbëlsirat me sherbet filluan të shfaqen në burimet e shkruara duke filluar që nga shekulli 15. Ëmbëlsira lokma është një nga shembujt e parë të tyre, por sheqeri i përftuar nga kallami i sheqerit ishte një harx i shtrenjtë në atë kohë. Ëmbëlsira shërbehej vetëm në saraje apo sofra të privilegjuara. Kjo nuk ishte ndryshe edhe në Perandorin Osmane. Megjithatë, në ditë veçanta si festa, dasma dhe synet, njerëzit mund të shijonin ushqime të ëmbla. Sigurisht kjo ndryshoi me kalimin e kohës dhe me përhapjen e sheqerit. Ëmbëlsira e lokma, e cila dikur konsumohej vetëm në tryezat e pallatit, filloi të shfaqej në librat e gatimit të shekullit të 19, madje në rrugë filluan të shiheshin lokma bërësit, pra shitësit ambulant që shisnin ëmbëlsira lokma. Kjo është një ëmbëlsirë e njohur jo vetëm në Tyrkië, por edhe mbar botën arabe, por edhe në Greqi. Ëmbëlsira lokma ka një veçori tjetër të këndshme përveç se është jashtëzakonisht e shijshme. Është gjithashtu një simbol i solidaritetit dhe mbështetjes morale. Por si? Ta të shpjegojmë. Një person, familje ose organizat mund të përgatisë ëmbëlsirë lokma dhe t'i shpëndajë ato në rrugë në një ditë të veçantë. Burimi i kësaj dite të veçantë mund të jetë një ngjarje trishtuar si një varrim ose një mevlut. Pra, namazi mevlutit është në ditën e 40 pas vdekjes së një personi. Ose mund të jetë një rast i gëzueshëm, si për shembull një punëre ose një martesë. Përveç kësaj, ëmbëlsira lokma mund të shpërndahet në ditë veçanta fetare, për shembull netet e mira të Kadrit. Qëllimi është të ndani trishtimin ose gëzimin tuaj dhe të bëni bamirësi. Lokmat u jepen të njohurve, të dashurve dhe njerëzve që kalojnë aty pranë atë moment dhe në këtë mënyrë u kërkohet një lutje për të mirë dhe begati. Prodhuesit tradicional të lokmave janë kryesisht ambulant. Lokmagjinët janë shumë të zakonshëm në vend pushime, veçanërisht në verë. Ju mund të zgjidhni ëmbëlsirën në masën që dëshironi. Në përgjithësi, pjesa më e vogël përbëhet nga 10 ëmbëlsira lokma, pra nga 10 rrumbullake në madhësinë e arrës. Sipas dëshirës, sipër lokma spërkatet me kanellë dhe futen disa pirunj të vegjël plastik ose kunja të shkurtra druri. Një parlimrim i vogël këtu. Nëse do t'i konsumoni vetëm, mjaftojnë 10 lokma, por nëse do t'a ndani me një mik, atëhere nuk mjafton kur, kështu mendojmë ne.
Gjithashtu, vitet e fundit janë në rritje prodhuesit e gjeneratës së re të lokmave. Zakonisht ka dyqane të këtyre lloj lokmave. Këto dyqane në fakt duken paksa si dyqane me waffle. Ëmbëlsirat lokma bëhen në të njëjtën mënyrë, vetëm se ato janë të pasuruara me kremra të ndryshëm, mbushëse dhe shije të ndryshme të mbushura nga brenda. Mund të dekorohet edhe me përbërës të tjerë duke ushtuar sipër. Ne ju rekomandojmë t'i provoni të dyja, por ëmbëlsira lokma nga e kaluara në të tashmen është ajo që përgatitet në mënyrë tradicionale. Ju bëftë të mirë! Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: Miqtë të vyer dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ente pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, sportistët turq që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjana Ktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8

deri në 22. Me supa, tava shtëpia dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Iran. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni?
5: Zotë Ministër, mirë se erdhët.
4: Ani mirë se u gjeta.
5: Ky është Alp Kontrolli, këtu jemi në ambjendet operacionale, që është zemra e Alp Kontrolli. Alp Kontrolli është shofrusi shërbimet lundrimit aerore për Republikën e Shqipërisë, është përgjegjës për ofrimin e shërbime trafikut aerore, meteorologjisë, informacionit aeronautik, për të gjithë fluturimet që ulen dhe ngrihen në aeroportin e Tiranës dhe në gjithë aeroportet e Republikës, gjithashtu dhe për trafikun që mbikalon hapësirën aerore shqiptare.
4: Qartë, pra është struktura e posaçme që bën gjithë menaxhimin e trafikut aeror. Si ato që le të themi kalojnë nëpërmjet aeroportit tonë, por edhe çdo gjë që kalon mbi kufirin territorial të Shqipërisë.
5: Çdo gjë që kalon mbi Shqipëri, dhe përkatësisht në këto momente flasim sezoni veror ka një ngarkesë të peshtuar, sepse Shqipëria përballon trafikun që mbikalon dhe furnizon të gjithë ishujt dhe aeroportet kryesore turistike të Greqisë.
4: Qartë.
5: Që bëjnë një rritje të theksueshme të niveleve të trafikut.
4: Qartë, dhe besoj këtu kanë ndikuar pak edhe, le të themi, edhe mbyllje të disa trafiqeve aerore, siç mund të jetë rasti i situatave konfliktuale të Ukrainës apo të lindjes së mesme, apo jo?
5: Po. To dy hapësira aerore që kanë bërë mbyllje në kohët e fundit, kanë dhënë efektin e vetë në trafikun aeror në Shqipëri, kanë sjellë një rritje, po të shikojmë shifrat në vitet e fundit, Alp Kontrolli ka përballuar një rritje prej rreth 105% në krahasim me vitin 2019, gjithmonë merret për bazë vitin 2019, sepse në Europë konsiderohet si viti më i mirë në aviacionin civil.
4: Para Covidit, apo?
5: Për para Covidit.
4: Qartë.
5: Dhe ka akoma shumë shtete antare të BE-s, rreth 13 shtete antare të BE-s, të cilët nuk e kanë arritur këtë nivel trafiku. Ndërkohë që ne jemi e kemi dyfishuar. Sot ne kemi për periudhën nga janari deri në korrik, janë përpunuar rreth 242.000 fluturime, të cilat po të krahasojmë me 2019-ën, që tani ne kemi kaluar vlerën totale të vitit 2019.
4: Qartë, por me sa pa shumë dhe çfarë po diskutonim edhe pak më parë, tashmë jo vetëm ne nuk klasim vetëm për 2019, por edhe në krahasim me vitin e shkuar ne përsëri kemi rritje.
5: Patjetër, me vitin e kaluar kemi rritje, çdo vit kemi patur rritje, po dhe si vit kemi një rritje prej rreth 11% në krahasim me vitin e shkuar.
4: Ndërkohë, këtu ku jemi tani?
5: Këtu jemi në sallën e kontrollit trafikut aeror,
4: si
5: sallës. Këtu menaxhohet trafiku ajror që mbikalon në hapësirën ajrore shqiptare, janë disa sektorë që punojnë, gjithashtu një sektor i dedikohet aeroportit të Tiranës për procedurat e afrimit. Është faza që kalon nga mbikalim para se të shkojë aeroporti i Tiranës, bëhen renditja e të gjithë fluturimeve që të shkojnë në mënyrë të sigurt dhe të saktë.
4: Pa, këtu është ajo, le të themi, salla e kontrollorëve që bën.
5: Kjo është salla e kontrollorëve.
4: Që bën gjithë menaxhimin e trafikut ajror në Shqipëri, le të themi, çdo zbritje dhe ngjitje që bën në aeroporti
5: dhe çdo mbikalim.
4: Dhe çdo mbikalim, apo jo?
5: Dhe mund të themi që për periudhën e korrikut, dita më e ngarkuar, kemi arritur në 1900 fluturime në ditë.
4: Qartë.
5: Të përballuara.
4: Tu jemi edhe në pikërisht duke qenë se jemi edhe në kulmin e sezonit, pak janë edhe gjithë plani masave që ka marrë Alt Kontrolli për të menaxhuar më së miri këtë, le të themi, këtë pikë ngarkesë.
5: Alt Kontrolli edhe si vjet si çdo vit të shkuar ka marrë masa për përballimin e sezonit veror në aspektin e stafeve.
4: Sjeni. Gjan.
5: Sektori
1: turizmi bëhet horizontal gjeografikisht.
4: Qartë.
1: Në hapësirën e lartë. Për ky sektori i lartë, që fillon nga nivelli 375, që pak e shumë përkon në rreth 12.000-12.500 metra lartësi,
4: çfarë?
1: Në këtë lartësi deri në 660, që është kufiri maksimal i hapësirës ajrore që përdoret.
4: E çfarë e kuptoj?
5: Në çdo pozicion pune ndodhin dy persona, për shkak të tipologjisë punës, sigurisë së shërbimit, dhe që nuk duhet lënë asgjë në dorë të rastësisë.
4: E çfarë e kuptoj? E kuptoj.
5: Afrohemi tek sektori i afrimit të aeroportit Tiranës.
4: Va fiks.
5: I cili përpunon të gjithë trafikun që vjen për ulje në aeroportin e Tiranës dhe trafikun që ngrihet.
4: Për sektorin e posaçëm vetëm për aeroportin.
5: Sektori i posaçëm vetëm për aeroportin e Tiranës. Dhe të gjithë fluturimet që vijnë ose ngrihen nga aeroporti i Tiranës do kalojnë në këtë sektor se do vektorizohen ose do futen në sekuencë. Që nuk të ulen në mënyrë të sigurt, përpara se t'i kalojnë kullës.
4: E kuptoj, e qartë.
5: Dhe në të drejtën në 2-3 vitet e fundit për shkak të rritjes së trafikut në aeroportin e Tiranës, ky sektor ka pas një ngarkesë të shtuar, që kemi shtuar, kemi marrë masa dhe me shtimin e stafeve, dhe për përballimin e sezonit dhe për përballimin e të gjithë situatave, qoftë të pazakonta ose emergjente, të cilat edhe mund të ndodhin. Po në momentin nuk kemi patur.
1: Jam pjesë e punës.
4: Dhe po, patjetër, patjetër. Do kur flasim mund të jenë moti i keq ose ndonjë gjë.
5: Situata pazakonta një është moti i keq, por ka edhe situata tjera të pazakonta ose emergjente që përfshin uljet e emergjencës, probleme teknike.
4: Çfarë? E kuptoj.
5: Dhe problemet nga moti nga rrufet.
4: Shkëlqyer. Mund të mbar.
5: Krasimisht për vitin 2019, nivellet e trafikut të këti viti priten që të jenë më shumë se 2 fishi. Në fund të vitit, prishmërit janë që të përpunojmë rreth 420.000 fluturime.
4: Qar.
5: Që në vitin 2019 ka qenë më pak se 220.000.
4: Qar, të
5: kuptoj. Në rritja është evidente, rritja e trafikut, dhe pa tjetër dhe nga ngarkesa, por që Alt Kontroll ka marrë masa qoftë nga ana humane, qoftë nga ana e teknologjisë, dhe nga dishmërisë, për mirëmbajtjen e sistemeve dhe për të gjithë pjesën e pajisjeve dhe sistemeve që duhen për të ofruar shërbimin.
4: Por jo vetëm ashtu, por ne po diskutonim pak edhe për sa i përket përshëndetjes që na sjellin.
5: Këtu jemi te kulla e kontrollit të trafikut të aeroportit të Tiranës, që është pjesa thelbësore për ofrimin e shërbimit në aeroport. Në këtë kull përballohen rreth në këtë ditë që flasim kemi një mesatar të paktën për muajin korrik për rreth 313 fluturimesh në ditë. Ndërkohë që dita për ngarkuar e korrikut ka qenë rreth 340 fluturime.
4: 340 fluturime
5: në ditë të përpunuara.
4: Dhe ndërkohë tani si është krahasimi me aeroportet e tjera të rajonit?
5: Aktualisht, aeroportet e Tiranës klasifikohet si aeroporti më i ngarkuar në Ballkan, duke përjashtuar Athinën, që është një hub ndërkombëtar.
4: Që është edhe vendi bashkimit Europian.
5: Dhe është vendi bashkimit Europian, por në të gjitha shtetet tjera, edhe të BE-s, përfshirë këtu, Shqipëria me aeroportin e Tiranës ka arritur nivele trafiku që akoma nuk i menaxhojnë dot këto aeroporte.
4: Po, dhe në fakt puna që bëhet në akt kontroll është shumë e rëndësishme për gjithë procesin edhe zinxhirin e menaxhimit të trafikut ajror. Ne po diskutonim pak dhe ju po më tregoni që për të ndërtuar një kontrollor të aftë për të kryer gjitha operacionet e përditshmërisë duhet për një rreth një periudhë 4 vjeçare apo që nga procesi i marrjes në detyrë deri në trajnimet e vazhdueshme.
6: Pra nga momenti i përzgjedhjes deri në momentin kur ky kontrollor është i aftë të ofrojë shërbimet e trafikut ajror, duan rreth 3 apo 4 vjet në varësi të pozicionimit të tij në sektor mbas marrjes së licencës. Pak a shumë këto janë afate?
4: Po, pa tjetër, sepse normalisht edhe procesi që ato kryejnë është një proces i vështirë, i komplikuar.
5: Është proces sensitiv, kanë lidhje me sigurinë e ofrimit të shërbimit, dhe normalisht dhe trajnimi do kalojë të gjitha ato proceset që dhe ne të jemi të sigurt që personat që certifikohen dhe licencohen, që ulen në këto pozicione pune, të jenë të aftë për ballëve jo vetëm situatat normale të trafikut, por dhe situatat e emergjencës.
6: Nga arsyet e pozgjatjes janë dhe kërkesat shumë strikte regulative, bëhet fjalë për kërkesa regulative në nivel europian, që janë shumë strikte dhe duhen përmbushur që të gjitha.
4: E qartë, ndërkohë duhet të theksuar në fakt se atë që arë përmendi, që përmendet dhe ti tani, që ne vazhdojmë përsëri me rritjen e, le themi, menaxhimit të trafikut ajror. Nga vitin në vit kemi rritje, edhe këtë vit në krahasim
5: me këtë vit,
4: edhe në këtë vit në krahasim me vitin 2025, sipër le të themi kategorinë e uljeve ngjitjeve nga aeroporti i Tiranës, ashtu dhe për trafikun që te kalon mbi kufirin shqiptar, kemi një rritje dyshifrore, pra gati mbi 10%. Dhe po ashtu është edhe shumë evident në fakt që duhet theksuar që edhe puna shumë e mirë e menaxhimit të aeroportit të Tiranës, pasi në këtë 6 mujor që ne kemi shifra zyrtare, ne kemi një numër pasagjerësh pothuajse mbi 17% të zbritur në aeroportin e Tiranës, pra rreth 6 milion, dhe për të krahasuar me vitin 2025 kemi rreth 900.000 pasagjerë më shumë, pra për konfirmim përsëri i trendit të rritjes të menaxhimit të aeroportit, por edhe atë çfarë është evidente në gjithë Shqipërinë, fluksit të rritjes së turistave dhe i menaxhimit të mirë që bëhet në aeroportin e Tiranës. Në fakt duhet theksuar se gjithë kjo rritje se ju përmendë shumë qartë vitin 2019, që është dhe viti i thyrjes para Covidit dhe pas Covidit, që Shqipëria tashmë e ka superuar atë dhe jemi në shifra tjera, për ne vazhdojmë rritjen vit pas viti në industrinë e aviacionit civil. Dhe kjo vjen shumë qartë për shkak të politikave të qeverisë shqiptare në aviacionin civil, që kanë bërë të mundur edhe diversifikimin e operatorve dhe linjave të trafikut ajror, duke krijuar kështu edhe mundësi më të mira për turizmin, por edhe mundësi për ndërlidhje më të mira ekonomike ndërmjet shteteve, por edhe marrëdhënie ndërmjet shteteve, pasi linjat ajrore intensifikojnë marrëdhëniet mes shteteve. Një nga elementet kryesorë për shembull nga linjat e reja, para pak javësh ne patëm mundësinë të përvronim linjën e parë transatlantike, Shqipëri-Kanada, që ishte një lajm shumë i mirë, ndërkohë ne vazhdojmë përsëri me shtim linjash siç është shtim për Irlandën apo një linjë re për Armeninë. Gjitha këto janë mundësi të mira si për rritjen e turizmit, bashkëpunimin ekonomik dhe mundësinë për të bërë biznes ndërmjet shteteve dhe po ashtu edhe siç e tha kryeministri, ne ndërkohë po vazhdojmë punën në mënyrë që të shtojmë dhe linjën Shqipëri-Amerikë për të vazhduar me linjat transoqeanike. Gjitha këto shifra janë fakti i rëndësishëm mbi zhvillimin e aviacionit civil, por dhe konkurrueshmërinë e aeroportit të Tiranës me gjitha aeroportet e tjera rajonale.
6: Sot që flasim, jemi ofruesi i vetëm i shërbimeve të trafikut ajror në gjithë Europën që kemi rritje dyshifrore, qoftë përsa i përket mbikalimeve, qoftë ulëngritjet në aeroport.
5: Dhe shifrat e pasagjerëve që flasim për 6 milionë e parë për 6 milion pasagjerësh nuk përfshin periudhën më të ngarkuar të vitit, e cila është korriku dhe gushti.
4: Saktë.
5: Ku kërkesa operatorëve turistik është rritur shumë, kemi rritje me 25% në krahasim me vitin e kaluar, që do thotë deri në fund të vitit pritet që numri pasagjerëve në aeroportin e Rinasit të jetë rreth 13 milion, më shumë se 13 milion pasagjerë.
4: Në qartë, do përsëri me rritje nga vjet që ne kishim rreth 12 milion pasagjerë.
5: Kemi një rritje të theksueshme nga vjet.
4: Okay,
5: dhe kjo është arrit dhe në fal investimeve që kanë bërë, facilitetit për aksesimin e aeroportit, rritjet të kapacitetet aeroportuale dhe rritjet dhe të tërheqëshmërisë të atraktivitetit që ka Shqipëria si vënd për të thuar.
4: Dhe vërtet. Faleminderit.
6: Faleminderit.
4: Ditën mbarë.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ja rrugë shumë e bukur, kjo rrugë shumë e mirë. Këtu s'ke pas ku mundur me dy makina, këtu veç plesh zhumin e farra. Ky vend për mendimin tim ka dalën drejt. Veç fillim, veç punë, veç panoramë ka dalë ky vend. Jam shumë i kënaqur, nuk kam asnjë zonë negative për këtë projekt që është zhvilluar. Në vitet e kaluara që në harres, pa bëjmë se pa bëjmë nesër, më në fund arriti Benedecin e rrugë. Ky ministrit, si e ka me atukit, jam shumë i kënaqur. Ku ka rrugë, ka zhvillim.
3: Kjo është premtim që Nila ka projekt direkt edhe impakti është direkt. Kur vendoset edhe ndriçimi, sinjalistika edhe rrugat futet në funksion plot me dhe që ka për të kanë diçka krejt në ysh, edhe shumë pozitive për zonë. Natyra dhe Zoti e ka beku këtë vend, por ky ishte degradu, me të vërtet ishte degradu, rruga ishte një gjendje të mërushme, linja elektrike një gjendje mërushme, gjithçka ishte një gjatë që ishte krenari, me thonë kam një biznes në Zogaj, ose jetoj në Zogaj, por ishte shumë e vështirë për me i josh njerëzit edhe me i bë që me ardhme vizitu këtë mrekulli, se kur vishin edhe shikoshin rrugën për herë të parë, atyre thoshin, na vjen keq. Ishte një mrekulli, një përvojë shumë e bukur, por rruga ishte e tmarrshme edhe dashje po dashje ishim penalizum. Shpresoj që ka për të kanë diçka krejt në vishin.
4: Na si kena nërtu një green business, jena diçka shumë, jo diçka, po shumë më të kënaqur në këtë vit sezonal. Pra menoj se do të ketë edhe shtunje, edhe prurje më të mëdha, për efekt rrugës, për efekt ndriçimit që si pritet më përfunon se drejt vizat janë bë, ndriçimi po bëhet, farmakt janë vu, rruga është tru, menoj se ka një akses shumë të mirë edhe një arsye shumë të fortë për më ardhmë e vizitu fshatin Zogaj. Është kanë shumë i harrum, ndërkohë si sot kena mundësi me ndru dy makina, një zjarr fikse, si dikur s'kena pas mundësi me ndru dy bicikleta. Sot ndrohen dy makina, ka shumë fitim prurje, si ta thëmë në sensin e saj, na si kena ndërtu, po thëmë për i përsëris një biznes. To, ju falenderoj shumë, edhe për mu ka eqë shumë mirë si rrugë.
5: Përshëndetje. Prej kohësh Edi Rama po përpiqet të ushtesë shqiptarëve mashtrimin e radhës duke e paraqitur si industri ushtarake shqiptare atë që në fakt duket si një tjetër aferë e ndërtuar me paratë taksa paguesve. Me propagandë të përditshme, kryeministri promovon 40 automjete ushtarake si Made in Albania, duke pretenduar se Shqipëria ka hyrë në industrinë e prodhimit të mjeteve ushtarake përmes partneritetit mes shoqërisë publike Kajo dhe kompanisë private Timac Defense. Por propaganda e Diramës përplaset me faktet. Kur qytetarët ngritin pyetjet e thjeshtë se si automjetet të markave Toyota, Land Cruiser apo MAN mund të quhen prodhim shqiptar, kryeministri nuk dha asnjë shpjegim ekonomik. Ai zgjodhi propagandën dhe sulmin ndaj kritikëve. Por në ekonomi propaganda nuk ka vlerë, vlerë kanë vetëm faktet. Nëse një vend prodhon, kjo provohet nga vlera e shtuar që krijohet përmes punës, kapitalit dhe teknologjisë. Le të shohim faktet. Sipas bilancit zyrtar Timac Defense është krijuar më 4 gusht 2025. Në fund të muajit dhjetor kompania kishte vetëm 14 punonjës dhe një fond total pagash prej 5.8 milion lekësh ose rreth 61.000 euro për 5 muaj. Kjo do të thotë se fondi mesatar i pagave është vetëm 12.000 euro në muaj, ndërsa paga mesatare bruto për punonjës është rreth 850 euro. Pra si pas vetë bilancit të kompanisë, e gjithë vlera e shtuar nga puna në Shqipëri është vetëm 12.000 euro në muaj, ose rreth 150.000 euro në vit. Këto nuk janë shifra të një industrie ushtarake, janë shifra të një biznesi të vogël, po aq do më thënës është edhe kapitali prodhues. Bilanci zyrtar tregon se aktivitet afatgjatë të kompanisë, pra makinerit, pajisjet dhe linjat e prodhimit, janë vetëm 146.000 lek. Ose rreth 1.500 euro. Po vetëm 1.500 euro aktivitet prodhues, me 1.500 euro nuk ndërtohet një fabrik automjetesh ushtarake, me 1.500 euro nuk prodhohen automjete të blinduara, me 1.500 euro nuk krijohet një industri që Edi Rama e shet si krenari kombëtare. Ndërkohë, kompania rezulton të ketë mbi 10.5 milion euro aktive afatshkurtra të krijuara kryesisht nga parapagimet e marra përmes kontratave me shtetin shqiptar. Pra investimi real në kapacitet e prodhuese është pothuajse zero, ndërsa milionat e taksave të shqiptarëve kanë hyrë në llogaritë e kompanisë. Kjo është arsyeja pse Partia Demokratike ngre dyshime serioze se nuk kemi të bëjmë me një histori suksesi industrial, por me një skem të ndërtuar për të eliminuar konkurrencën dhe për të garantuar fitime të privilegjuara me paratë e qytetarëve. Në vend që ushtria shqiptare të furnizohet përmes tendrave të hapur ndërkombëtar, ku kompanitë konkurrojnë për çmim dhe cilësinë më të mirë, qeveria ka krijuar një mekanizëm ku një kompani e favorizuar shfaqet si prodhuese, ndërkohë që bilancet e saj nuk pas jurojnë as kapacitetet minimale të një industrie prodhuese. Ky nuk është industrializëm, ky është industrializmi i korrupsionit. Edi Rama nuk po ndërton industri shqiptare, ai po ndërton monopole me paratë e shqiptarëve dhe më pas i shet ato si histori suksesi. Sa herë që një qeveri zëvendëson konkurrencën me privilegjin, tregon me klientelizmin dhe prodhimin me propagandën, humsi është qytetari shqiptar. Partia Demokratike kërkon publikimin e menjëhershëm të të gjitha kontratave të lidhura me Skajos, Timak Defense dhe institucioneve shtetërore si dhe transparencë të plot mbi mënyrën e përzgjedhjes të kësaj kompanie, vlerën e kontratave dhe burimin e financimit. Ne i bëjmë thirrje SPAK të hetoj këtë skem deri në fund, të verifikoj mënyrën e dhënjes së kontratave, eliminimin e konkurencës, përdorimin e shoqërisë publike Kajo dhe çdo element që mund të përbëjë shkelje të ligjit. Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël propagandistik dhe gënjeshtra të ricikluara. Ata kanë nevojë për një qeveri që ndërton industri të vërtet, jo fasadë, që krijon vende pune, jo monopole, që respekton taksat e qytetarëve, jo që ti përdor ato për të ushqyer klientët e pushtetit. Bilancat nuk gënjejnë, shifrat nuk gënjejnë. Ato tregojnë se pas propagandës e Edi Ramës, shihet një tjetër aferë që meriton hetim të plotë dhe përgjegjësi politike e ligjore. Faleminderit.

0: Mirë se vjen, zotë ministrë.
1: Si
2: e bënë?
1: Jo.
2: Mirë.
1: Dhe ta?
2: Si e?
1: Si e?
2: Mirë.
1: Si e galoni?
0: Stabilimenti është 4.000 metrë.
1: 4?
2: 4.000 metrë.
0: 4.000, i gjithë. Me thertore, me përpunim.
1: Sa punojës këtë?
0: Gjithë. Tu janë në bishtë 75. Kasa,
1: shpërndarja si
0: kërëjnë
1: produktit në gjithë Shqipërinë?
0: Po, si gjithë. Nuk kemi
1: edhe. Nuk keni edhe marketet juve, apo vetëm...
0: Marketet tona jo, ne punojnë në marketet.
1: Po?
0: Tona kemi një këtu në fosh, dy këtu në fosh më shumë. Kjo është ajo. Kjo është ajo që është e rëndësishme sot që edhe ne marim kategorizimin për therjen. Kjo është një linjë edhe për Viça, edhe për Dera. Tu janë vëndi ku përpunojnë të branshmet. Pastrojnë dhe ato më qatë gjitha në levatrice ku pastrojnë.
3: Ekspertët nga Lituania me qekistat e tyre, me kërkesat e BE-s specifike për sektorin ku ata drejtohen, vinë, bëjnë atë kontrollin e dokumentacionit me stabilimentin, më pas çdo hap që bëhet gjatë kontrollit të dokumentacionit, bëjnë verifikimin në stabiliment. Ky proces në përgjithësi bëhet në gjithi për krah inspektorëve të AKU-s, ku shkëmben eksperienca, shkëmben pyetje, mbi arsyet pse mund kontrollohet një kërkesë specifike.
1: Nga gjithë procesi, nga gjithë verifikimet që do të bëjmë, çfarë bën kompania tuna, dhe në fund do të dilin me një konkluzion ku duhet ndryshohet, çfarë duhet bëj, apo nëse është i rregullt apo jo, ose nëse duhet që t'i lejmë detyra për përmirësimin e një procesi, një siguri ushqimore, mënyrën se si e trajton të gjithë zinxhirin ushqimor dhe në një përfundim pastaj të raportit ku duhet të shkruajmë edhe lënien e detyrave apo kategorizimin nëse i plotëson të gjitha kriteret apo kushtet që është drejt Bashkimit Evropian.
0: Linja ku jemi tani është për të imta. Therje për të imta dhe është menduar për 2100 gjanëtetor me qëllim e eksport. Për 2100 gjanëtetor me 25 persona në për godet e tyre të punës.

0: sot, si të shikon, jemi në valën e inspektimeve për të bërë pjesë e zinxhirit evropian. Kemi këtu ekspertët lituanezë që do të shikojnë se sa ne i përmbushim kërkesat në stabilimentin tonë, pra jemi bashkë për një udhëtim drejt bashkimit evropian për pasimin e standardeve.
1: Ne duhet plotësojmë të gjithë bashku për sigurinë shqimore, për mënyrën se si ne duhet ndërtojmë të gjithë procesin e investimeve në base në disa nga subjektet apo bizneset në teren janë shumë të mira, kanë investuar pa fund në teknologji, por mënyrën se si i kemi ndaj kategorizimit, ka pas nevoj për përmirësim, qoftë në proceset ndryshme ku kompanitë të duhet që të ndryshojnë mënyrën se si futet produkti, më pas se si trajtohet apo përpunohet, dhe më pas se si paketohet dhe kalon në fund për nxjerrjen nga magazina apo nga mjetet që duhet të transportojnë drejt përfundimit ku shkon edhe produkti.
2: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një proces shumë sfidues dhe një nga sektorët ku sfida është më e madhe është ushqimi dhe siguria ushqimore.

0: Ngjarja e ditës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të gluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
2: Radio Jehona ju paraqet.

Muzeu i parë detari Tursis u themelua në vitin 1897 me urdhër të ministrit të detarisë të asaj kohe Hasan Hysni Pashaj në lagjën Kasım Pasha të Stambollit. Ndërkaq, ministri i detarisë Cemal Pashaj në vitin 1914 bëri reforma në muze dhe e emroi si drejtor kapitenin dhe piktorin Ali Sami Bojar, i cili me ngritjen e punëtorive për të ndërtuar modelet e plota dhe gjysëm të anijeve turke, da kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e muzeut. Veprat historike të cilat të gjatë të luftës së dytë botërore u transferuan në Anadol me qëllim të ruajtjes së tyre, pas përfundimit të luftës sërish u kthyen në vendin e vjetër. Në vitin 1929, muzeu fillimisht të transferohet në kompleksin e pallatit të Dolmabahçe dhe prej aty në Beşiktaş në vendin ku ndodhet edhe sot. Muzeu Detar Istanbulit, ku janë të ekspozuara anijet, galerat, modelet e anijeve, flamujt, uniformat e marinarve, droshkrimet, hartat, pikturat, emblemat, shenjat e sultanatit, instrumentet e lundrimit, figurat e anijeve dhe armë të ndryshme, është muzeu i parë ushtarak i themeluar në Turqi. A e dini se...

0: Tokio është Radio Jehona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çaj rabio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtyre.

0: Alindia e Shkodër.
1: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por këtu shërbejn vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
12: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Ajde, Shkodra. Ajde, Shkodra, ma të mos vërë. Ja.

Radio Yauna. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. Për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 06

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju në sektu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: the Journey, Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, më keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj. Kamarier, një qajt lutem.
1: Më falë, për të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti

e për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Radio Jehona. The number one. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Mirëhona.
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jahona.
1: Radio Jahona.
0: Radio Jajuar.
1: Radio Jajuar.
2: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme. Ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Linovoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

shkëtuamun të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 48.

0: Vetëm ti me bënë dërmën Më gobo zoti mu që fli Lima e do të vdesh shkodron
1: Unë me kongë pare fitova Në shumë dhëme

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. We'll be right back.

0: exactement. Ça, bon, ça.
1: You flet Radio Yehona.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Herojnë janë për cilëndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big 6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kjo rrugë shumë e bukur, kjo rrugë shumë e mirë. Këtu s'ke pas ku mundur me dy makina, këtu veç plesh, zhumin e farra. Kjo vend për mendimi dem ka dalë drejt. Veç vëllim, veç punë, veç panoramë ka dalë këtë. Jam shumë i kënaqur, nuk kam asë një zonë negative për këtë projekt që është vritur. Në vitet e kaluara ishte në harres, pa bëjmë sot, pa bëjmë nesër, më në fund arriti Benedicin e rrugë. Ky ministrit, që e ka me atë ugët, jam shumë i kënaqur. Ku ka rrugë, ka zhvillim.
5: Kjo është premtim që Nila ka projekt direkt dhe impakti është direkt. Kur vendoset edhe ndriçimi, sinjalistika edhe rrugat futet në funksion plot, me dhe që ka për të kanë diçka krejt në rrysh, edhe shumë pozitive për zonë. Natyra dhe Zoti e ka beku këtë vend, por ky ishte degradu, me të vërtet ishte degradu, rruga ishte një gjendje të mërushme, linja elektrike një gjendje mërushme, gjithë shka ishte një gjatë që ishte krenari, me thonë kam një biznes në Zogaj, ose jetoj në Zogaj, por ishte shumë e vështirë për me i josh njerëzit edhe me i bë që me ardhë me vizitu këtë mrekulli, se kur vishin edhe shikoshin rrugën për herë të parë, atyre thoshin, na vjen keq. Ishte një mrekulli, një përvojë shumë e bukur, por rruga ishte e tmarrshme edhe dashje po dashje ishim penalizum. Shpresoj që ka për të kanë diçka krejt në vishin.
6: Na si kena nërtu një green business, jena diçka shumë, jo diçka, po shumë më të kënaqën në këtë vit sezonal. Pra menoj se do të ketë edhe shtunje, edhe prurje më të mëdha, për efekt rrugës, për efekt ndriçimit që pritet më përfunon se drejt vizat janë bë, ndriçimi po bëhet, farmakët janë vu, rruga është tru, menoj se ka një akses shumë të mirë edhe një arsye shumë të fortë për marrë dhe vizitu fshatin Zogaj. Ashtë kanë shumë i harrum, ndërkohë si sot kena mundësi me ndru dy makina, një zjarë fikse, si dikur s'kena pas mundësi me ndru dy bicikleta. Sot ndruen dy makina, ka shumë fitim prurje, si ta thëmë në sencin e saj, nasi kena ndërtu, po thëmë për i përsëris një biznes. To, ju falenderoj shumë, edhe për mu ka eqë shumë mirë si rrugë.
7: Përshëndetje. Prej kohësh Edi Rama po përpiqet të ushtesë shqiptarëve mashtrimin e radhës duke e paraqitur si industri ushtarake shqiptare atë që në fakt duket si një tjetër aferë e ndërtuar me paratë taksa paguesve. Me propagandë të përditshme, kryeministri promovon 40 automjete ushtarake si Made in Albania, duke pretenduar se Shqipëria ka hyrë në industrinë e prodhimit të mjeteve ushtarake përmes partneritetit mes shoqërisë publike Kajo dhe kompanisë private Timac Defense. Por propaganda e Diramës përplaset me faktet. Kur qytetarët ngritin pyetjet e thjeshtë se si automjetet të markave Toyota, Land Cruiser apo MAN mund të quhen prodhim shqiptar, kryeministri nuk dha asnjë shpjegim ekonomik. Ai zgjodhi propagandën dhe sulmin ndaj kritikëve. Por në ekonomi propaganda nuk ka vlerë, vlerë kanë vetëm faktet. Nëse një vend prodhon, kjo provohet nga vlera e shtuar që krijohet përmes punës, kapitalit dhe teknologjisë. Le të shohim faktet. Sipas bilancit zyrtar Timac Defense është krijuar më 4 gusht 2025. Në fund të muajit dhjetor, kompania kishte vetëm 14 punonjës dhe një fond total pagash prej 5.8 milion lekësh, ose rreth 61.000 euro për 5 muaj. Kjo do thotë se fondi mesatar i pagave është vetëm 12.000 euro në muaj, ndërsa paga mesatare bruto për punonjës është rreth 850 euro. Pra si pas vetë bilancit të kompanisë, e gjithë vlera e shtuar nga puna në Shqipëri është vetëm 12.000 euro në muaj, ose rreth 150.000 euro në vit. Këto nuk janë shifra të një industrie ushtarake, janë shifra të një biznesi të vogël, po aq domethënës është edhe kapitali prodhues. Bilanci zyrtar tregon se aktivitet afatgjatë të kompanisë, pra makinerit, pajisjet dhe linjat e prodhimit, janë vetëm 146.000 lek, ose rreth 1.500 euro. Po vetëm 1.500 euro aktivitet prodhues, me 1.500 euro nuk ndërtohet një fabrik automjetesh ushtarake, me 1.500 euro nuk prodhohen automjetet të blinduara, me 1.500 euro nuk krijohet një industri që Edi Rama e shet si krenari kombëtare. Ndërkohë, kompania rezulton të ketë mbi 10.5 milion euro aktive afatshkurtra të krijuara kryesisht nga parapagimet e marra përmes kontratave me shtetin shqiptar. Pra investimi real në kapacitet e prodhuese është pothuajse zero, ndërsa milionat e taksave të shqiptarëve kanë hyrë në llogaritë e kompanisë. Kjo është arsyeja pse Partia Demokratike ngre dyshime serioze se nuk kemi të bëjmë me një histori suksesi industrial, por me një skem të ndërtuar për të eliminuar konkurrencën dhe për të garantuar fitime të privilegjuara me paratë e qytetarëve. Në vend që ushtria shqiptare të furnizohet përmes tendrave të hapur ndërkombëtar, ku kompanitë konkurrojnë për çmim dhe cilësinë më të mirë, qeveria ka krijuar një mekanizëm ku një kompani e favorizuar shfaqet si prodhuese, ndërkohë që bilancet e saj nuk pasqyrojnë as kapacitetet minimale të një industrie prodhuese. Ky nuk është industrializëm, ky është industrializmi i korrupsionit. Edi Rama nuk po ndërton industri shqiptare, ai po ndërton monopole me paratë e shqiptarëve dhe më pas i shet ato si histori suksesi. Sa herë që një qeveri zëvendëson konkurrencën me privilegjin, tregon me klientelizmin dhe prodhimin me propagandën, humsi është qytetari shqiptar. Partia Demokratike kërkon publikimin e menjëhershëm të të gjitha kontratave të lidhura me Skajos, Timac Defense dhe institucioneve shtetërore si dhe transparencë të plot mbi mënyrën e përzgjedhjes të kësaj kompanie, vlerën e kontratave dhe burimin e financimit. Ne i bëjmë thirrje SPAK të hetoj këtë skem deri në fund, të verifikoj mënyrën e dhënjes së kontratave, eliminimin e konkurencës, përdorimin e shoqërisë publike Kajo dhe çdo element që mund të përbëjë shkelje të ligjit. Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël propagandistik dhe gënjeshtra të ricikluara. Ata kanë nevojë për një qeveri që ndërton industri të vërtet, jo fasadë, që krijon vende pune, jo monopole, që respekton taksat e qytetarëve, jo që ti përdor ato për të ushqyer klientët e pushtetit. Bilancat nuk gënjejnë, shifrat nuk gënjejnë. Ato tregojnë se pas propagandës e Edi Ramës, shihet një tjetër aferë që meriton hetim të plotë dhe përgjegjësi politike e ligjore. Faleminderit.

0: Vede.
1: Mirë se vjen zoti ministri.
0: Si jeni?
1: Mirë.
0: Çfarë bën?
1: Mirë.
0: Vetë.
2: Si
0: jeni?
2: Si jeni?
0: Mirë.
2: Si kaloni?
1: Stabilimenti është 4000 metra.
0: 4?
3: 4000.
1: 4000 i gjithë, me thertore, me përpunim.
0: Sa punojnë këtu?
1: Të gjithë. Ku janë mbi 75. Kasa,
0: shpërndarja
1: së qërojnë mirë.
0: Produktit, në gjithë Shqipërinë?
1: Si? Po, se si në gjithë. Nuk kemi
0: edhe. Nuk keni edhe marketet juve, apo vetëm keni
1: dyqan? Marketet tona jo, ne punojnë në marketet.
0: Po?
1: Tona kemi një këtu në fosh, dy këtu në fosh më shumë. Kjo është ajo. Kjo është ajo që është e rëndësishme sot që edhe ne marim kategorizimin për therjen. Kjo është një linjë edhe për dyqan, edhe për dera. Tu janë vëndi ku përpunojnë të branshmet, pastrojnë dhe ato më qatë gjitha në levatrice ku pastrojnë.
4: Ekspertët nga Lituania me qekistat e tyre, me kërkesat e BE-s specifike për sektorin ku ata drejtohen, vinë, bëjnë atë kontrollin e dokumentacionit me stabilimentin, më pas

0: lëmë detyra për përmirësimin e një procesi, një siguri ushqimore, mënyrën se si e trajton të gjithë zinxhirin ushqimor dhe në një përfundim pastaj të raportit ku ne duhet të shkruajmë edhe lënien e detyrave apo kategorizimin nëse i plotëson të gjitha kriteret apo kushtet që është drejt Bashkimit Evropian.
1: Linja ku jemi tani është për të imta. Dherje për të imta dhe është menduar për 2100 gjanë të tërë me qëllim e eksport. Për 2100 gjanë të tërë me 25 persona në për godet e tyre të punës.

0: sot, si të shikon, jemi në valën e inspektimeve për të bërë pjesë e zinxhirit evropian. Kemi këtu ekspertët lituanezë që do shikojnë se sa ne i përmbushim kërkesat në stabilimentin tonë, pra jemi bashkë për një udhëtim drejt bashkimit evropian për plotësimin e standardeve.
1: Ne duhet plotësojmë të gjithë bashku për sigurinë shqimore, për mënyrën se si ne duhet ndërtojmë të gjithë procesin e investimeve në base në disa nga subjektet apo bizneset në teren janë shumë të mira, kanë investuar pa fund në teknologji, por mënyra se si i kemi ndaj kategorizimit, ka pas nevoj për përmirësim, qoftë në proceset ndryshme ku kompanit të duhet që të ndryshojnë mënyrën se si futet produkti, më pas se si trajtohet apo përpunohet, dhe më pas se si paketohet dhe kalon në fund për nxjerrje nga magazina apo nga mjetet që duhet të transportojnë drejt përfundimit ku shkon edhe produkti.
2: Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një proces shumë sfidues dhe një nga sektorët ku sfida është më e madhe është ushqimi dhe siguria ushqimore.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ. është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve

0: Shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
1: Te Kuqezitë e Deni.
0: Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Dëgjues të Radio Jehonës, kudo që ndodheni ju, përshëndes në këto ditë gushtit shoqëruara me temperatura të larta. Do të flasim për futbollin, duke qenë se ekipet pjesëmarrëse në gjitha kategoritë e futbollit bëjnë përgatitjet për një paraqitje samitnjitëse dhe me synime të qarta. Jemi ndalur sot tek një klub futbolli krijuar vitet e fundit që përfaqëson Mbushatin, kategorinë e dytë të futbollit shqiptar, i krijuar më 12 qershor vitit 2020 si klub futbolli për të rinë nga Ermir Shimaj, një biznesmen vendas dhe ish futbollist për të përfaqësuar Mbushatin, pjesë e bashkisë së Vallë të Dejës. Për histori, emri i klubit lidhet me një qytet i lirë, i quajtur Basania, i cili mendohet të jetë pranë Mbushatit. Në sezonin 2022-2023 u ngrit skuadra e të rriturve që garoi në kategorinë e tretë. Sezonin pasardhës ekipi siguroi vendin e parë në grupin A për të kaluar më pas kategorinë e dytë. Mikrofonin e Radio Jehonës kam ftuar sot njeriu që themeloi këtë ekip, që nga momenti i parë që mori përsipër mbulonte gjithçka financiarisht dhe deri më sot duke shpalosur një projekt madhor me synimin për të ngritur ekipin drejt kategorisë së parë. Është presidenti i klubit të Basanjës, zoti Ermir Shimaj, me cilin do të bashkëbisedojmë për fillimet dhe ambicjet drejt rezultateve të larta. Zoti Shimaj, faleminderit që bëhet pjesë e kësaj interviste në mikrofonin e Radio Jehonës.
3: Faleminderit ju për ftesën dhe për mundësinë me bashkëbisedu. Mersi për mua.
2: Zoti Shimaj, ishte një dëshirë, një nxitje që ju të themelonit një ekip të tillë?
3: Dhe më thonë, unë në të vite, në përgjithësi jam tip social, tip që kam pëlqenë aktivitetet edhe në përgjithësi socializimi i njerëzve në aktivitetet nërshme. Unë kisha nërmarë në të po disa nisma qytetare në Mbushat në zonë aty, edhe si shkak i këtyre nismave, një prej projekteve të mija në të vite ishte që edhe përfshirja fëmijëve dhe të rive të merren me sport. Nga që zona ishte as pak aktive në këtë aspekt në të po. Dhe më thonë edhe sporti ishte një prej nismave dhe dëshirave që kisha planifiku. E kështu që në qo se mund t'i përmendë shkurtimisht nismat që të shqyrtojnë të mamë edhe pra, kisha ndërmarë nismen e ndryqimit të qendrës së Mbushatit, nga që qendra e Mbushatit në atë kohë ishte një ndryqim shumë të keq, të më thonë dhe drita është dhe zhara që tërheq, ndoja që Mbushatit ndryqonte dhe nisa me ndryqimin e qendrës së Mbushatit. Pas kësaj, nërmore një nisim tjetër me vendosin e koshave të veqës të medurinave në qendrën e Mbushatit, pra sepse normalisht njerëzit blejnë, konsumojnë, diçka në dyqan, market, edhe ku do t'i hedhin ato medurina? Në rrugë, atëherë, pra ishte nisma dytë, ishte kjo e koshave të veqës të medurinave, që ambienti tjetë sa më i pastër dhe Mbushatit tjetë sa më i pastër. Pas kësaj, nërmore një nisim tjetër për mjellën e pishave në malin e Zepjancë. Edhe kjo ishte një nisim shumë e bukur, sepse angazhova shumë njerëz nga zona aty, që me kontributet e tyne dhe me kurs kryesisht të i për i vetë punëve, por me kontributet dhe me donacionet e njerëzve dhe me një grup të rinq dhe me shumë nxënës nga shkolla, u realizu një nisim shumë e bukur që u konkretizu me mjellën e atë 2100-2200 fidanve pisha, nga të cilat rrëth 80% sot janë në gjendje shumë të mirë, janë rritë dhe janë shumë të dukshme dhe është një vepër e bukur dhe mund që më në knashe dhe kur e shot tash me të dhe nga larë, se që janë rritë dhe dukshme nga larë. Dhe paralelisht me këto, unë kisha parashiku dhe nërtimin e skuadrëve të fëmijëve për që të angazhohen të marrën me sportin dhe me futbolin veçanërisht. Atë kohë ishte vjeshtë në vitin e 2019. U interesova në pranëzyrës rajonale të futbolit Shkodër dhe më thanë që për këtë sezon je vonë, sepse kampionatet sapo kanë fillu, dhe, por përgatitur për masë mund bëjmë diçka për në mes sezonit, që sa për përfshirje. Fatkesisht pastaj e pasoi tërmeti 2019 dhe më pas ardhi pandemia 2020, çka zhvendosi shumë plane dhe shumë projekte, domethënë edhe një farë mënyrë edhe shoqëria shqiptare mori një goditje, domethënë edhe jo vetëm shoqëria shqiptare, por shoqëria shqiptare kishte përveç pandemisë edhe pjesën e tërmetit, edhe kështu që u shkum një farë mënyrë, u shkum një farë mënyrë dhe pas pandemisë shumë gjëra në duke vazhdu një loj, por të rënditja ndije dhe kishtë ndryshu në disa gjëra. Por gjithës si këtë pjesën e sportit e vazhdova, kisha brënda me dhe vazhdova dhe më njëherë pasi u mjëllë cikli i pandemisë dhe njërëzit fillon të televizin, qarvullonin dhe pra u hapë komunikimi normal i njërëzve, atëherë vendosa që ta publikoj këtë plan që kisha lidhje me sportin. Edhe u konkretizuam në gjysmën e qershorit që me fillimin e shërbimit të fëmijëve me Akademinë Basania.
2: Pra, Akademia Basania, kjo ishte e para.
3: Po.
2: Që pastaj në vazhdimsi,
3: pra, nisi me ekipet e moshave të Akademisë Basania FC. Emri Basania u përzgjodh normalisht si një emër shumë përfaqësues për gjithë zonën, sepse është mendohet që përfaqëson qytetin, emrin e qytetit antik i cili është gjetur mbushat dhe vijojnë gërmimet që për 2018 aty. Unë duhet me besu diçka tjetër shumë më të madhe, por në atë kohë kam besu që ai qytet është Basania. Edhe sot besoj që ai qytet mund të jetë Basania, por besoj edhe diçka tjetër shumë më të madhe që nuk e dija duhet me e thonë në këtë moment, por mase mund ta them në një moment tjetër. Unë në postimet e mia publike e kam shprehur në një farë mënyrë të dhënë edhe konsultu, edhe diskutu, mase edhe debatu. Letë metet në arkiv që unë, ju, edhe ju, sigurisht keni një gjuhë për dyshimet për Troje. Unë besoj shumë që në qovë se Troja, qyteti Trojës, ishte brenda teritorit Shqipërisë, ashtë vetëm një të dhe asë mund tjetër. Edhe kështu që unë besoj shumë, referu atë dokumentave që përmendën artefakteve të gjetura aty dhe shumë diskutimeve të tjera, pozitë gjeografike, krahasimin me Trojën që e përshkruan Homeri, distancën me detin e gjitha këto tjera. Do të thonë, unë besoj shumë që aty është Troja e vërtetë.
2: Mbase një ditë do të zbardhë dhe do ishte një mrekulli.
3: Unë shpresoj shumë që të jem gjallë që të arrij asaj ditë dhe do të jetë për mua krenari, sepse jam mase i çmendur në një parë që e kam thënë atë gjallë, por e besoj shumë, unë e besoj. Edhe kështu që pse jo, mbi Trojet e Trojës së rënume mund të jetë ndërtu, sepse aty rezulton edhe një qytet pasaj i ndërtu më vonë, domethënë edhe kështu që mund të jetë ndërtu mbi atë Troje, mund të jetë ndërtu dhe Basania. Por kjo ishte për pjesën e emrit, pse u zgjodh ky emër Basania. Kuptohet ky emër ishte një gjetje dhe një vlerë për një vlerësim për zonën, atë ishte një emër shumë gjithëpërfshirës për gjithë zonën, sepse qyteti antik nuk përfaqësonte vetëm fushatin, po të gjithë zonën e fushatës, domethënë. E pse jo, do të thotë diçka më shumë, por ai ishte më tepër. Edhe kështu që vazhdoi me vitin e parë me ekipet e moshave që nga U9, U11, U13, U15, U17. Edhe kishte arritë me U15 një rezultat shumë fantastik brenda sezonit parë, që duhem kampion në zonën e Veriut dhe arritëm me marrë pjesë në kategorinë superiore me U15. Qëmë sezonin e parë, pra ishe një njëse fantastik.
2: Në i kodë shkurëtër, kuptohet.
3: Qëmë sezonin e parë me Akademinë, U15 arriti më një rezultat fantastik, në thonë dhe arritëm me marrë pjesë në kategorinë superiore në sezonin pas ardhës. Morë pjesë në sezonin pas ardhës në kategorinë superiore, fatkesisht në vitin e tretë pastaj Federata ndërmori një reformë ku Basani u dëgjë në një farë mënyrë, sepse ashtu kishin mendu Federata dhe në zbritën.
2: S'kishte në ERSI?
3: Jo, nuk e kishte vëshme ne, nuk e kishte me ne, ishte reformë komptare.
2: Komptare.
3: E formatimit të kampionateve dhe, por ne e morën një goditje aty që nuk na... Nuk është se në përgjej, sepse në përpunojshim mirë me moshet, edhe është, të më thonë, sporti këtë knasi ko.
2: Nuk përfshin brenda projektit të FSHF-s.
3: Dë më thonë, Federata formatoj kategorit, të më superiore kategori e parë dhe kategori amatore, pra rajonale.
2: Po, si qështë edhe sëtë.
3: Po, dhe në atë moment ne po pretendojshim, sepse në vitin tjetër, në vitin e dytë me ushtat më të dolim në vend të parë në shoqatën rajonale këtu dhe morëm pjesë në play-off në Tiranë prapë për me arritur në një kategori më lartë. Mirë po, kjo reformë na doqi sepse na zbriti automatikisht një gjë që atëherë e sot e kam thënë që është e pa drejtë sepse diçka që arrihet me rezultate nuk mund ta zhbash me vendime, aq më tepër me vendime zyret jo vendime disiplinore, se po ta pësosh me vendime disiplinore për sjellje, për gjëra tjera, okay, por me vendime thjesht reforma, por ai moment kaloi. Kjo ndodhi në vitin e tretë, pra. Dhe sinqerisht, pra sapo ishte mbyll viti i dytë në nisjet të vitit të tretë, normalisht u demoralizu një farë mënyre u pa dhe pezmatimi dhe po doja një arsye që më dha një hop tjetër. Saj si përmarrje. Kuptova që te ekipet e moshave na u pre padrejtisht të rruga dhe nuk ka se kishim me bën diçka tjetër për veç asaj që kishim një staf shumë mirë që bashkëpunonte me Basanin dhe punonte me fëmijët. Të fillu të Safet Osja, të Elvin Beqiri, Edith Mariu Bica, do më njëshin emrat,
2: Gjilbandika, pa diskutim.
3: Pra ishin gjithë emrat që kanë ndonë kontribut në sportin e Shkodrës edhe nuk ishte pak për ne që këta emrat punonin edhe kontributin të Basanin. Ka që ishte maksimumi që mund bëshin për moshat. Atëherë, për ta te kalu këtë moment, jo të mirë, edhe shpirtnisht. Atëherë vendosa që të krijojmë ekipin e tretë, pra sportit, në pushat, dhe në zorë, mi dhanë një hodhë tjetër.
2: Ishte e vështirë në momentet e para?
3: Sigurisht, po kur ke, dhe të thamë, unë jam i prirur me besu diqka. Kur ke qëllimin e mirë dhe ke me pasion entuziasmin limon edhe unë i kam te kalu këto gjëra, me atë pasion edhe me atë dëshirë dhe më kanë ndihmuar.
2: Dhe hyt me atë synimin dhe besimin për të qenë pjesë e kategorisë tretë futbollit shqip.
3: Kategoria tretë e futbollit në atë kohë ishte disi pak më lehtë. Por koincidoi që në atë ditë që nisëm ne sikur u rrit interesi, sikur fillon u rrit cilësia e kategorisë tretë dhe realisht vitin e parë na e morën pak, domthonë ishte mjaft për ne entuziazmi që një ekip të rriturish organizohet dhe merë pjesë densisht në kategorinë e tretë. Pritshmëritë ishin që do të kishim rezultate akoma më të mira, por në fakt përballje me garën, sepse në atë kohë u zhvilloi ndeshjet me sistem grumbullimit të gjitha në kampus, edhe ishte viti i parë që ishte rrit numri i skuadrave në kategorinë të tretë dhe ishte rrit interesi për kategorinë e tretë. Edhe kemi zhvilluar shumë ndeshje atje, por rezultatet nuk është se na u përgjigjën shumë me atë objektiv që kishim ne. Vitin e dytë, pastaj, pra, vitin e dytë të njëjtës ekipit të parë, ekipit të rriturve, e mora për dhe më seriosisht.
2: Fitut më farë përvoje, normalisht.
3: Po pra, viti i parë në shërbej një farë njërë për me njofë situatin, me njofë në kategorinë, edhe e mora për dhe më seriosisht edhe organizu një ekip shumë më i mirë. Fatmirësisht, në atë vit, Federata vendosi që të ndryshon të dhe formullin e organizimit të kategorisë së tretë që na sistem grumbullimit që ndeshje që filloshin gjithë në kamës ndeshje të bënë me vajtë e ardhja dhe kërë ishte një kënaqësi apo më shumë për mua dhe nëmë gjithë ndeshje të zhvillohin në pushet dhe ishte hera e parë që
2: prezentoheshit për para tifozerisë
3: ishte hera e parë që në pushet zhvillohin ndeshje zyrtare e të rriturve dhe të marrë dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe për mua dhe më thonë edhe fatmirësisht në atë vit arritë medalje në vend të parë në grupin A dhe u shpallën edhe kampion Shqipërie në finalen e luajtur në Vor me Malin. Pra ishte një sukses shumë i mirë për ne, domethënë, që në vitin e dytë të Unionit që kemi rritur dhe dalim kampion kombëtar dhe kalojmë
2: në kategorinë e dytë. Ku rivaliteti pastaj ishte
3: tjetër.
2: Shumë.
3: Sigurisht shkalla vështirësisë është shumë e madhe dhe rivaliteti më i fortë sepse ketë bash me ekipe, domthonë kemi luajtur në kategorinë me ekipe si Pesë Lidhja, Tërbuni, Sopoti,
2: Diskotin,
3: Veleçiku, Naftetari, Kuçovs, Luzi, Kavajs, pra janë të janë
2: ekipe që ishin edhe në kategorinë e parë të futbollit shqiptar që sot është superiore.
3: Në gjithë ekipet që në momente të caktuara kanë qenë edhe në kategoritë e parë edhe në kategoritë superiore herë, disa
2: prej diskutimit.
3: Kështu që do të thonë për ne normalisht një shkallë më shumë sigurisht ishte më lart, por gjithsesi sërish që jemi kënaqur sepse realisht e trenuar për diçka që Basania, Bushati ka qenë përgjatë gjithë kësaj kohë deri ditën e sotme shembull i qytetarisë, shembull i organizimit të ndeshjeve, shembull i fair play, shembull i mikpritjes, edhe po ashtu jemi mikprit kudo që kemi shku, sepse realisht pra nuk ka se ka ardhur rastësisht ajo mikpritje ku kemi shku, sepse kanë gjetë një atmosferë dhe një mikpritje shumë qytetare edhe në fushën tonë dhe gjithçka ka funksionuar normalisht sa i përket pjesë organizative. Çështja e rezultateve pastaj është çështja e fushës.
2: Tjetër është dhe thash shumë mirë sepse edhe konferenca e fortë, ekipet pjesëmarrëse, kategoria e dytë diën që
3: unë besoj që deri tani është një mision i arritur me shumë sukses pjesa e sportit në fushat.
2: Zoti Shimbaj, vim tani tek projekti. Duket se keni filluar të ndryshoni gjërat gjithmonë për mirë me ambicie për arritje më të larta, për synime më të larta. Duke nisur që nga ndërtimi i stafit i këtij viti me trajnerë dhe tjerë me emra të njohur.
3: Do të thon vazhdimisht në fakt i kam bënë i kam dhënë një rëndësishëm pjesë pjesës së stafit. Do të thon përmend edhe më herët edhe më që me trajnerat e Sapetosia dhe Elvin Beçi.
2: Dervish Osmanovic.
3: Edhe vitin e kaluar kishim Dervish Xhi Osmanovic.
2: A Vllaznia është sërish kampione me këtë trajner. Për 25 vite.
3: Pra, i kam dhënë shumë rëndësi vazhdimisht pjesës së stafit me cilin bashkëpunoj edhe me cilin skuadra do të punoj. E kështu që edhe këtë vit pastaj kemi ndërhyrë një projekt tjetër që është vazhdimësi e projektit të më parshëm, por i kemi dhënë një rëndësi shumë të madhe një stafi profesionist në punë bashkëpunim me cilin kemi arritur një bashkëpunim me Bernardin Kullën. Që drejtonë edhe Akademi Dirmnia Shkodrone dhe kemi arrit në të akurësi për me nërtu një projekt me një staf profesionist ku në krytë punëve kemi ku një drejtor italian dhe pastaj trajneri parë është Arvur Shytani, një nga djemë ma punëtorë që i njofë që punojnë sot në sportin në futbolin në Shkodër dhe dojnë korrekt, serios në punë. Dhe këto kanë qenë ato kriteri që ne kemi besu Arvrit që të marrin drejtimin e skuadrës dhe fokusi kryesor është të dhënia të gjithë mbështetjes dhe mundësive elementit të ri kryesisht dhënës. Kryesisht dhënës. Dhe me këtë projekt ne pretendojmë që brenda pak viteve të arrijmë edhe rezultatet, por edhe të krenohemi.
2: Nga sezoni kaluar, ekipi vjen me të njëjtin kontingjent apo do të ketë ndryshime?
3: Jo, ka shumë ndryshime. Ka shumë ndryshime, sepse edhe vetë filozofia dhe politika ndjeku këtë vit është e tillë që jemi bazuar shumë te elementi i ri dhe kështu që ka shumë ndryshime. Ka shumë ndryshime nga skuadra e vitit kaluar mund të jetë 4, 5, 6 elementë, jo më shumë. Pjesa tjetër të gjithë djemë të ri, me të cilët është bisedu që në fillim që kjo skuadër e këti projekti është projektu dhe parashikohet që tjetë një kanë tjerë punet për të rritë sportist cilësorë. Kush është i gatshëm që ta mbajnë për të rritë, dhe ka ambicje reale për më bëhet sportist profesionist, është i mirë se ardhën. Kush do tjetër që e shef sportin si një angazhim me qëllime argëtimi, është diçka tjetër që nuk korrespondon me projektin tonë. Projekti jonë parashikon prodhimin e futbollistëve profesionistëve dhe pse jo ata ti promovojmë në ekipet tjera në kategori më të larta, pse jo dhe jashtë vendit. Edhe kështu që kjo është politika që ne përdorim.
2: Pika kryesore që vazhdon të diskutohet mbetet është çështja e terrenit sportiv, infrastrukturës në përgjithësi, që vazhdon të jetë po ajo, pavarësisht se jeni përpjekur vazhdimisht për të ndryshuar gjërat.
3: Terreni sportiv në Bushat është në përgjithësi terrenet sportive në Shkodër ja kanë janë shumë problem.
2: Shkodra, infrastruktura
3: e gjithë zonë për infrastrukturën sportive
2: vuan
3: maksimalisht. Është çmenduri, është çmenduri që mira fëmijë në rajonin e Shkodrës nuk kanë terrene sportive dhe ne që merremi me to e tim se çeshim, domethënë. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe është përveç se fatkeqësi është edhe zhgënjim shumë i madh nga drejtuesit lokal që kaq pak të vëmendje japin të paktën fëmijëve të rive. Domethënë kjo është larg mendshme me mendon që pushteti lokal më ka mendë ai kaq larg domon ëndrave dëshirave dhe pasionit të fëmijëve të rive. E më konkretisht më vonë te Bushati, domethënë te Pasania. Po, ne kemi rreth 18 muaj që jemi investu për me marrë një investim nga Federata Shqiptare e Futbollit, që Federata Shqiptare e Futbollit është në të drejtën e saj dhe që gjithmonë investimet i bënë në bashkëpunim me bashkin, me bashkin për kace, në raportin 50-50%. Edhe në rastin konkret, ne prej që para 18 muajsh, jemi investu të kjo pjesë dhe kemi arrit me marrë gjithë mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe me shumë dashamirësi biles, me kanë dhënë mundësinë që të investojmë në fushën e sportive në Bushat. Dhe janë bërë gjitha bisedet, gjitha të akordsimet, janë bërë projektet, janë bërë matjet, janë bërë gjithë shka që është dashtë, që ai projekt të vjetë në jetë. Janë ndjenin të eme, janë kalu dhe të gjitha proceduret sa i përket këshillit bashkiak dhe vendimarrjes në bashkinë Valdez për të bo ai investim. Mirë po, në këtë moment nuk e di pse ka një heshtje që...
2: Nuk ka një shpjegim një arsy?
3: Deri tani unë nuk di...
2: Apo një justifikim?
3: Unë nuk di, deri tani unë nuk di një arsy konkrete se pse është kjo heshtje. Nuk du me paraqykuas, nuk du me menduas gja për te asaj qka ashtë thanë publikisht edhe në popres që aji investim të realizohet një ditë më parë. Unë besoj shumë që aji projekt të realizohet, por shpresoj që sa ma shpet është ma mirë.
2: Sezoni tani do të nisni diku tjetër. Normalisht për të shkëtë në rëndeshës të rëvitin e me rratë.
3: Përgatitit e sezonit i kemi njështë që me datën 5, gusht, dhe sepse normalisht sezoni këtë vit fillon edhe pak ma herë se vitit tjera, dhe ma në kampionati kombëtar i kategorisë 2 fillon me datën 12 shtator, dhe kështë që kohë nuk na toleron shumë. Dhe...
2: Jemi një pjesë e grupit A?
3: Jemi pjesë e grupit A, është një grup shumë
2: i fort.
3: Me shumë skuadra pretendente, dhe normalisht kohë nuk na favorizohet dhe për pas shtyrje më shumë.
2: Kjo e pasë pra si është një kundërshtar që është edhe Vllaznia B?
3: Pas të Vllaznia B, janë shumë, duan skuadrat forta që po investojnë dhe po ndërtohen për të qenë pretendente. Dhe kështu që kampionati i kategorisë 2, sidomos grupi A, këtë vit, ka për qenë i gjithi për të shiju. Dhe kështu që normalisht në kampionati njësë ma heret, dhe kështu që ne kemi njësë për gatit e që me datën 5, jemi kemë të detyruar sepse në terrenin sportiv në Bushat nuk mund të luhet futboll, nuk mund të bëhet as stërvitje më, domethënë është totalisht jashtë parametrave për diskutuar dhe për bon futbol në atë fushë. Po, do të thotë, jemi kanë detyrim me u transferu dhe momentalisht po bëjmë shërbimet e kompleksit sportiv Zmijani. Me shumë mundësi që me shumë mundësi nëse nuk do të ketë lëvizje dhe zhvillime të tjera, aty do të mbetet që të zhvillojmë edhe ndeshjet pastaj.
2: Pra është një dakordsi dhe Federata Shqiptare e Futbollit që ndeshjet të zhvillojnë aty.
3: Po patjetër, domethënë nuk është kjo.
2: Pra nuk ka një pengesë që mos
3: vjen keq që sepse un kam investuar shumë për Bushatin, do të bëj keq skuadra largohet nga Bushati.
2: Kjo është keqësia jeme. Larg tifozërisë, jo se është një distancë shumë e madhe për të ndjekur ndeshjet e skuadrës së tyre, po prapse pra.
3: Kjo është keqësia më e madhe jeme sepse jam prej, domethënë që prej vitit 2019 që investoj shumë që sepse un kam përdorur një shprehje në disa raste edhe vetë jetën. Me e do është vendin nuk është nevojshme me shpikë rote. Rote me ka shpikë tjerë, ne mundën me bërë vepra, sa do të vogla, por me vepra mundën me tregu që jetojnë vendin edhe unë këtë jam përpjek me tregu në Bushat.
2: Nuk e dinë nëse do të ketë mercato, sepse ju e thatë me të drejtë që rivaliteti është i fort, kërkesat janë dihet dhe dëshira e madhe është për rezultate sa më pozitive dhe kryesori është që pretendoni për një kategori më lartë.
3: Sigurisht që nuk kemi pa pretendime në garë dhe sigurisht kemi ambicjet tona e për këtë popunoj. Edhe pjesë e mercatës dhe manë edhe për këtë pjesë popunoj. Madje edhe sot aktualisht janë 2-3 ardje të reja që të testohen. Pastaj është stafi teknike që vendosë kalojnë apo se kalojnë probën në raport me projektin që kemë dhe në raport me pritshmërit që kemi nga ata dhe se sa do të jetë nevojshëm për stafin. Kështu që mercatoja vazhdojmë me kanë hapun edhe ne vazhdojmë të punojmë në atë drejtim dhe besojmë që siç thash, kampionati kombëtar i kategorisë dytë, grupi A do të jetë për të shijuar dhe pasmani besoj se këtë sezoni ka përqenë një skuadër për të ndjekur dhe për të shijuar. Edhe sa i përket futbollit të luajtur, por shpresoj shumë edhe rezultateve.
2: Deri apo
3: jo, nuk po flasim për është shpejt ajo pjesë. Unë bet mjafton që do të jetë për të shijuar dhe pastaj shija let na zgjash sa më shumë.
2: Le të urojmë edhe ne që ky ekip që ka një përvojë jo shumë të gjatë në futbollin e luajtur të pretendojë gjithmonë për rezultate të larta dhe për atë ambicien kryesore që ka një kategori më lartë.
3: Faleminderit për urimin dhe faleminderit edhe për mundësinë, pse jo ishte shumë kënaqësi dhe ndihma shumë mirë në këtë intervistë dhe ju uroj shumë sukses edhe juve në punën tuaj.
2: Njëherë faleminderit të nderuar dëgjues që më kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Unës, presidentin e klubit Basanjas, njeriu i cili ndërtoi këtë skuadër që nga momenti i parë dhe deri më tani me synimin kryesor, por rezultate të larta dhe inkosisht por të synuar gjithmonë nga kategoria e dytë në kategorinë e parë të futbollit shqiptar. Nga unë Gjens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë punë për realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjofshim.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ihona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13:00. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
4: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Ndeze radion tënde. Radioja Hona.

0: Gjithmona
1: 107 6 MHz
0: Radio Uaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodrë. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Oddelení Radio Jehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri.

068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, the number one. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Radio Iona. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Narkoshteti po shkërmoqet, po degradon. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste ka një rënje katastrofale. Partia e Krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është poll i brendshëm i vetë Partisë së Krimit. Edi Rama vetë qëndron ndën partin, se atyre u thotë u tërhequn. Kjo ka ngjallë një alarm të jashtëzakonshëm. Lubi Balluku de facto është qeverisja e PS-s, drejtuesja e saj. Në një mbledhje të ngushtë, Belin Lubia i thot Rams përsëri se në çdo ndjekje time penale, në çdo dosje të ndjekjes time penale, 60% është e jotja. Kjo është e vërteta. Do me thënë, po shkova do të marrë me vetë e pamshirë. Ka blokuar heqjen e ministrave që e mbrojnë, të cilët janë përgjegjës në disëri dosjesh të Lubis. Se i kishte jo shefa kabineti, jo drejtora, jo këteja dhe këtë një marat. Pra, ndryshimet nuk u banë. Gojt e Liga, që s'duhet t'i përmendim, duhet të thonë se me Olton Bistrin regjistrime janë bërë edhe lindës së Surrelit. Tani, këte mos e mirë një për të qenë. Unë them se çfarë thuhet, por ka të dhana jo aty ku ka zë, se është pa gjë, thot popull. Është thirrë për emergjencë Alex Soros, po se çfarë mund t'i bëjë një kufome të pakallur, le ta shohim. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do tjetë vjeshtë e temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshë. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do tjetë vjeshtë e temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshme. Opozita do përdor të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe siç e shifni, rrokullisë në saj nuk ka forcë në botë që ta ndalë më. Natyrisht, Edi Rama nuk pyet për asgjë. Ai një vetëm interesin e karrigës së tij dhe të pushtetit të tij të pakufishëm, i cili po shkon drejt një fundi të turpshëm dhe plotësisht të merituar për të. Ne do nërmarim të gjitha hapat që ekzistojnë për hartën më të mirë të mundshme të ndarjes së njësive teritoriale, harta jonë për diskutim para qëtë 100 njësi, por ajo është e hapur që nga diskutimet me komunitetet, aty ku ekzistojnë kushtet më minimale të krijohen dhe njësitë të tjera. Kjo është qëndrimi ynë. Decentralizimi është një parim themelor i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Edi Rama ka bërë hiperpërqendrimin dhe hiperçentralizimin e pushtetit në Shqipëri. Në disa aspekte ju nuk e njihni, por absolutisht më shumë se diktatori Enver Hoxha.
1: Të jetojmë edhe e shohim, por të 35 vite, mas të ketë, e uj, edhe shpenzime, si shtonë, se dokumentacionës kena ba dhe nuk kena drejt, se nuk kena strukturë për mos të ahet, që të abuzojmë që kë ka abuzua, kë ka ba, kë ka këtë, janë strukturat tjera, ato që i marim. Edhe, unë, në këtë rast, dhe më thonë, edhe bashkisë, si thashe dhe tonit, nëse të kështë edhe përfasu si këtu, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me çështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon uj me bi. Se për lamje, ka mi dy javë, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me çështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon uj me bi. Se për lamje, ka mi dy javë, nuk është tërë, dhe më thonë që më ka thonë burë i bosta, nuk e kam pa në herë vedin makes. Ishte mosh pajagi, të lëdheqare, se nuk ka ujë. Ne të kushën bajës, këto tashi, këto me përfshi, nuk ka rafshën e hotit. Nuk ka hotit, si e thala para kujë si zërmini. Komplet, absolutisht. Bajza, të në shatënat, të na vjen ka i fi ujë. Nuk kanë gorët, nuk kanë zëvora, nuk kanë shkrele. Kam mesaj këto që i thotë, apo mërësi, të të më manizu mesajin, po për i thotë me nuk për e nuk kanë nësi se të ashtu, të të mithu i thotë me më në temper që nuk ka shkrele. Nuk ka publiku i se. Pjesë, ku banoni jo, nëjna me kratë që i bëjmë në zemi, e këta e dinë ma mirë, se sa onë, pranaj ma si e ma...
5: Zene, o mësim, ta marojnë, një që marojnë.
1: Edhe këto ka përshpritje që shpërdorohet. Shpërdorohet ujë. E të kryoni ju, një komision, më të pa në herë më alë me pa të unë. Se majtluni, a pa livje të jesh lishme, apo s'ka. Edhe unë e paguaj, një. Me një nuk kanë gjithë kontrata ala. Se e din, apo dhe batë e kam këndër të drejtori e tjerë. Kaj me pagu ato që janë ndibitar, nuk ke kontratë. Pra do më thonë, ajo, pa met, kurse këto, gjithdo muaj, unë i paguaj. Kurse këto, bajthirje, në në përgjësin teme, që edhe në përmes medjeve, këto që post pashtërbim, mos paguaj.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
6: këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri

ishte pintuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg.

0: cila një. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
3: Marrë nga libri, alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Nëse nuk turpërohesh, bëj çdo duash. Turpi është frika e njeriut nga përçmimi në të cilin mund të bjerë para dikujt që është më i mirë se ai. Gazali. Shqyrtime paraprake. Fjala turp në fen islame është pjesë e besimit, el iman. Ky lloj turpi është veçori e cila shpije në largimin nga bërja e veprave të këqija. Turpi është një tis i holl, por i fortë, që na ndihmon të mos rrezohemi në gërminën e mëkatit. Turpi, nëse mëltohet te njeriu, sipas legjësive që ka vendosur Allahu Xhaleshanhu, dhe skalitet në karakter, është një virtyt që nuk e praktikon njeriu aq lehtë. Burimi i turpit është besimi. Turpi mund të jetë i lindur edhe i fituar. Turpi i fituar nga Allahu Xhaleshanhu është bërë pjesë e imanit me të cilën njeriu është i obliguar, krahas turpit të lindur me të cilin lind çdo njeri, por pastaj ose rritet ose zbehet. Njeriu herëherë përshtatet aq shumë me turpin e fituar sa nuk mund të bëjë dallim me atij dhe atij të lindurit. Pejgamberi alayhiselam i njësoj këto dy lloj në një për të bërë diçka të jashtëzakonshme. Diçka që arrin kulmin. Turpi është mesi ndërmjet paturpsisë dhe llastimit. Turpi është dhëmbja që ndjen gjatë frikës nga mangësitë. Turpi është frika e njeriut nga përçmimi në të cilin mund të bjerë para dikujt që është më i mirë se ai. Çdo gjë që sidhet rreth turpit si pjesë e imanit të plot, ndaj edhe janë dhënë për kufizime të ndryshme. Po ishe i turpërueshëm, je dhe i devotshëm. Po ishe i devotshëm, je dhe besimtar i mirë. Turpi është pjesë e imanit. Buhariu. Turpi është tërë e mira. Muslimi. Imani dhe turpi janë të ndërlidhura, kur humb njëri, humb edhe tjetri. El Hakim. Turpi si virtyt në formën më fisnike vjen nga Allahu Xhaleshanhu. Pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Pa dyshim, Zoti juaj është i turpshëm dhe bujar. Turpërohet nga robrit e vet. Kur ia zgjasin duart, t'ia kthej bosh ata." Në një hadith tjetër thuhet: "Allahu Xhaleshanhu turpërohet ta ndëshkojë atë që është thinjur në Islam." Këto dy hadithe në mënyrë figurative paraqesin gjendjen se Allahu Xhaleshanhu u përgjigjet halleve të njerëzve të tij, kur kërkesat e tyre janë të sinqerta, apo Allahu Xhaleshanhu nuk do ta dënojë. Fjala El Haya ka kuptimin turp, tërheqje ose dëlirësi, kurse turpi si degë i imanit është veçori e zemrës e cila çon në largimin nga bërja e veprave të këqija. Që nga fillimi i njerëzisë, Allahu vazhdimisht ka dërguar porosinë se turpi është çelësi i një morali dinjitos, një morali prej muslimani.

Muslimani edhe furnizimi, ushqimi halal edhe barku i stërngopur. Imam Gazaliu, autoritet musliman i shekullit të 12, thot: ruaj e barkun tënd nga ushqimi ndaluar edhe i dyshimt edhe kujdesu që fitimi yt të jetë halal. Pasi të sigurosh ushqimin halal, mos e mbush barkun tënd deri në stërngopje, sepse stërngopja e vrashtëson zemrën, e turbulon arsyen, dobëson kujtesën, ngadalëson njeriun dhe i bën të ngafta gjymtyrët e tij, dhe ja zvoglon dëshirën për arritjen e dijes dhe bërjen e ibadetit. Përveç kësaj, stërngopja e forcon epshin edhe tridhin, edhe është ndihmës i ushtrive djallëzore. Nëse barku i stërngopur me ushqim halal është e keqja e çdo të keqje, atëherë çfarë është gjendja e atij i cili barkun e vet e ka mbushur me haram? Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: i yakin, imani i fort, i plot, korrekt, manifestohet në këtë që vijon, të nxitësh zemrimin e Allahu xhaleshanuhu me dëshirë që t'i kënaqësh njerëzit. Mos të lavdërosh askënd për shkak të asaj me çka Allahu xhaleshanuhu e ka furnizuar. Mos të gjykosh askënd për shkak që Allahu xhaleshanuhu diçka nuk ta ka ndarë, sepse furnizimin e njeriut nuk do të sjell lakmia e lakmitarve, as që do të alargojnë pakën e cita atyre të cilet kundërshtojnë Allahun e madhërishëm. Nga dija dhe urtësia e tij, qetësin dhe kënaqësin e ka vendosur në yakin, dhe kënaqësin e furnizimit, ngushtësin dhe dëshpërimin e ka vendosur në zemrim dhe dyshime.

vetëm shtrikmi dhe devotshmëria. Turpi është karakteristikë e njeriut. Shtazët nuk kanë turp. Ajo që duket si turp është stërvitje nga padroni i shtazës. Njeriu e kultivon këtë ndjenjë gjatë historisë me intensitete të ndryshme. Kur bie turpi, bie morali. E pasoi rënjes së moralit është dobësimi ose largimi i besimit. Këtë e shohim edhe nga sloganet në këtë kohë. Dikur thoshin, bëhu burr, që do më thënë njëri i edukuar, i ndershëm, që respekton Zotin, njeriun dhe çdo gjë rreth vetes. Në kohën e mileniumit të tretë, slogani është, bëhu vetvetja, që do më thënë se është anakronike të ndjekësh fenë tënde, traditën e familjes e vendit, përkatësisht njëriut, postmodern i thuhet. Bëj si ta ka qefi, i jashtë çdo standardit. Aliu Allahu qofti kënaqur me të ka thënë, sa shumë ka të tillë të cilët janë mashtruar nga begatitë që kanë. Sa shumë ka të tillë që kanë rënë në shkatërrim për shkak të fjalëve të bukura të drejtuara atyre. Sa shumë ka të tillë të cilët janë mashtruar nga ajo që mëkatet e tyre kanë mbetur të fshehura, kurse për shkak të tyre nuk janë turpëruar në mesin e njerëzve. Daudi a.s. të birit e ti, Sulejmanin a.s. e ka këshiluar me fjalet vijuese. Biri im, janë tre tregues që njeriu është i devotshëm. Një, ka tevekkul, mbështetje në Allahun Xheleshanuhu, të fort për ball të gjitha që Allahu Xheleshanuhu i ja ka përcjellur. Dy, nga zemra është i kënaqur me atë që Allahu Xheleshanuhu ja ka ndarë. Dhe treta, është i durueshëm ndaj vështirësive që i ndollin. Shehu egjiptian, Muhammed Gazaliu, duke par e cejaket e turpit dhe të devotshmërisë në aspekt të braktisjes së tyre nga njerëzit, pohoi se njeriu kalon vetëm poshtë e më poshtë, bie nga mëkati në mëkat, më të madh dhe fundoset derisa nuk arrin në rrësirat më të ulta. Përfundojmë se turpi është veçori e lavdërueshme, e cila e shtyen njeriu ta braktisë çdo gjë që është e keqe nga ligjërimi, veprat, sjedhja ose pengimi të drejtave të tjerëve. Dobit dhe frytet e turpit janë lënia mëkateve për shkak të turpit dhe frikës nga Allahu. Bindja ndaj Allahut nga dashuria ndaj tij, për shkak të dashurisë të asaj që është tek ai, edhe nga turpi për shkak të mangësimit të ibadetit ndaj tij. Mungesa e turpit tregon për mungesën e imanit, kurse mungesa e imanit është anarki dhe shkatërrim i individit, grupit dhe shoqërisë.

besimtari dhe pije dehëse. Dhe hani atë çka u jep Allahu, çka është e mirë dhe e lejuar, dhe friksojuni Allahut të cilit i besoni. Surja El-Maide, ajeti 88. Hyrje. Çdo gjë në gjithësi, në tokë, është në shërbim të njeriut. Ai është Halif, mëkëmbës i Allahut në tokë. Atij i nënshtrohet çdo gjë, edhe ëngjëjt, edhe xhinët, edhe shtazët, edhe bimët. Ato janë për përdorim të njeriut, por jo të gjitha për ngrënje e pirje. Besimtari musliman konsumon ushqime e pije të dobishme dhe largohet nga ushqimi e pije të dëmshme. Gjësendet e përdorura duhet të jenë të dobishme për shëndetin dhe arsyen e njeriut, kurse shumë shtaz, drithra, pemë e perime dhe disa lloj pijesh, nga kjo kuptojmë se disa ushqime për ngrënje e pije janë të dëmshme dhe në kundërshtim me arsyen dhe nevojat reale të njeriut, edhe në fenë tonë janë të ndaluara për ushqim dhe pije. Ushqimet me prejardhje bimore janë të ndaluara vetëm atëherë kur janë të rrezikshme për jetën e njeriut, helmuese ose dehse, dhe që shkaktojnë çfarë do dëmi. Për shembull, ndalohen kërpurdhat helmuese, maku, opiumi, marijuana, kanabisi, hashashi dhe të tjera të cilat kanë ndikime në trurin dhe organizmin në përgjithësi, edhe pijet që kanë efekte të dëmshme që rrezikojnë shëndetin ose dehin janë të ndaluara. Muçtehidët, ekspertët musliman, janë të mendimit se ajo që është ndaluar në sasi të mëdha është ndaluar edhe në sasi të vogla. Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se Muhamedi alayhiselam ka thënë: "Ajo që dehin në sasi të madhe është ndaluar edhe në sasi të vogël." Është njohur ndalesa ndaj pijeve dehse, si shkak i dëmeve që shkaktojnë, qoftë pak apo shumë, dhe janë të njohura pasoja që shkaktojnë tek individet, grupet apo shoqëri që konsumojnë pije dehse. Edhe më të rënda do të jenë pasojat në botën përtej, në ahiret. Prandaj, ulemaja muslimane ka bërë angazhim të përhershëm në luftimin e pijeve dehse, pikërisht duke i njohur pasojat fizike dhe shpirtërore të alkoolit.

Ndalimi i konsumit të pijeve dehse. Konsumimi dhe përdorimi në përgjithësi i pijeve alkolike dhe pijeve dehse shkakton dëme të mëdha dhe të liga të pariparueshme. Ato e privojnë njeriu nga lumturia e qetësia individuale, familjare dhe kolektive. Përdoruesi i pijeve dehse nuk e përmend Allahun, humbet dijen për obligim edhe përgjithësit ndaj vetvetes, të tjerve dhe krijuesit. Allahu Xheleshanuhu thot, o besimtar, nuk ka dyshim se alkoli dhe bixhosi, edhe i dhujtaria, edhe shigjetat për fall, janë të ndyra nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga ata që të jeni të shpëtuar. Djalli dëshiron që me anë të alkolit dhe bixhosit të fusë ndërmjet jush armiqësi e urrëtie dhe t'ju largojë nga përmendja e Allahut dhe falja e namazit. Ndaj, a do të hiqni dorë? Surja El-Maide, ajeti 90-91. Përdoruesit e alkolit pësojnë sëmundje të shumta fizike dhe trauma shpirtërore. Shpesh përfundojnë në spitale psikiatrike ose së paku në trajtim psikiatrik, duke humbur familjen, nderin, dinjitetin, besimin të njerëzit e afërm dhe në përgjithësi. Pasoja më e rënd është harrimi i Allahu Xheleshanuhu dhe urdrave të ti. Në gjendjen e tillë mendore, çon deri në politeizëm edhe ateizëm. Me ndalimin e pijeve dehse, në Medine, ata u derdhen rrugve më njëherë, jo derisa të konsumonin sasitë prodhuara, ku ndërmonin rrugët, por njerëzia u çlirua nga një e keqe me përmasa pandemike. E dim se fjala hamër, e cekur në Kur'an e hadithe, ka kuptimin e verës, rakis, pijeve dehse, pa marë parasysh emrat, burimin dhe mënyrën e prodhimit. Muhamedi a.s. thot, çdo gjë që deh është hamra, verë dhe çdo gjë që deh është ndaluar haram. Dhe hadithi vijues, çdo gjë që deh është ndaluar, dhe ajo që deh në sasi të mëdha është ndaluar dhe në sasi të vogla. Ragib Isfahani, në veprën e vet të famshme, Mufredat el Kurani, thot, pijet alkolike, el hamra, janë quajtur kështu sepse mbulojnë arsyen, kurse disa njerëz e quajnë me këtë emër çdo gjë që deh. Gjatë një këshillimi, më të gjatë në hutben e gjumas, në fund, Osmani, Allahu qofti kënaqër me të e tha, për Zotin, në një zemër nuk mund të jenë së bashku imani dhe alkoli, edhe nëse do të provonin njëri tjetrin, do të dëbonin nga zemra. Është trishtuese dhe e tmeshme kur kohët e fundit, mëftit e regjimit saudit, japin fetva se birra me zero alkol është halal. Edhe pse këto lloj birrash kanë sasit më të vogla alkoli. Ato sasin e vogël të alkolit nuk e quajnë haram, edhe ushqimet me përbërje alkoli e derri, si çokoladat, ëmbëlsirat e të tjera, i quajnë halal. Tamam, këti soji i përgjigjet pejgamberi alayhis salam qyshat herë. Pa dyshim, njerëzit nga umeti im do të pinë pije alkolike, por nuk do t'i quajnë me emrat e tyre.

varësia nga pije dese edhe familja. Fëmijët janë ardhmja e njerëzisë. Ata edukohen dhe arsimohen. Për ta, investohet shumë për një jetë më të mirë, me mirëqenie e qetësi. Por është i pamjaftueshëm vetëm kujdesi material, ushqimi e veshmbathja e mirë, banimi e transporti i lehtë, sepse me rritjen e fëmijës ndryshojnë rrugët dhe idetë. Fëmija nuk e pranon çdo gjë të sugjeruar nga familja, as familja nuk ja ofron atë që do fëmija për arsye të prirjeve, mendësive, mjedisit, kohës e tjerë. Sidomos kjo është aktuale viteve të fundit, kur institucioni i martesës është goditur rënd nga rrymat e ndryshme ideologjike, që për synim kanë rënimin e çdo gjëje tradicionale dhe instalimin e kryengritjes ndaj familjes, prindërve, vlerave tradicionale. Jo së më parë nuk ka pasur pije dese dhe degenerime, por sepse tash degenerimi është institucionalizuar me ligj, përkrahet fuqishëm nga prisit politik, nga mediat vizive dhe të shkruara, nga çerdhja e deri në akademi. Nëse do të shikoni filmat e animuar për fëmijë të vegjel, do të hasim romanca flagrante mes dy kukullave të vizatimeve të merr. Me rritjen e tyre, ata ndeshen me prostitucionin, pijet dese dhe llojet e lehta narkotike. Është e habitshme se strukturat politike e shkencore nuk shqetësohen për këtë gjë. Ata nuk sugjerojnë ndalimin e prostitucionit, por përdorimin e prezervative. Ata nuk sugjerojnë largimin nga alkooli, por reklamojnë në televizion, gazeta, pankarta, muresh e tjerë. Në televizione në orët më të shikuara prezentohen narkomanët, delengjit, lavirët dhe shumë rrall ndo një edukator, profesor, shkencëtar normal. Në këtë mënyrë jete, është e vështirë të shpëtoj martesa. Fëmijet enden prej njërit të prindit tjetër, në përgjykata institucione sociale. Ata shohin nga të rejsa e konflikte familjare, nga të merri në të merë. Ata janë në angt të depresionuar me trauma të rënda, ndaj ikin nga kër realiteti hidhur duke ju dërzuar rrugës për të mbushur zbrastin që ndjejnë. Ndërsa rruga, sa do qoftë me asfalt të mirë, e fontana, lule e fanar të lloj-llojshëm, prap se prap është rrugë që pak kontrollohet. Prindërit janë të zënë me biznese e fëmijët në rrugë. Ata fitojnë para, kurse fëmijët në rrugë. Ata flenë të qetë, kurse fëmijët qetësinë e kërkojnë në drogë e grupe krimesh. Dikur bëhen vonë, edhe për prindrit, edhe për fëmijët. Prindrit edhe në këtë fazë fajsojnë fëmijët, kohën edhe Zotin. Habiten se si ndolli kjo e papritur. Në vend të analizimit të gjendjes të marrjes së fajit mbi vete dhe mbi të gjitha, të gjetjes së rrugës së mirë, ata edhe më tutje nuk tregojnë as pak mirëkuptim ndaj fëmijëve dhe situatës së krijuar.

përfundim. Fëmia është si lulja, kërkon vëmendje, kujdes, dashuri, në të kundërt venitet e thahet. Prandaj, ti ruajmë fëmijët, ti edukojmë ata, ti arsimojmë ata drejt e mirë, pa perversitete, pa duhan, pa alkohol, pa drogë. Allahu Xhaleshanuhu thot, ata që pasojnë të dërguarin ferrëfyes, që nuk di shkrim e lexim, të cilin e gjejnë të paralajmëruar në librat e vet, në Teurat dhe Injil, që prej atyre kërkon të bëjnë vepra të mira edhe i pengon nga veprat e këqija, i cili u lejon ushqime të mira edhe u ndalon të këqijat, dhe i çliron nga barrat e vështirësit që kanë pasur. Prandaj, ata që i besojnë atij, të cilit do ta përkrahin dhe ndihmojnë dhe pasojnë dritën e dërguar me anë të tij, ata s'ka dyshim, janë të shpëtuar. Surja El-Araf, ajeti 157.

0: audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellë ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Ky edicion si gjithmonë sjell risitë e saja. Dhe për herë të parë në Shkoda Sounds kemi dy këngëtare të muzikës New Soul, R&B. Do të kemi disa koncerte, si gjithmonë të pjesës të Rock Academy, pra në Osukuka dhe jo vetëm dhe në Jazz Club, përse për këtë klasët jazz. Dhe do të kemi javën e mirë fillë të Festivalit Jazz, ku do të ketë disa grupe që marrin pjesë.
4: Knasi e shumë e madhe është për më kthy në vendin tonë të linjës, aty ku kena marrë edukatën e parë muzikore. Knasi ne kanë këtu. E me marrë pjesë, me kanë edhe një pjesë kajtë e vogët e këti projekt.
5: Që se cilin në të fushën e vetë, nuk kemi nevoj për me bë karrierë. Jemi këtu për me i dhuru qytetit eksperiencën tonë edhe me imsu njerëzit me bashkëpunu. Kja është, si tush, raja e këti festivalit edhe Rock Akademisë një kësisht.
6: Ashtë të rëndësishme si një edukatë që i ne prind një fëmis. Një kja është të rëndësishme muzika klasike, sidomos në moshat e voglat që i unë përfaqësoj në këtë moment. Mëneja jo merë për masat e saja dhe zgjarohet në disa drejtime.
7: Pjesëmarrja për shumë dhe përsej për këtë ti vitit, ka ra, për shumë për këtë mu. Sepse janë të bombardum, rini jashtë të bombardume, jashtë për shumë gjanave që janë kompletit superfatsore, edhe që nuk janë absolutisht edukuse. Unë bajthirje, shkollave, matë zanin e vogël tem, që fmit, trit, ta kenë një drejtim një herë dhe atë parë. Më nëjë se që zgjallin ata mrapa, mas edukimit, mas shkollës, ashtë pun tjetër. Po të ketë një bazë. Aja bazë, ashtë muzika klasikë.
8: Në Alban Hasanin, specialistin e sportit pranëzyrës e sportit në Bashkinë Shkodër. Alban, përzgjellohet një kampionat interesant i futbollit në rrë në Velivoj, edicion i dytë. Dishka po leviz, po futet në traditë kjo sport edhe për Bashkinë Shkodër dhe plazhin e Velivojës.
9: Po, është me si, me këtë kohë pushimit, kemi mëndu me ba një futbollin në rrë, është tradite e Shkodrës, dhe jam i kënaqur sepse janë gjithë ekipet e lagjeve Shkodrës që marrin pjesë këtë kampionat dhe mendoj si është një ditë shumë e mirë, por qetësia më thon drejtën është jashtëzakonisht e lartë që më ka surprizuar këtë vit, kur ne jemi shumë forta dhe janë lojtarë që futbollin ran dhe ja dinë mall ti lloj sporti sepse ka fizikën e vet rana, do të thonë sport që profesionist fizikë të dalë teknike për me lidh këtë sport dhe jam i bindur se viti tjetër do të jetë shumë më i bukur. Unë e kam kënaqësi e kam pas kënaqësi sepse ti e marr mend që vitet 2013-2015 kemi luajtur futboll në Malzi dhe shumë herë është pa kampion Ballkanit me lojtarë si Osa Grima shumë të tjerë dhe më pëlqen këtë sporti, më thon drejtë sepse jep një gjallëri edhe qytetit edhe plazh Vilipoj si jam i bindur si shpresojmë shumë që vitet tjera të bëhet edhe në kombëtar që ndoshta ne vetëm shumë më të madh se ky.
8: Vetë emrat i futbollistëve të cilët janë pjesë e këtij kampionati japin më tepër vlerë. Kam parasysh këtu Florin Bardullën, i cili ka luajtur për vite me radhë futboll tash me trajner, po në më të mirë të tek futbollin rr. Po ashtu edhe portieri Dervishaj, që është portieri i stafit të Edi Martinit tek kategoria Superligës.
9: Dervishaj është shpallë dy lojtari më i mirë i kampionatit, është i portier i si shumë dal, ish portier kombëtar Shqipëris. Unë kam pas fatin me drejtu të kombëtarit Rans Dervishin, që është portieri i parë. Pashtu Floridi, Floridi është lojtar me lojtar të njëjtë mundësi që i kanë teknikë shumë mirë. Fizikisht i mungon pak sepse normalisht mosha dhe pesha e lënë me dëshiru, por ana teknike është po ajo që ka qenë para shumë viteve.
8: Dhe vlerësimi duket pashtu edhe tek trupa gjykuese, dy nga arbitrat më të mirë jo të Shkodrës, po të Shqipërisë, ja Gërn Kastrati dhe Jetmir Podgorica, po gjykojnë ndeshjet.
9: Kjo tregon sepse është një kampionat shumë i bukur dhe kanë dhënë në vlerësimin e duhur, për vetë fakti që çdo gjë mos pjesë në dorë të fatit, po tjetër nga dy specialistë jashtëzakonisht mirë. Dhe jam i kënaqur që po pjesë e këtij kampionati.
8: Shikoj në ditën e parë ekipi i Vilipojës, kampion në fuqi, se drejtohet nga trajneri Besnik Ndoj, ka vendosur ta mbajë titullin kampion me dy fitore rrazi kryeson për momentin.
9: Është i punë që ka bërë 2 muaj para dhe është i vetmi ekip që është vetë 3 javë para kampionatit në fushën e Vilipojës. Normalisht këta 7-8 lojtarëve janë banues në Vilipoj dhe kanë më të lehtë për shtatë me ranin. Inshallah me bashkë me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe mendoj se ekipi kampion të ketë një ndeshje mini kampionati të mestis vogël që do të zhvillohet në Malzi në muajin shtator.
8: Krahas të tjerëve, ky kampionat Albania mendoj se i shërben edhe përbodhimit të Vilipojës, të turizmit në këtë plazh ka të interesant se frekuentohet nga pushuesi shumë.
9: Normalisht ju po shikoni vetë edhe tifozët, njerëzit që janë përreth. Shpresojmë shumë si në të gjana bën vetëm për tifozët dhe për pushuesit dhe jam mikdashur sepse shumë pushues që nga Kosova, Shqipëria kanë ardhur për një këtë kampionat.
8: Këto ndeshje eliminatore dhe patyshim kulmi do të jetë tek finalja.
9: Ditën e mërkurë, para ditë, gjysmëfinale dhe finale dhe shpresoj të po të jetë kaq shumë bukur sa dhe sot.
8: Dhe ekipi fitues ka një shpërblim për 1000 euro.
9: Po, unë nga Rusia shkoj 1000 euro kur fiton kampionatin pas edhe para 2 viteve.
8: Edhe ky një motiv më tepër për ekipin
9: normalisht
8: kampion.
9: Atë normalisht sepse atë diçka që i jep motivon dhe e në shpenzimet e presidentëve, sepse ato ka shpenzimet e veda për me mojtë ekipin me bazë materiale, me ushqim dhe fjetje, dhe mëna është një tradisë që duhet me qenë prezident në Vilipojës.
8: Në plazhin e Vilipojës Shkodër për zhvillohet kampionati rajonal i futbollit në RR, edicioni i dytë. Me Besnik Ndoj, trajnerin e ekipit kampion në edicionin e parë, cili drejton ekipin e Vilipojës. Besa, edicioni i dytë, por i kthehet në traditë ky kampionat për plazhin e Vilipojës.
10: Po, ka qenë, është viti i dytë, është ballë në 2024, Beach Soccer. Bashkëpunim bashkia me Federatën e Futbollit Shqipërisë. Është vitë sezoni i dytë që bëhet në Vilipojë. Ka një zhvillim shumë më të mirë se vitin e kaluar. Po vazhdojmë, janë 8 ekipe që janë pjesëmarrëse. Sot do zhvillohen dy ndeshje. Vilipoja pikë vetë që do të thotë kam theksuar dhe në parë Vllaznia miksim me Vllaznin. Bëm dy fitore, jemi pretendent edhe herë ta fitojmë këtë titull. ka goxha konkurrencë, dhe i tani përshkën gjithë shumë mirë, fëndërim zotë në dhe ty, gazë përshkën gjithë bo një gatë shumë për pjesëmarin.
11: Shikojmë që pjesëmarës të konkurrim janë jo vetëm ekipe nga Shkodra, por janë edhe element nga jashtë, të cilët kanë ardhur me ekipe përfaqësuese të tyre.
10: Po, ka që e theksova dhe herë, se në 2004 nuk ishe ka që masivum, sepse ishe hera parë që u zhvillote në Vilipoj, kjo aktivitet. Si mjetë e kanë marrë vesht edhe ka ma shumë ekipë, ma shumë konkurencë, edhe ma shumë cilësi kampionati.
11: Diçka për rregullor, sa minuta janë në pjesët dhe sa të zgjasë deri në takimin final?
10: Janë 3 ditë aktivitet. Zhvillohen 2 pjesë nga 10 minuta, në mes pjesëve pushojnë 3 minuta deri në 5 dhe 2 timeout për çdo ekip. Por deri tani po bëhet një fair play e jashtëzakonshme, edhe i falenderoj gjithë çunat e ekipit.
11: Sa më herët që Vilipoja vjen si kampion e edicionit parë, e drejtuar pikërisht nga ju, dhe natyrisht përvoja dhe autoriteti i kampionit bën punën e vet dhe niset me fitore të thellë në ndeshjen e parë.
10: Pa, ndeshja e parë luajtëm me Gurin e Zi 8-2, në ndeshja e dytë luajtëm me Rinin Udlan Mjec, e Uda me 6-2. Dy ndeshjet rivalitet, por dominum në çdo aspekt, se janë goxha çunat mirë dhe sportistat mirë. Jemi pothuajse vetëm 2-3 kemi ditën 2024 në tesh, po jemi pothuajse i njëjti brum. E i falenderoj çunat për shpirtin e gars.
11: Dalloj që ka dhe shumë emra të spikator ish futbollist, por edhe futbollist aktual të cilët luajnë me ekipet e Vllaznisë dhe me ekipet e tjera të Shkodrës.
10: Po, ka që. Pra ne i thashtë edhe po, i falenderoj shumë se kur kam 10 ditë që i kam lajmëru, janë shpret gatshëm të gjithë për më ardhë me plan kontributin e tyne. Jemi shok prej viteve, prej 16 viteve, dhe janë shpret gatshëm, si një qysh fëmi, janë shpret gatshëm për më marrë pjesë edhe si njëtë edhe në njëmë zotit të fitojmë edhe këtë turnej.
11: Pra me dy fitore razi duket se...
10: Jemi në katërshë, kemi edhe dy neshje, ditën e mërkurë kemi neshje tjera, katërshë dhe finalin, shpresoj tja dalin. Sa... Po e rëndësishme është kampionati se po zhvillohet shumë shumë i qetë, shumë i mirë, edhe konkurent shumë.
11: Sa për informacion të shikuzve, kampionati i futbollit në Rër, në plazhin e Vilipojës, po zhvillohet në rrugën 6.
10: Rruga numër 6, të Beach Bar, California, dhe të NPM, që e falenderoj shumë edhe për organizimin, Aurel Ndoj, që ka dhënë kontributin e tij për vendin dhe sistemimin e fushës, e falenderoj përzemërsisht.
11: Me çecekët dhe pjesën e familjes, dy djemë tuaj portier janë pjesë e këtij kampionati?
10: Jo. Nuk lejohet, sepse janë ekipe që nuk pranohet lozin në këtë aktivitet. Dhe prandaj zbatoj rregulloren. Edhe unë kam qejf të marr pjesë, por aktivizoj tjerë.
11: Ishim me Besnik Ndoj, pikisht me trajnerin e ekipit Vilipojës në futbollin në Rër. Kampionati i cili po zhvillohet në plazhin e Vilipojës. Kujtojmë që Vilipoja është ekipi kampion në fuqinë e edicionit e parë, edicioni i dytë që zhvillohet në plazhin e Vilipojës.
10: Theksoj një falënderim të veçantë për Alban Hasanin, që është viti i dytë, sezoni i dytë që rën 3-4 ditë duke rregullu edhe duke organizu çdo gjë se mos t'i mungoj këti aktivitetit. E falenderoj përzemërsisht, se është goxha punë për të organizu këta aktivitete. E falenderoj.
12: Besnik Ndoj, medalje dhe kupa ekipit të kampion në duar të uaj. Besoj që merituat gjithë shka në këtë tornet të diviti.
10: Nga më parë, më falni për emocionet që edhe në sezonin 2024, kam pas emocionet për jo ka shumë sa sot. Më duke se ishte hera parë që shkelin në fush, bashkë me ekipin. Po e vërtet, edicioni dytë që bëhet, edhe hera dytë që dalim kampion. Dominum në çdo aspekt, po e rëndësishme është shkoi gjithçka shumë mirë, shumë fair play. I falenderoj të dy ekipet dhe të tetë ekipet pjesëmarrës që treguan kulturë, respekt, konkurrencë, fair play.
11: Përfundoi pjesa e parë dhe deri nga fundi ndeshjes një rivalitet dhe i barabart rezultate në fund të zgjidhjes.
10: Po. Hera parë thashë edhe herë se kam pas kaq emocion finale, sikur të ishte dita e parë që shkelin fush, sepse ishte çdo minutë, çdo sekond rivalitet, forcë, luftë sportive e dëfton rezultati vet 1-0 në 5 minutën e fundit. Falënderoj ekipin kundërshtar se ne dhuroi spektakël
13: me dojtusit e tyne, me një staf mërgullushëm, bravo meritat papa me këtë Shkodrës.
12: Velipoja V, çfarë në kupton kë emërtim e ekipit tuaj?
13: Ja kam vu emrin në 2024, edhe nuk dhe të ndrojët ma sa ti përkase kësaj disiplinit, sepse zemër eme është të dy ekipe, të Velipoja edhe, se ka qënë Ada Velipoja, fatkesisht, për momentin nuk është ma, në mëllëm zemëra, Niksin, Vehi është Vllaznia, se është një jetë që kontribuoj dhe marë frytet e këtine dy ekipeve, të Adës Velipojës edhe të Vllaznis, pra ne ja kam vu Velipoja pikve. Niksin me vazhë.
8: Trofeu i dytë të Velipoja V shpallet kampion në këtë kampionat. Është një sinjal ndoshta edhe për futbollin e madh se Velipoja e madhe skuadra parë të rikthehet në kampionat.
13: Gati, këta ty ta kam theksu, edhe të falenderoj shumë disa herë se Velipoja në një moment do të bëhet me ekip. Edhe do të ketë një projekt shumë i mirë. Këtë nuk mund ta konfirmoj sepse kam dy çunat që janë momentet Ma të mira të karierës tyne, janë hapat kryesore që do t'i krymë, pasaj do këthejmë me njim zotit, kur të sistemon që unat do rikëthejmë prapë, e të kontribuoj, e të vazhdoj për ekipin e Velipojës, e theksoj.
8: 1000 euro prebjo për ekipin kampion. Shkasi?
13: Shkon e gjitha për që unat. Edhe nuk do me aftoje, do kjetë edhe me të herë.
2: Flesh Haber.

0: Hona, reklamat e arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Balkan Music në Radio Yahona.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Limona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë,

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Narkoshteti po shkërmoqet, po degradon. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste ka një rënje katastrofale. Partia e krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është poll i brendshëm i vetë Partisë së Krimit. Edi Rama vetë qëndron ndër partinë, se atyre u thotë u tërhequn. Kjo ka ngjall një alarm të jashtëzakonshëm. Lubi Balluku de facto është qeverisja e PS-s, drejtuesja e saj. Në një mbledhje të ngushtë, Belin Lubia i thot Rams përsëri se në çdo ndjekje time penale, në çdo dosje të ndjekjes time penale, 60% është e jotja. Kjo është e vërteta. Do me thënë, po shkova do të marrë me vetë e pa mshirë. Ka bllokuar heqjen e ministrave që e mroj, të cilët janë përgjegjës në disëri dosje të Lubis. Se i kishte jo shefa kabineti, jo drejtora, jo kteja dhe këtë një marat. Pra, ndryshimet nuk u banë. Gojt e liga, që s'duhet i përmendim, duhet të thonë se me Olëtion Bistrin regjistrime janë bërë edhe lindës së Surrelit. Tani, këte mos e mirë një për të qenë. Unë them se çfarë thuhet, por ka të dhana jo aty ku ka zës është pa gjethët popull. Është thirë për emergjensë Alex Soros, po se çfarë mund t'i bëjë një kufo me të pakallur, le ta shohim. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do tjetë vjeshte temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në mision në saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshë. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do tjetë vjeshte temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në mision në saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshme. Opozita do përdorë të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe si që shifni, rokullisë në saj nuk ka forcë në botë që të ndalme. Naturisht, Edi Rama nuk pyet për asgjë. Ai një vetëm interesin e karrigës së tij dhe të pushtetit të tij të pakufishëm, i cili po shkon drejt një fundi të turpshëm dhe plotësisht të merituar për te. Ne do ndërmarrim të gjitha hapat që ekzistojnë për hartën më të mirë të mundshme të ndarjes së njësive territoriale, harta jonë për diskutim para qëtë 100 njësi, por ajo është e hapur që nga diskutimet me komunitetet, aty ku ekzistojnë kushtet më minimale të krijohen dhe njësitë të tjera. Kjo është qëndrimi ynë. Decentralizimi është një parim themelor i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Edi Rama ka bërë hiperpërqendrimin dhe hipercentralizimin e pushtetit në Shqipëri. Në disa aspekte ju nuk e njihni, por absolutisht më shumë se diktatori e në vërhonë.
1: Të jetojmë edhe e shofim, por të 35 vite, mas të kërë, e ujë, edhe shpenzime që shtonë se dokumentacionë në s'kena ba dhe nuk kërë drejtë, se nuk kina strukturë e kamo të ajerë që të abuzojmë që kë ka abuzua, kë ka ba, kë ka këtë, janë struktura tjera, ato që i marim. Edhe unë, në këtë të rasë, dhe më thonë, edhe bashkisë, si thashe dhe tonit, nëse të kështë edhe përfasu si këtu, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me qështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon ujë me bi. Se për lamje, ka mi dy javë, ka njërës që janë invalid, janë traumatizuar me qështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kush mundësi me ullon ujë me bi. Se për lamje, ka mi dy javë, nuk është tërë, dhe më thonë që më ka thonë burë i bosta, nuk e kam pa në herë vedin makes. Ishte mosh pajagi, të udeqarët, se nuk la u ishte. Ne të kushën bajës, këto tashi, këto me përfshi, nuk ka rafshën e hotit. Nuk ka hotit, si e thala para kujës i zërmini. Komplet, absolutisht. Bajsa, të në shatnat, të na vjen ka i fi uri. Nuk kanë gurët, nuk kanë zëgura, nuk kanë shkrelit. Kam mesaj këto që i thotë, apo mërësi, të të më manizu mesajin, po për i thotë me nuk kanë nësi se të ashtu, thotë mi thuj, thotë me më në temë që nuk ka shkrelit. Nuk ka publiku i se. Pjesë e ku banu një jo, nëjna me kratë që i banu në zemi e këta e din ma mirë, se sa onë, pranaj më sija ma...
5: Zene, o, mësim, të marrojnë, njësë të marrojnë. Të
1: marrojnë, njërë. Edhe, këtu ka për shpritje që shpërdërohet. Shpërdërohet ujë. E të kryoni ju, një komision, më të parë njërë më alë me pa të unë. Se Mike Lulli, a pa livje të jeshtë lishme, apo s'ka. Edhe, unë, e paguaj, një. Me një nuk kam gjithë kontratë ala, se e tin, apo dhe batë e kam këndë të drejtori ati. Kaj me pagu ato që janë debitar, nuk ke kontratë. A do më thonë, ajo, ka met, kurse këto, gjithë muaj, unë i paguaj. Kurse këto, bajthirje, në në përgjësin teme, që edhe ne përmes medjeve, këto që mos pas shërbim, mos paguaj.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj. Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Ju faleminderit.
1: Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
1: 107.6 MHz.
0: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Në 107.6 MHz.
0: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këto.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uj Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uj Gja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uj Gja Coffee Shop.

0: Raji, s'po të shof në Tereziri.
1: Mos i re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri.
0: Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën.
1: Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ky edicion si gjithmonë sjell rrisitë e saja. Dhe për hetë parë në Shkoda Sounds kemi dy këngëtare të muzikës New Soul, R&B. Do të kemi disa koncerte, si gjithmonë të pjesës të Rock Academy, pra në Osukuka dhe jo vetëm dhe në Jazz Club, përse për këtë klasët jazz. Dhe do të kemi javën e mirë fillë të Festivalit Jazz, ku do të ketë disa grupe që marrin pjesë.
5: Knasi e shumë e madhe është për më kthy në vendin tonë të linjës, aty ku kena marrë edukatën e parë muzikore. Knasi me kanë këtu. E me marrë pjesë, me kanë edhe një pjesë kajtë e vogët e këti projekt.
6: Që se cilin në atë fushën e vetë, nuk kemi nevoj për me bë karrierë. Jemi këtu për me i dhuru qytetit eksperiencën tonë edhe me imsu njerëzit me bashkëpunu. Kja është, si tush, raja e këti festivalit edhe edhe Rock Akademisë një kësisht.
7: Ashtë rëndësishme si një edukatë që i ne prind një fëmis. Një kjo ashtë rëndësishme muzika klasike, sidomos në moshat e voglat që unë përfaqësoj në këtë moment. E, më neja jo merë për masat e saja dhe zgjarohet në disa drejtime.
8: Pjesëmarrja për shumë dhe përsej për këtë ti vitit, ka ra, për shumë për këtë mu. Sepse janë të bombardum, rini jashtë të bombardume, jashtë për shumë gjanave që janë kompletit superfatsore, edhe që nuk janë absolutisht edukuse. Unë bajthirje, shkollave, matë zanin e vogël tem, që fmit, tritë, ta kenë një drejtim një herë dhe atë parë. Më nëjse që zgjallin ata mrapa, mas edukimit, mas shkollës, ashtë mund tjetër. Po të ketë një bazë. Aja bazë, ashtë muzika klasikë.
9: Me Alban Hasanin, specialistin e sportit pranëzyrës e sportit në Bashkinë Shkodër. Alban, përzhvillohet një kampionat interesant i futbollit në rërë në Velipoj, edicioni 2. Dishka po leviz, po futit në traditë kjo sport edhe për Bashkinë Shkodër dhe plajin e Velipoj.
10: Po, është me si, me këtë kopushimit, kemi vendu me ba një futbollin në rënë, ashtë tradite e Shkodrës, dhe jam i knaqë nëpse janë gjithë ekipet e lagjeve Shkodrës si marrin pjesë këtë kampionat dhe mendoj si është një ditë shumë e mirë, por qetësia më thon drejtën është jashtëzakonisht e lartë që më ka surprizuar më në këtë vit, kur ne ishim shumë forta dhe ja lojtarë që vezi futboll në Ranë dhe ja dinë më ti lloj sporti sepse ka specifikën e vetë Rana, domethënë është një sport që përveç anës fizike të dhënë teknike për me lidh këtë sport dhe jam i bindur se viti tjetër do të jetë shumë më i bukur. Unë e kam kënaqësi e kam pas kënaqësi sepse ti e morën më në vitin 2013-2015 kemi luajtur futboll në Malzi dhe shumë herë është pasur kampion Ballkanit me lojtarë si ose Grima shumë të tjerë dhe më pëlqen këtë sporti, më thon drejtë sepse jep një gjallëri edhe qytetit edhe plazhit Vilipoj si jam i bindur si shpresojmë shumë që vitet tjera të bëhet edhe në kombëtar që do ndoshta ne gëzim shumë më të madh se ky.
9: Vet emrat ish futbollistëve të cilët janë pjesë të këtij kampionati japin më tepër vlerë. Kam parasysh këtu Florit Bardullën, i cili ka luajtur për vite me radhë futboll tash në trajner, po në më të mirë të tek futbollin e rë. Po ashtu edhe portieri Dervishaj, që është portieri i stafit e Edi Martinit tek kategoria Superligës.
10: Dervishaj është shpall dyrë lojtari më i mirë i kampionatit, është i portier i si shumë gol, ish portier kombëtar Shqipërisë. Unë kam pas fatin me drejtu të kombëtar i Rans Dervishin, kanë portier i parë. Po ashtu Floridi, man, Floridi lojtar me lojtar të njerë më të quaj, man teknike shumë mirë. Fizikisht i mungon pak, sepse normalisht mosha dhe pesha e lënë me dëshiru, por ana teknike është po ajo që ka qenë para shumë viteve.
9: Dhe vlerësimi duket po ashtu tek trupa gjykuese, dy nga arbitrat më të mirë jo të Shkodrës, po të Shqipërisë, si Agron Kastrati dhe Jetmir Podgorica, po gjykojnë ndeshjet.
10: Këtë tregon sepse është kampionat shumë i bukur dhe kanë dhënë në vlerësimin e duhur, por vetë fakti që çdo gjë mos pesë në dorë të fatit, po tjetër nga dy specialistë jashtëzakonisht mirë. Por jam i kënaqur se po pjesë e këtij kampionati.
9: Shikoj në ditën e parë ekipi i Vilipojës, kampion në fuqi, se drejtohet nga trajneri Besnik Ndoj, ka vendosur ta mbajë titullin kampion me dy fitore rradhë kryeson për momentin.
10: Është një punë që ka bërë 2 muaj para dhe është vetëm ekip që është vetë 3 javë para kampionatit në fushën e Vilipojës. Normalisht këta 700 lojtarëve janë banuar në Vilipoj dhe kanë më të lehtë për shtatë me Ranën. Inshallah me bashkë me Federatën Shqiptare të Futbollit kemi menduar se ekipi kampion të ketë një ndeshje mini kampionati të çmëstis vogël që do të zhvillohet në Malzi në muajin shtator.
9: Krahas të tjerëve ky kampionat Alban mendoj se i shërben edhe propozimit të Vilipojës të turizmit në këtë plazh ka të interesant se frekuentohet nga pushuesi shumë.
10: Normalisht ju po shikoni vetë edhe tifozët njerëzit që janë përreth. Shpresojmë shumë që këto gjëra bëhen vetëm për tifozët dhe për pushuesit dhe jam mikdashur sepse shumë pushuesi mund nga Kosova, Shqipëria kanë ardhur për një këtë kampionat.
9: Të ndeshjet eliminatore dhe padyshim kulmi do të jetë tek finalja.
10: Ditën e mërkurës para ditës, gjysmëfinale dhe finale dhe shpresoj të po të jetë kaq e bukur sa edhe sot.
9: Dhe ekipi fitues ka një shpërblim për 1000 euro.
10: Po, unë nga Rusia shkoj 1000 euro kur fiton kampionatin pas edhe para 2 viteve.
9: Edhe ky një motiv më tepër për ekipin
10: normalisht
9: kampion.
10: Atë normalisht sepse është diçka që i jep motivon dhe tek shfrytëzimet e presidentëve sepse ata kanë shfrytëzuar të veta për të mbajtur ekipin në bazë materiale me ushqim dhe fjetje, domethënë është një traditë që duhet me qenë prezent në Vilipojë.
9: Në plazhin e Vilipojës Shkodër për zhvillohet kampionati rajonal i futbollit në RR, edicioni i dytë. Me Besnik Ndoj, trajnerin e ekipit kampion në edicionin e parë, i cili drejton ekipin e Vilipojës. Besa, edicioni i dytë, por kthehet në traditë ky kampionat për plazhin e Vilipojës.
1: Po, ka qenë, është viti i dytë, është ballë në 2024, Beach Soccer. Bashkëpunim bashkia me Federatën e Futbollit Shqipërisë. Është vitin sezon i dytë që bëhet në Vilipoj. Ka një zhvillim shumë më të mirë se vitin e kaluar. Po vazhdojmë, janë 8 ekipe që janë pjesëmarrëse. Sot do zhvillohen dy ndeshje. Vilipoja pikë vetë që do të thotë kam theksuar dhe në parë Vllaznia miksim me Vllaznin. Bëm dy fitore, jemi pretendent edhe herë ta fitojmë të titull. ka goxha konkurrencë, dhe i tani përshkën gjithë shumë mirë. Falënderojmë Zotin edhe ty, gazë përshkën gjithë më një gatë shumë për pjesëmarrjen.
9: Shikojmë që pjesëmarrës të konkurrim janë jo vetëm ekipe nga Shkodra, por janë edhe element nga jashtë, të cilët kanë ardhur me ekipe përfaqësuese të tyre.
1: Po, ka që e theksova dhe herë, se në 2004 nuk ishe ka që masivum, sepse ishe hera parë që u zhvillote në Vilipoj, kjo aktivitet. Si mjetë e kanë marrë vesht edhe ka ma shumë ekipe, ma shumë konkurencë, edhe ma shumë cilësi kampionati.
9: Diçka për rregullor, sa minuta janë në pjesët dhe sa të zgjasë deri në takimin final.
1: Janë 3 ditë aktivitet. Zhvillohen 2 pjesë nga 10 minuta. Në mes pjesëve pushojnë 3 minuta deri në 5 dhe 2 timeout për çdo ekip. Por deri tani po bëhet një fair play e jashtëzakonshme, edhe i falenderoj gjithë çunat e ekipit.
9: Sa më herët që Vilipoja vjen si kampion e edicionit parë, e drejtuar pikërisht nga ju, dhe natyrisht përvoja dhe autoriteti i kampionit bën punën e vet dhe niset me fitore të thellë në ndeshjen e parë.
1: Pa, ndeshja e parë luajtëm me Gurin e Zi 8-2, në ndeshja e dytë luajtëm me Rinin Udan Mjec, e Udan me 6-2. Dy ndeshje rivalitet, por dominum në çdo aspekt. Si janë goxha çunat mirë, sportistat mirë. Jemi pothuajse vetëm 2-3 kemi ditën 2024 në tesh, po jemi pothuajse i njëjti brum. E i falenderoj çunat për shpirtin e gosh.
9: Dalloj që ka dhe shumë emra të spikator ish futbollist, por edhe futbollist aktual të cilët luajnë me ekipet e Vllaznisë dhe me ekipet e tjera të Shkodrës.
1: Po, ka që. Pra ne i thashtë edhe po, i falenderoj shumë se kur kam 10 ditë që i kam lajmëru. Janë shpret gatshëm të gjithë për më ardhë me plan kontributin e tyne. Jemi shok prej viteve, prej 16 viteve, dhe janë shpret gatshëm, si një qysh fëmi, janë shpret gatshëm për më marrë pjesë edhe si mjetë edhe minim Zotit të fitojmë edhe këtë turnej.
9: Pra me dy fitore razi duket se...
1: Jemi në katërshë, kemi edhe dy neshje, ditën e mërkurë kemi neshje tjera, katërshë dhe finalin, shpresoj tja dalin. Sa po rëndësishme është kampionati sa po zhvillohet shumë i qetë, shumë i mirë, edhe konkurrent shumë.
9: Sa për informacion të shikuesve, kampionati i futbollit në Rër, në plazhin e Vilipojës po zhvillohet në rrugën 6,
1: rruga numër 6 te Beach Bar California dhe te NIPM, që e falenderoj shumë edhe për organizimin, Aurel Ndoj që ka dhënë kontributin e tij për vendin dhe sistemimin e fushës, e falenderoj përzemërsisht.
9: Me çeket dhe pjesën e familjes, dy djemtë tuaj portier janë pjesë e këtij kampionati?
1: Jo. Nuk lejohet sepse janë ekipe që nuk pranohet lozin në këtë aktivitet. Dhe prandaj zbatoj rregulloren. Edhe unë kam qejf të marr pjesë, por aktivizoj tjerë.
9: Ishim me Besnik Ndoj, pikisht me trajnerin e ekipit Vilipojës në futbollin në Rër. Kampionati i cili po zhvillohet në plazhin e Vilipojës. Kujtojmë që Vilipoja është ekipi kampion në fuqinë e dytën e parë.
1: 2004.
9: Edicioni i dytë që zhvillohet në plazhin e Vilipojës.
1: Theksoj një falëndrim të veçantë për Alban Hasanin, që është viti i dytë, sezoni i dytë që rën 3-4 ditë duke rregullu edhe duke organizu çdo gjë se mos t'i mungoj këti aktivitetit. E falenderoj përzemërsisht, se është goxha punë për të organizu këta aktivitete. E falenderoj.
11: Besnik Ndoj, medalje dhe kupa ekipit të kampion në duar të uaj. Besoj që merituat gjithë shka në këtë tornet të diviti.
1: Nga më parë, më falni për emocionet që edhe në sezonin 2024, kam pas emocionet për jo ka shumë sa sot. Më duke se ishte hera parë që shkelin në fush, bashkë me ekipin. Po e vërtet, edicioni dytë që bëhet, edhe hera dytë që dalim kampion. Dominum në çdo aspekt, po e rëndësishme është shkoi gjithçka shumë mirë, shumë fair play. I falenderoj të dy ekipet dhe të tetë ekipet pjesëmarrës që treguan kulturë, respekt, konkurrencë, fair play.
9: Përfundoi pjesa e parë dhe deri nga fundi ndeshjes një rivalitet dhe i barabart rezultatin në fund të zgjidhjes.
1: Po. Hera parë thashë edhe herë se kam pas kaq emocion finale, sikur të ishte dita e parë që shkelin fush, sepse ishte çdo minutë, çdo sekond rivalitet, forcë, luftë sportive e dëfton rezultati vet 1-0 në 5 minutën e fundit. Falënderoj ekipin kundërshtar se ne dhuroi spektakël
12: me drejtuesit e tyne, me një staf të mrekullueshëm, bravo meritat papa me këtë Shkodrës.
11: Vilipoja V, çfarë nuk kupton ky emërtim ekipit tuaj?
12: Ja kam vënë emrin në 2024, edhe nuk do të ndrohet më sa ti përkase kësaj disipline, sepse zemra ime është e dy ekipe. Te Vilipoja edhe se ka qenë Oda Vilipojës fatkesisht për momentin nuk është më, ndonjë zemra. Niksim vej është Vllaznia, se është një jetë që kontriboj dhe marr frytet e këtyre dy ekipeve. Te Hades Vilipojës edhe te Vllaznisë, prandaj ja kam vënë Vilipoja pikëve. Niksim me Vllaznin.
9: Trofeu i dytë te Vilipoja vë shpallat kampion në këtë kampionat. Është një sinjal ndoshta edhe për futbollin e madh se Vilipoja e madhe skuadra parë që rikthehet në kampionat.
12: Gati, këta ty ta kam theksu, edhe të falenderoj shumë. Disa herë se Vilipoja një moment do të bëhet me ekip. Edhe do të ketë një projekt shumë i mirë. Këtë nuk mund ta konfirmoj sepse kam dy çunat që janë momentet më të mira të karrierës tyne, janë hapat kryesore që do t'i kryjm. Pasaj do kthehem me njim Zotit, kur sistemon qunat, do rikthehem prap, e të kundriboj, e të vazhdoj për ekipin e Vilipojës, e theksoj.
9: 1000 euro premio për ekipin kampion. Shkasi?
12: Shkon e gjitha për qunat. Edhe nuk do me aftoje, do kjetë edhe me të herë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
13: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
13: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
14: Me depozit, normalisht.
15: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
16: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
14: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
17: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
18: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányjon a po ambiente tuaje, zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: vogël i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në

nuk kujto si ishim dje, se fjalët janë të kota. Nëse të lash e ti me le, nuk do përmbyset

0: Podgjoni Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
0: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Heronjt janë përcjellë ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Narkoshteti po shkërmoqet, po degradon. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste ka një rënje katastrofale. Partia e Krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është poll i brendshëm i vetë Partisë së Krimit. Edi Rama vetë qëndron ndën partinë, se atyre u thotë u tërhequn. Kjo ka ngjall një alarm të jashtëzakonshëm. Lubi Balluku de facto është qeverisja e PS-s, drejtuesja e saj. Në një mbledhje të ngushtë, Belin Lubia i thot Rams përsëri se në çdo ndjekje time penale, në çdo dosje ndjekjes time penale, 60% është e jotja. Kjo është e vërteta. Do me thënë, po shkova do të marrë me vetë e pamshirë. Ka blokuar heqjen e ministrave që e mbrojnë, të cilët janë përgjegjës në disëri dosjesh të Lubisë, se i kishte jo shefa kabineti, jo drejtora, jo këteja dhe kundetim e radhë. Pra, ndryshimet nuk u banë. Gojt e liga, që s'duhet i përmendim, duhet të thonë se me Olton Bistrin regjistrime janë bërë edhe lindës së Surrelit. Tani, këte mos e mirë një për të qenë. Unë them se çfarë thuhet, por ka të dhana jo aty ku ka zës, është pa gjë, thot popull. Është thirrë për emergjencë Alex Soros, po se çfarë mund t'i bëjë një kufo me të pakallur, le ta shohim. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do t'jetë vjeshtë e temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndërë. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin Edi Ramës. Vjeshta do tjetë vjeshtë e temperaturave më të larta politike. Opozita do tjetë të tëra në misionin e saj, largimin sa më shpejt të Edi Ramës, qeverin kujdestare për zgjedhje të lira të ndeshme. Opozita do përdorë të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe siç e shifni, rrokullisë në saj nuk ka forcë në botë që ta ndalë më. Natyrisht, Edi Rama nuk pyet për asgjë. Ai një vetëm interesin e karrigës së tij dhe të pushtetit të tij të pakufishëm, i cili po shkon drejt një fundi të turpshëm dhe plotësisht të merituar për te. Ne do nërmarim të gjitha hapat që ekzistojnë për

0: është një parim themelor i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Edi Rama ka bërë hiperpërqendrimin dhe hipercentralizimin e pushtetit në Shqipëri. Në disa aspekte ju nuk e njihni, por absolutisht më shumë se diktatori Enver Hoxha.
1: Të jetojmë edhe e shohim, por të 35 vite, mas të ketë, e ujë, edhe shpenzime që shtonë se dokumentacionës kena ba dhe nuk kena drejtë, se nuk kena strukturë të mështajet që të abuzojmë që këtë ka abuzua, këtë ka ba, këtë ka këtë, janë strukturat tjera, ato që i marim. Edhe unë, në këtë rast, dhe më thonë, edhe bashkisë, si thashe dhe tonit, nëse të kështë edhe përfasu si këtu, ka njërës që janë invalid, janë traumatizumë me qështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kërkush mundësi me ulan ujë me bilë. Se për lamje, ka mi dy javë, ka njërës që janë invalid, janë traumatizumë me qështje menore, dhe nuk kanë absolutisht kërkush mundësi me ulan ujë me bilë. Se për lamje, ka mi dy javë, nuk është tërpë, dhe më thanë që më ka thanë burë i bosta, nuk e kam pa në herë vedin ma kesë. Ishte mosh pajagi, talë dhe qarët, se nuk ka u ishte. Ne të kushën bajës, këto tashi, këto me përfshi, nuk ka rafshën e hotit. Nuk ka hotit, si e thala para kujë si zërmini. Komplet, absolutisht. Bajësa, thanë shatënat, të na vjen ka i fi ujë. Nuk ka në gorët. Nuk kanë zëvora, nuk kanë shkrele. Kam mesaj këtëm që i thotë, apo mundësi të të më manezu mesajin, po për i thotë me nuk për e nuk kanë nësi se të ashtot, të të mithu i thotë me më në temper që nuk ka shkrele. Nuk ka publiku i se. Pjesë e ku banoni jo në ena me kërat që i bërë në zemi e këta e din ma mirë, se sa onë, pranaj ma si e ma...
2: Zene, o, sim, ta marojnë, një se ma mirë.
1: Edhe këtu ka përshpritje që shpërdorohet ujë. Edhe krijoni ju një komision, më të parë në herë më alë me pa të unë, se Mark Lulli a pa livje të jesh lishme, apo s'ka. Edhe unë e paguaj një. Me një nuk kam gjithë kontrata ala, se e din, apo dhe batë e kam këndo të drejtori atje. Kaj me pagua ato që janë debitar, nuk ke kontratë. Pra do më thonë, ajo ka metë. Ka metë, kurse këto, gjithdo muaj, unë i paguaj. Kurse këto, bajthirje, në në përgjësin teme, që edhe në përmes medjeve, këto që post pashërbim, mos paguaj.
3: Ngjarja e ditës.
4: Mona 107 6 MHz.
5: Radio Juaj.
6: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Erona.
7: Radio Erona.
6: Numër telefoni 069 66 483.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit

garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.
1: Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Buletin dhe lajmeve të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, sportistët turqë që ka përcyen kufitës si dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsit e kozë të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Belagoshti bashkë me operatorin e zërit Gukan Polat do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Nuk janë fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Ministria e Shtetit e Turqisë Hakan Fidan ka deklaruar në Libi se Ankara do të vazhdojë rolin e saj ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Fidan i shprehu optimizëm për procesin e ribashkimit të Libisë dhe theksoi mbështetjen e Ankaras për paqen, stabilitetin dhe dialogun politik. Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite synojnë të forcojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe siguri përmes marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët në shkruar më 7 gusht në Mekë. Ministria turke e mbrojtjes thekson se marrëveshja ka qëllim mbrojtës dhe nuk përcakton asnjë shtet si armik apo kundërshtar të përbashkët. Kreu i qeverisë rajonare kurde të Irakut, Neçirvan Barzani, ka mirëpritur miratimin nga Kuvendi i Republikës së Turqisë të kornizës ligjore për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror, duke e cilësuar atë si një hap të guximshëm drejt paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Turqi dhe rajon. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka paralajmëruar Bashkimin Evropian se kontrollet dhe sekuestrimi i anijeve ruse përbëjnë rrezik dhe nuk kanë bazë ligjore. Moska akuzon Brukselin se po përdor operacionin Irini për të kufizuar lirin e lundrimit dhe transportin detar të naftës ruse. Ajo njoftoi gjithashtu se kanë tërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailit dhe Renit të përdorura nga ushtria ukrainase. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, deklaroi se të gjitha opsionet të përfshirë dhe ato ushtarake janë mbitryez në lidhje me Kubën, ndërkohë një sondazh i realizuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve të vendit e miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e ushtron detyrën.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv dhe ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes palëve në lindje dhe perëndim të Libisë, duke shprehur optimizëm për negociatat që synojnë në ribashkimin e vendit. Duke folur me gazetarët në Bengaz pas takimeve në Tripoli dhe në Bengaz, Fidan i tha se takimet me drejtuesit e të dyja palëve i kishin lënë një përshtypje pozitive dhe se ekziston një mbështetje e gjerë për ribashkimin e Libisë. Ai theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë dialogun dhe bashkëpunimin mes lindjes dhe perëndimit të Libisë, si dhe përpjekjet për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin e vendit. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Fidani e cilësoi vizitën si një shprehje konkrete të politikës së Turqisë për një Libi të vetme, e cila nuk bën dallim mes rajoneve perëndimore, lindore dhe jugore të vendit. Turqia nuk e sheh paqen dhe stabilitetin e Libisë si të ndarë nga paqja dhe stabiliteti i saj, tha Fidani. Gjatë vizitës, ministri Fidan u takua me kryeministrin Libian, Abdulhamid Dibeide, me të cilin diskutoi marrëdhëniet e dy palëshe, procesin politik në Libi, zhvillimet rajonale dhe çështjet e sigurisë. Ai zhvilloi gjithashtu takime me kryetarin e Këshillit Prezidencial të Libisë, Mohamed Almenfi, dhe kryetarin e Këshillit të Lartë të Shtetit, Mohamed Al-Mifta Takala. Në Bengaz, Fidani u takua me komandantin e forcave në lindje të Libisë, Khalifa Haftarin. Zëvendësin e tij, generalin Saddam Haftar, kryetarin e dhomës së profesuesve Aguila Sali, si dhe me kreun e fondit të zhvillimit dhe rindërtimit të Libisë, Belkasem Haftar. Fidani tha se takimet u përqendruan në zhvillimet politike dhe të sigurisë në Libisë, si dhe në mundësi të përzgjedhjes me bashkëpunimit të dy palësh. Ai theksoi se Turqia e konsideron bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes si një element strategjik që mund të kontribuojë konkretisht në stabilitetin e Libisë dhe sigurinë rajonale. Gjatë vizitës Fidani vizitoi edhe komandën e grupit të forcave turke në Tripoli.
0: Kundër admirali Zeki Aktürk, këshilltar për shtypjen dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë, një herësh zëdhënës i saj, theksoi gjatë konferencës javore për shtyp se forcat armatosura të Turqisë, të cilat kryejnë me sukses misione në shumë rajone gjeografike në kuadër të bashkëpunimeve dy palëshe, nismave rajonale dhe angazhimeve shumë komshe, do të vazhdojnë të luajnë një rol parajorori për paqen rajonale dhe globale. Duke u referuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, në shkruar më 7 gusht mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, Aktürku tha se synohet që marrëdhëniet ekzistuese të miqësisë dhe vëllazërisë mes tre vendeve të shndërrohen në një strukturë më institucionalizuar dhe të qëndrueshme në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ai theksoi se objektivi kryesor i marrëveshjes është kontributi në sigurinë dhe stabilitetin rajonal, zhvillimi i bashkëpunimit ushtarak mes tre vendeve dhe forcimi i kapacitetit të për të vepruar së bashku përballë krizave të mundshme. Bëhet fjalë për një marrëveshje mbrojtëse e cila nuk përcakton asnjë shtet si armik apo kundërshtar të përbashkët, deklaroi zëdhënësi Aktürk. Sipas tij, marrëveshja parashikon krijimin e mekanizmeve strategjik, politik dhe ushtarak me pjesëmarrjen e ministrave të mbrojtjes, ministrave të jashtëm, shefave të shtabeve të përgjithshme dhe komandantëve të forcave të armatosura, si dhe zhvillimin e koordinimit mes trevendeve në nivelin më të lartë. Aktyrë ku thanë se në kuadrë të marveshjes synohet zhvillimi stërvitive të përbashkëta, fillimisht në qendrat e komandës dhe në teren, e më pas me pjesëmarrjen e forcave toksore, detare, ajrore, sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe sistemeve pa pilot.
1: Kreu i qeverisjes rajonale kurde të Irakut në Çilvan Barzani ka mirëpritur miratimin në seancën plenare të Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë të nismës ligjvënëse për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror. Në një deklaratë me shkrim, Barzani e cilësoi këtë hap si një veprim të guximshëm, duke theksuar se ai përbën një pikëthese të rëndësishme drejt vendosjes së paqes, së qetësisë dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Tyrki dhe në të gjithë rajonin. Barzani nënvizoi se besoi në gjithmonë që paqja dhe dialogu janë zgjedhja më e drejtë dhe se epoka e zgjidhjeve të armatosura ka mbetur pas. Sipas tij, ligji përbën një mundësi të madhe për ndërtimin e besimit mes të gjithë faktorëve në Tyrki dhe për krijimin e kushteve për bashkëjetesë në paqe. Barzani u bëri thirrje të gjithëve ta mbështesin ligjin dhe të punojnë për suksesin e procesit të paqes. Ai shprehu gjithashtu vlerësimin dhe urimet për presidentin e Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, si dhe për të gjithë liderët politikë dhe palët që kanë kontribuar në zbatimin e ligjit. Barzani rikonfirmoi mbështetjen e tij të plot për suksesin e paqes dhe stabilitetit.
0: Luftrat e fundit dhe rreziqet rajonale në rritje kanë shteruar rezervat e municioneve, sidomos ato raketore të disa shteteve, dhe kanë rikthyer në shumë kryeqytete botërore pyetjen: sa të përgatitur jemi? Prodhimi i raketave kërkon shumë para, kohë dhe përfshin një proces kompleks. Në këtë situatë, Tyrkia mund të jetë një nga adresat më të përshtatshme për kërkesën globale për raketa. Lufta ruso-ukrainase dhe konflikti mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës me mundësinë e përhapjes në të gjithë gjirin, kanë krijuar një krizë të gjernë dhe afatgjatë. Veçanërisht shtetet evropiane po përballen me pasojat e mungesës së përgatitjes për një luftë të vërtetë. Një nga problemet kryesore të zbuluara nga luftrat është shterimi i shpejtë municioneve dhe vështirësia për t'i zvendësuar ato. Kjo vlen veçanërisht për raketat. SBA-ja dhe Rusia gjithashtu, dy fuqi ushtarake të mëdha, kanë shënuar rënit të ndjeshme të rezervave të raketave, municioneve dhe sistemeve të avancuara. Irani, vend që prej kohësh përgatitej për një luftë të madhe, ka konsumuar me shpejtësi raketat e tij të avancuara, ndërsa dhe Ukraina po përballet me vështirësi serioze në furnizim. Në këtë pikë, roli i Tyrkisë mund të bëhet edhe më i rëndësishëm. Ankara punon prej vitesh për zhvillimin e raketave vendase. Kompanitë turke kanë kaluar një proces të gjatë dhe të kushtueshëm, duke arritur tashmë të çojnë shumë prej projekteve të tyre në fazën e prodhimit në seri. Kompanitë turke të tilla si Roketsan, MKE, Arja, Baykar, Sage dhe Kale Defense janë ndër kompanitë që kanë avancuar projekte raketore të ndryshme. Sot Tyrkia prodhon në seri raketa kundërtank, raketa lundruese, raketa të mbrojtjes ajrore dhe raketa balistike. Ndërkohë, kapacitetet prodhuese vazhdojnë të rriten. Për vendet evropiane, pritja për vite me radhë për të zhvilluar produkte të reja nuk duket më e mundur, pasi nevojat janë kthyer nga kërkesa të së ardhmes në kërkesa të menjëhershme. Numri i vendeve që janë të gjendje të furnizojnë shpejt me raketa është shumë i kufizuar. Sipas ekspertëve, në këtë pikë, Tyrkia, fal kapaciteteve të ngritura me këmbgulje dhe me një planifikim të mirë studiuar, mund të shndrohet në një vend furnizues të rëndësishëm për Evropën dhe tregje të tjera.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Sulmet ajrore izraelite kanë plagosur disa persona në jug të Libanit, ndërsa ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz deklaroi hapur se Izraeli synon të mbajë forcat e tij në zonat e pushtuara në Liban, në Siri dhe në Gazë. Sulmet u kryen në një kohë kur vazhdojnë shkelet izraelite të marrëveshjes me Beirutin, e cila parashikon tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territori libanez. Në provincën Bint Jubail, një dron izraelit goditi një rrugë në Kfara, duke plagosur disa persona, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit në Naaja. Ndërkohë, ministri i Izraelit i mbrojtjes Katz deklaroi nga një zonë në jug të Libanit në kontrollin e Izraelit se Izraeli nuk do të tërhiqet nga ajo që e cilësoi si zonë sigurie. Ai tha se Izraeli nuk do të largohet në asnjë rrethan nga zonat e sigurisë në Liban, Siri dhe Gazë. Administrata e Presidentit Amerikan Donald Trump kritikoi deklaratat e Katzit duke theksuar se ato bien ndesh me angazhimet e qeverisë izraelite sipas marrëveshjes Kornis me SBA dhe Libanin. Sipas një zyrtari të Departamentit Amerikan të Shtetit, prania e përhershme ushtarake e Izraelit në jug të Libanit nuk përputhet me marrëveshjen dhe me objektivin për paqe e siguri afatgjatë mes dy vendeve.
0: Ndërkaq, presidenca siriane ka protestuar dhe dënuar sërish vendimin e Kolumbisë për njohjen e suverenitetit të Izraelit mbi lartësitë e pushtuara të Golanit, përmes një letre drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve SANA, në këtë letër Siria kundërshton dhe dënon njohjen nga Kolumbia të ashtu quajturit suverenitet izraelit mbi lartësitë e Golanit, të cilat Damasku i konsideron territor të pushtuar sirian. Qeveria siriane e ka dënuar vendimin e Kolumbisë dhe e ka deklaruar se e refuzon kategorikisht këtë njohje. Në letër theksohet gjithashtu se lartësitë e Golanit mbahen në pushtim izraelit dhe se pretendimet për suverenitet mbi këtë territor nuk mund të pranohen.
1: Irani u është përgjigjur deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump lidhur me rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke deklaruar se ngushtica nuk do të rihapet derisa të pranohen kushtet e Teheranit. Autoriteti i rrugëve ujore të Gjirit Persik ka shkruar në platformën X se deklaratat e njëpasnjëshme të zyrtarëve amerikan dhe postimet në rrjetet sociale për heqjen e bllokadës iraniane në ngushticën e Hormuzit nuk e ndryshojnë realitetin. Në deklaratë thuhet se ngushtica e Hormuzit vijon të jetë e mbyllur dhe nuk do të rihapet derisa të pranohen kushtet e Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kontroll të plotë mbi ngushticën e Hormuzit.
0: Ndërsa sekretari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare të Parlamentit të Iranit, Behnam Saidi, deklaroi se as pas luftës nuk do të lejohet kalimi i asnjë anije izraelite përmes ngushticës së Hormuzit. Duke folur në televizionin shtetëror iranian, Saidi tha se asnjë anije që i përket regjimit izraelit nuk ka të drejtë të kalojë nëpër ngushticë. Ai shtoi se nuk do të lejohen të kalojnë as anijet që kanë lidhje me Izraelin, por që lundrojnë nën flamurin e një vendi tjetër dhe transportojnë mallra izraelite. Zyrtari vuri në pa gjithashtu se asnjë anije tregtare apo ushtarake amerikane nuk do të lejohet të kalojë përmes ngushticës së Hormuzit, përsa kohë që Shtetet e Bashkuara nuk japin fund armiqësisë dhe kërcënimeve ndaj Iranit dhe konsiderohen si armik nga forcat e armatosura iraniane.
1: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se të gjitha opsionet, përfshirë edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë, një deklaratë që ai bëri në lidhje me Kubën. Hegsethi, i cili po qëndron në Panama për takimin e koalicionit amerikan kundër karteleve të njohur ndryshe si A3C, mori pjesë në një trajnim ushtarak dhe u prononcua për gazetarët. Ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashkëpunojnë ngushtë me vendet e rajonit, duke përmendur veçanërisht Panaman dhe Ekuadorin në fushën e sigurisë të luftës kundër karteleve të drogës. Sipas tij, Kolumbia është bërë antarja e 19 e koalicionit amerikan kundër karteleve dhe ka propozuar të presë selinë e saj. Hegsethi tha se motoja e koalicionit amerikan kundër karteleve është: u bëjmë gjëra të këqija njerëzve të këqij. Ai theksoi se SBA-ja është partneri i preferuar për vendet e rajonit, ndërsa aktivitetet e Kinës, Rusisë dhe Iranit në Amerikën e Jugut i cilësohen si të bazuara në shfrytëzim. Duke i referuar ditës kur ish presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro u ndalua nga ushtria amerikane, sekretari Hegseth tha se sistemet e mbrojtjes ajrore të furnizuara nga Rusia nuk arritën ta mbronin dot kryeqytetin Caracas dhe se as garda kubane nuk mundën ta mbronin Maduron. Lidhur me qëndrimin e Washingtonit ndaj Havanës, Hegsethi u shpreh me këto fjalë: të gjitha opsionet, përfshirë edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë. Ai tha se qeveria kubane duhet t'i marrë parasysh kërkesat e presidentit amerikan Donald Trump. Ushtria kubane nuk mund të përballet me fuqinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi ai. Duke theksuar rëndësinë strategjike të kanalit të Panamas për SBA-n, Hegsethi tha se administrata panameze është e gatshme të bashkëpunojë për të parandaluar ndërhyrjen e aktorëve keqdashës në funksionimin e kanalit. Ne s'do të lejojmë që ndonjë vend të përdor kanalin e Panamas si kërcënim, përfundoi ai. Kujtojmë që ministri i punëve të jashtme të Kubës, Bruno Rodriguez, kishte deklaruar më 7 korrik se bllokadën amerikane ndaj Kubës e konsideronte akt lufte dhe se ajo po e mbyste dhe vriste në heshtje popullin kuban. Ndërsa sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi më 23 korrik se ndryshimi në Kubë do të jetë i vështirë, por i domosdoshëm për një të ardhme më të mirë, duke akuzuar drejtuesit kuban se po e shkatërrojnë vendin duke ndjekur një ideologji të rënuar. Në mediat amerikane ishte raportuar gjithashtu se ndërsa tensionet me Iranin në Lindjen e Mesme vazhdojnë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, po shqyrtonte në heshtje opsionet ndaj Kubës.
0: Një sondaj i realizuar në shtetet bashkuat Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarve të vendit e miratojnë mënyrën se si presidenti Donald Trump po e ushtron detyrën. Anketa e zhvilluar nga revista The Economist dhe kompania YouGov më 7-10 gusht, me pjesëmarrjen e 1589 personave mbi 18 vjeç, nxori përfundimin se 62% e anketuarve nuk e miratojnë performancën e Trumpit. Në mesin e votuesve republikan, niveli miratimit ishte 79%, ndërsa te demokratët vetëm 4%. Sipas mediave amerikane, votuesit janë darë si pasojë e qëndrimeve të Trumpit për çështje si lufta me Iranin dhe ekonomia. Kurse një tjetër sondazh i realizuar nga Universiteti Quinnipiac në fund të korrikut tregoi se mbështetja për performancën e Trumpit në mesin e elektoratit të përgjithshëm kishte rënë në 32%, ndërsa te votuesit republikan kishte zbritur në 76%.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se kanë ndërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailit dhe Erenit të përdorura nga ushtria ukrainase. Në një deklaratë me shkrim, ministria dha informacione mbi veprimet e forcave tërmatosura ruse në Ukrainë. Sipas njoftimit, ushtria ruse ka kryer sulme gjatë natës ndaj porteve në rajonin e Odesës. Në portin Erenit u godit qendra e komandës së forcave detare të Ukrainës, kurse në portin e Izmailit u goditën pozicionet në të cilat ishin dislokuar përkohësisht trupa ukrainase si dhe elemente infrastrukturës së përdorur për transportin dhe magazinimin e ngarkesave ushtarake, saktësoi Ministria Ruse e Mbrojtjes duke shtuar se në këto sulme janë përdorur mjete fluturuese me telekomandim.
0: Ndërkaq që Rusia ka paralajmëruar Bashkimin Evropian se po ekspozon veten ndaj rrezikeve të mëdha duke sekuestruar anije ruse. Në një deklaratë të mërkurën, Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë tha se vendet evropiane po kryejnë inspektime të paligjshme në anije të huaja në kuadër të mandatit të rishikuar të operacionit Irini, i cili u krijua për të ndihmuar në zbatimin e embargos së armëve të Kombeve të Bashkuara ndaj Libisë. Si shembull, ministria përmend inspektimin më dy kushte anijes Tao Pajo me flamur të Kamerunit në meste nga personal ushtarak italian me mbështetjen e një avioni patrullimi polak dhe një anije patrullimi greke. Pas rreth 2 orësh kontroll, anijes ju lejuat të vazhdonte lundrimin. Sipas ministrisë, u bë qartë se dyshimet lidhur me anijen nuk u konfirmuan. Moskë argumentoi se BE-ja po e përdor operacionin Irini si justifikim ligjor për kontrollet, edhe pse mandati i misionit të mbështetur nga Kombet e Bashkuara përfundoi në maj të vitit 2026. Sipas palës ruse, operacioni tani po përdoret për të friksuar transportuesit tregtar dhe për të kufizuar lirinë e lundrimit. Ministeri ruse akuzoi gjithashtu BE-n se po përpiqet të përdor operacionin Irini për të penguar transportin detar të naftës ruse dhe mallrave të tjera, duke i cilësuar këto veprime si keq përdorim të rregullave të së drejtës ndërkombëtare dhe interpretim të tepruar të kompetencave të operacionit. Moska kundërshtoi edhe përpjekjet e Bashkimit Evropian për identifikimin e anijeve të ashtu quajturës flotë hije që dyshohet se transportojnë naftë ruse të ndaluar nga sanksionet evropiane, duke deklaruar se kontrollet të tilla nuk kanë bazë ligjore. Ministria ruse kritikoi gjithashtu përfaqësuesen e lartë të BE-s për marrëdhëniet e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, duke akuzuar atë se po dënon transportin e rregullt detar që u shërben nevojave të vendeve në zhvillim për siguri energjetike dhe ushqimore.
1: Kolumbia ka shpallur 3 ditë zi kombëtare në nderim të viktimave të tërmetit shkatërrues me magnitud 7.4 ball sipas shkallës Richter që goditi vendin të hënën. Numri i viktimave ka shkuar në 265, ndërsa të paktën 3494 persona janë plagosur dhe 496 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Presidenti Abelardo de la Espriella njoftoi se flamujt kombëtar do të ulen në gjysmë shtisë në të gjitha ndërtesat publike dhe misionet diplomatike jashtë vendit. Tërmeti ra në orën 7:34 minuta sipas kohës lokale pranë San Jose del Palmarit në departamentin Coco në një thellësi prej 107 kilometrash. Ai konsiderohet tërmeti më vdekjeprur si ka goditur Kolumbinë gjatë këtij shekulli. Ekipet e emergjencave kanë punuar pa ndërprerje në qytetet të mëdha përfshir Perieran dhe Kalin, duke përdorur makineri të rënda, qenë kërkues dhe zinxhirë njerëzor për kërkimet. Përpjekjet tona janë përqendruar te personat e zhdukur, tha presidenti de la Espriella.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 gusht. Si sot më 1792-shin, mbreti Luigi 16 i Francës u arrestua me urdhër të asamblesë kombëtare dhe u shpall armik i popullit. Në këtë datë të vitit 1889, shpiksi gjerman Ferdinand von Zeppelin patentoi balonën e drejtueshme, të cilën e quajti Zeppelin sipas mbiemrit të tij. Të njëjtën ditë të 1898-s, astronomi gjerman Carl Gustav Witt zbuloi asteroidin Eros, trupi qiellor i parë zbuluar dhe i dyti më i madh në afërsi të Tokës, me një diametër mesatar prej afërsisht 16.8 kilometrash. Si sot në vitin 1905, Norvegjia u nda nga Suedia si rezultati i një referendumi popullor. Me shpalljen mbret të princit danez Karl, Norvegjia u bë një mbretëri e pavarur. Në këtë datë të 1913-s, akrobati Otto Witte, një punonjës cirku nga Gjermania, u hoq si mbret i Shqipërisë për 5 ditë, duke përfituar nga ngjashmëria e tij me princin Halimeddin, nipi Sultan Mehmedit të 5, i cili ishte ftuar nga myslimanët shqiptar për të marrë fronin e vendit. Të njëjtën ditë të vitit 1933 u nda nga jeta politikani shqiptar në Perandorinë Osmane, Hasan Bey Prishtina, ndër krerët e disa kryengritjeve gjatë periudhës parlamentare osmane, duke bërë që me kryengritjet e vitit 1912 të fitonte autonominë e vilajetit shqiptar. Lufta ballkanike nuk i la mundësie gjatësia rritjes së tij dhe pas pavarësisë së Shqipërisë u emërua ministër në qeverinë e parë dhe më pas kryeministër. Pretendohet se kundrejt Prishtinës janë ndërmarrë 4 herë përpjekje për të bërë atentat. Si sot më 1946, në vdiqën e moshën 79 vjeçare, shkrimtari anglez Herbert George Wells, politik në shumë zhanre, a i shkroi 10 romane, tregime të shkurtra dhe vepra të komenteve shoqërore, historisë, satirës, biografisë dhe autobiografisë. Wells mbahet mend kryesisht për romanet e tij të trillimeve shkencore dhe shpesh quhet babai i trillimit shkencor. Në këtë datë të vitit 1961, Gjermania Lindore mbylli kufirin midis sektorëve lindor dhe perëndimor të Berlinit për të shuar përpjekjet e banorëve të saj për të shkuar në perëndim. Ndërkohë filloi dhe ndërtimi i murit të Berlinit, një pengesë betoni që e ndau fizikisht dhe ideologjikisht Berlinin nga viti 1961 deri më 1989. Të njëjtën ditë të 1966-s, Mao Zedong shpalli revolucionin kulturor të Kinës. Kjo lëvizje që zgjati 10 vjet, mbeti në kujtime për arrestime dhe ekzekutime arbitrare. Si sot në vitin 1980 u nda nga jeta arsimtari, gjuhëtari dhe albanologu shqiptar Eqrem Çabej. Si antar i shquar Institutit të Studimeve Shqiptare, ai u dërgua në Rom më 1940 për të punuar mbi Atlasin Gjuhësor Shqiptar, i cili nuk u krye për arsye të ndryshimeve politike përgjatë luftës së dytë botërore, kurse në vitin 1972 u bë antar themelues i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Çabej e shtjelloi veprimtarinë shkencore në gjuhësi, folklor, etnografi dhe histori letrare. Në këtë datë të 1987-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan pranoi përgjegjësinë e tij për skandalin e njohur si Iran-Contra. Skandali doli në pa pasi SBA-ja u transferonte të ardhurat nga shitja e paligjshme e anëve Iranit grupeve antikomuniste në Nicaragua, të quajtura Contra, gjatë përpjekjeve për të rrëzuar qeverinë socialiste në këtë vend. Të njëjtën ditë të vitit 2004, në kryeqytetin Athinë të Greqisë filluan lojrat olimpike verore. Po atë ditë dhe vit, në kampin e refugjatëve Gatumba të Burundit u vran 156 refugjat kongolez tutsi. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 13 gushti ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të flasim për një legjendë që ka lënë gjumë të patjetërsueshme në sportin turk. Ju prezantojmë magjistarin e bilardos, Semih Saygıner. I njohur me nofkat Mr. Magic dhe The Turkish Prince, historia e këtij sportisti të jashtëzakonshëm është një rrugëtim frymëzues që nis nga një qytet i vogël i Anadolit dhe arrin deri në majën e botës. Semih Saygıneri u lind në Adapazarë më 12 nëntor 1964, si fëmija i pestë i një babai rrobaqepës dhe një nëne anvis. Duke rritur mes 6 fëmijëve, Semihu i ri u njoh me bilardon gjatë viteve të shkollës së mesme. Duhet të kujtojmë se në atë kohë bilardoja në Tyrkia nuk njihej shumë dhe nuk konsiderohej një sport serioz. Suksesin e tij të parë arriti në vitin 1981. Kur fitoi vendin e parë në kampionatin e bilardos së Stambollit. Kjo fitore ishte një pikëthese për Semihun e ri. Tashmë bilardoja nuk ishte më thjesht një hobi për të, por ishte kthyer në pasion. Pas shërbimit ushtarak, Saygıneri u vendos në Stamboll, ku nisi të punonte në një salon bilardoje për të siguruar jetesën dhe njëkohësisht për të stërvitur. Ditën punonte, ndërsa natën stërvitej për orë të tëra. Ky përkushtim dhe kjo këmbgulje e shndruan shpejt në një nga bilardistët më të mirë të Tyrkis. Në vitin 1988, jeta e Saygınerit ndryshoi kryekëput falë turneu demonstrues ndërkombëtar të zhvilluar në Tyrkje. Paraqitja e tij përballë kampionëve të botës tërhoqi vëmendjen e të gjithë komunitetit të bilardos. Ai tashmë kishte dëshmuar se nuk ishte vetëm një talent vendas, por një sportist që mund të garonte në skenën botërore. Sukseset që arriti në vitin 1991 në German Open dhe në Istanbul Efes Pilsen Grand Prix i hapën atij rrugën drejt objektivave edhe më të mëdha. Por momenti vërtet historik erdhi në vitin 1992. Në Kupën e Botës në Berlin, ai shkaktoi një befasi të madhe duke mposhtur me rezultatin 3-0 kampionin e botës së atij viti, Raymond Kulemans, në një ndeshje të transmetuar drejt për drejt. Kjo fitore nuk ishte vetëm një sukses sportiv. Saygıneri, me anglishten e tij të kufizuar, kërkoi regjistrimin e transmetimit dhe u kujdes që ai të transmetoi edhe në Tyrkje. Të nesërmen, e gjithë Tyrkje e njihte emrin e tij. Bilardoja tashmë kishte filluar të tërhiqte vëmendje në të gjithë vendin. Në vitin 1993, ai u ngjit në vendin e 6 të renditjes botërore, kurse më 1994 u transferua në ligën holandeze të ekipeve, një nga turnet më prestigjioz të bilardos. Po atë vit, duke fituar Kupën e Botës në Gent, u ngjit në vendin e 3 të renditjes globale dhe theu dy rekorde botërore. Semihu arriti finalen e Kupës së Botës së zhvilluar në Kemer të Antalijës më 1998 dhe u shpall kampion pas imposhtit holandezin Gerwin Valentin. Ky organizim i zhvilluar në Tyrkje u bë një mundësi e madhe për përhapjen e bilardos në vend. Kurse më 1999 u shpall kampion në kampionatin evropian CEB, pas imposhtit danezin Dion Nelin. Ai ishte sportisti i parë turk që fitonte titullin e kampionit evropian në bilardo. Viti i artë për Semih Saygınerin ishte ai 2003. Në Spanjë fitoi për herë të parë kampionatin botëror individual, po atë vit u shpall kampion i Kupës së Botës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për më tepër, së bashku me Tayfun Taşdemir'in fituan kampionatin botëror të kombëtareve në Gjermani, duke u bërë sportistët e parë që e sollën këtë titull në Tyrkje. Kurse në vitin 2004, sërish bashkë me Tayfun Taşdemir'in, u shpallën për herë të dytë kampion botëror me kombëtaren dhe fituan po ashtu Kupën individuale të botës në Greqi, duke u ngjitur në vendin e parë të renditjes botërore. Po atë vit pati nderin të mbante pishtarin olimpik në emër të Tyrkjes. Gjatë karrierës së tij fitoi 7 herë Kupën e Botës, një kampionat botëror individual dhe 3 kampionate botërore të kombëtareve. Gjithashtu fitoi 25 herë çmimin e madh të Tyrkjes dhe 17 herë kampionatin e Tyrkjes në disiplinën me 3 sponde. Ato që e bëjnë Semih Saygınerin të veçantë nuk janë vetëm suksesit e titujt, por gjithashtu arti që solli në këtë sport. Në literaturën e bilardos janë regjistruar 42 teknika të veçanta goditje që mbajnë emrin e tij. Ai nuk e fitoi më kot nofkon Mr. Magic mbi tavolinë duke i sikur bënte vërtet magji.
Në vitin 2018, në Francë, në ndeshjen kundër Dick Jaspers, realizoi 40 pikë me vetëm 6 goditje, duke vendosur rekordin e kupave të botës. Njëkohësisht, kjo hyri në histori si mesatarja më e lartë e një ndeshje në kupat botërore. Në vitin 2007, Saigoneri vendosi të ndërpriste përkohësisht karrierën dhe qëndroi larg arenës ndërkombëtare për 7 vjet e gjysmë. Por riaktivizimi i tij në vitin 2014 ishte një rikthim legjendar. Në 2015-ën u shpall kampioni Tyrkisë, ndërsa në 2016-ën fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botëror. Më 2021-ën fitoi medaljen e artë në Kupën e Botës në Egjipt. Në vitin 2023 u ribashkua me Tajfun Tashtemirin dhe fituan sërish kampionatin botëror të kombëtareve. Arritja e këtij suksesi 20 vjet më vonë ishte një triumf që shkonte përtej sportit. Dhe së fundmi, në vitin 2025, në kampionatin botëror të ligës profesionale të bilardos PBA në Korenë e Jugut, në vitin e 44 të karrierës dhe në moshën 61 vjeçare, mposhti në finale bashkompsin Lutfi Çenet dhe u shpall kampion bote i PBA-s. Vetë fakti që në finale u përballën dy sportistë turq ishte një moment historik, por fakti që Saigoneri u shpall kampion bote 61 vjeç tregoi edhe një herë se mosha është vetëm një numër dhe se ajo që ka vërtet rëndësi është pasioni dhe këmbgulja. Semi Saigoneri nuk është vetëm sportist, por edhe një artist shumë dimensional. Ai ka aktruar. Në vitin 2011 publikoi një album muzikor, mori pjesë në reklama të markave të njohura dhe fal historisë së tij të suksesit, ftohet si folës motivues në universitete dhe organizata të ndryshme. Gjatë viteve 1996-1997 ishte president i Federatës Turke të Bilardos dhe luajti një rol të rëndësishëm që ky sport të fitonte statusin e një sporti të federuar në Turqi. Suksesi i Semiut bëri që bilardoja në Turqi të mos shihej më si një lojë kafeneje, por të pranohej si një sport prestigjioz. Fal tij, mijëra të rinj fituan interes për bilardon dhe nisën ta shohin atë si një rrugë karriere. Sot të dhjetra bilardistë turqë që ecin në rrugën e hapur drejt suksesit nga Saigoneri, po arrin arritje të mëdha në arenën ndërkombëtare. Përballja e Lutfi Çenetit me Semi Saigoneri në finalen e kampionatit botëror të PBA-s është një nga dëshmitë më të bukura të kësaj trashëgimie. Të dashur dëgjues, historia e Semi Saigonerit është shembulli më i bukur se si një pasion dhe një endër mund të bëhen realitet. Ky rrugëtim, që nisi nga rrugët e Adapazarit dhe arriti në majën e botës, nga tavolinat e kafeneve deri te podiumet e kampionëve, na frymëzon të gjithëve. Të bëhesh kampion bote në moshën 61 vjeçare tregon se suksesi nuk njeh moshë. Karriera e Semi Saigonerit ende nuk ka përfunduar, ai vazhdon të krijojë magji mbi tavolinën e bilardos. Ky sportist legjendar, që e meriton plotësisht noftën Mr. Magic, do të kujtohet gjithmonë për krenarinë dhe nderin që i ka sjell sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetëshi me shëndet. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

جرم ترک نونسکو. Përshëndetje të nderuar miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmët Turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin ton drejt provincës së Denizlisë, në qytetin antik të Laodices që ngrihet mbi tokat pjellore të luginës së Likosit. I vendosur në pikën e kryqëzimit të rrugëve tregtare të rëndësishme që lidhin Anadolin Perëndimor me rajonet e brendshme të Tyrkisë dhe Mesdheun, ky qytet madhështor shquhet si një nga zonat më të rëndësishme të trashëgimisë arkeologjike në Tyrki, falë ndërtesave monumentale, planifikimit urban të zhvilluar, zgjidhjeve inxhinierike dhe trashëgimisë kulturore të grumbulluar gjatë mijëra viteve. Qyteti antik i Laodices u regjistrua nga Tyrkia më 15 prill 2013 në listën paraprake të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si një pasuri e trashëgimisë kulturore. Ky status tregon se zona ende nuk është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore, por se vlerat kulturore të jashtëzakonshme që ajo mbart kanë rëndësi ndërkombëtare për kandidaturën e ardhshme në këtë listë. Në dosjen e kandidaturës që Republika e Tyrkisë i paraqiti UNESCO-s, Laodicea propozohet të vlerësohet sipas kriterëve kulturore që pasqyrojnë ndërveprimin mes kulturave, ofrojnë një dëshmi të fuqishme për qytetërimet e së kaluarës dhe ruajnë deri në ditët tona shembuj të shquar të urbanistikës dhe arkitekturës antike. Historia e Laodices nuk kufizohet vetëm në periudhat helenistike dhe romake. Hulumtimet arkeologjike tregojnë se në këtë rajon ka gjurmë vendbanimesh të pandërprerë që nga epoka e Kalkolitit deri në shekullin e 7 pas Krishtit. Qyteti helenistik u themelua në mesin e shekullit të 3 para Krishtit nga mbreti Seleukid Antioku i dytë dhe mori emrin e bashkëshortes së tij, Laodicea. Kurse gjatë epokës romake qyteti u shndrua në një nga qendrat më të pasura të Anadolit për sa i përket tregtisë, prodhimit dhe jetës kulturore. Një nga veçoritë më të spikatura të Laodices është se ky qytet ka arritur të ruajë në mas të madhe planifikimin urban antik deri në ditët tona. Rrugët kryesore dhe dytësore që kryqëzohen në kënd të drejtë, bloqet e rregullta të ndërtesave, sistemi kanalizimeve, qendrat e shpërndarjes së ujit dhe hapësirat publike pasqyrojnë qartë konceptin e përparuar të urbanistikës së asaj zone. Jeta shoqërore e qytetit zhvillohej rreth teatrove, agorave, banjave,

e fuqisë ekonomike të qytetit ishte pozita e tij strategjike. I vendosur në nynë e rrugëve tregtare mes lindjes dhe perëndimit, Laodicea u bë i e njohur për prodhimin e tekstileve, endjen dhe punishtet e ngjyrosis. Peshat e të zgjahve dhe gjetjet që lidhen me prodhimin e bojrave, të zbuluara gjatë kërmimeve arkeologjike të këtushme, dëshmojnë traditën e prodhimit që në këtë rajon shtrihet mijëra vjet në të kaluarën. Sot, ndërmjet kulturës së fuqishme tekstile të Denizlisë dhe kësaj trashëgimie prodhuese të periudhës antike, vërehet një vazhdimsi historike e dukshme. Laodicea nuk shquhet vetëm për fuqinë ekonomike, por zë një vend të rëndësishëm edhe në historinë e krishterimit. Qyteti është shtëpi e njerëz prej 7 kishave të Anadolit të periudhës së hershme të këtij besimi dhe për këtë arsye ka një rëndësi të veçantë edhe për historinë fetare. Kisha e madhe ndërtuar në qytet, i cili nga shekulli 4 u bë një qendër kulti e rëndësishme, renditet ndër shembujt më të shquar të arkitekturës së hershme të krishterë në Anadol, fal mozaikëve, afreskeve, zbukurimeve prej mermeri dhe mbishkrimeve të saj. Gërmimet arkeologjike kanë nxjerrë në dritë po ashtu një numër të madh gjetjesh që tregojnë se kultura dhe bashkësi fetare të ndryshme kanë bashkëjetuar në të njëjtin qytet për shumë vite. Mbishkrimet, simbolet dhe të dhënat arkeologjike dëshmojnë se Laodicea ka qenë një qendër kulturore rëndësishme që ka bashkuar komunitete të ndryshme gjatë historisë. Kjo strukturë shumë planshe është një nga elementet themelore që jep qytetit antik një vlerë universale. Mbrojtja e një zone arkeologjike kaq të madhe kërkon një punë shkencore dhe afatgjatë. Laodicea është në mbrojtje si zonë arkeologjike në përputhje me legjislacionin e Republikës së Tyrkisë për mbrojtjen e pasurive kulturore. Në përshtatje me planin e hartuar të mbrojtjes së zonës, gërmimet, dokumentimi, restaurimi dhe punimet e konservimit zhvillohen njëkohësisht. Punimet të cilat kryen në emër të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit nën përgjegjësinë shkencore të Universitetit të Pamukkalas vazhdojnë gjatë tërë vitit prej dekadash dhe konsiderohen ndër shembujt më të mirë të menaxhimit të trashëgimisë arkeologjike në Tyrkië. Qasja ndaj mbrojtjes nuk bazohet vetëm në ringritjen e strukturave. Objektet prej guri, mozaikët, afreskët dhe elementet arkitekturore dokumentohen në mënyrë të holësishme, ndërsa përparësi jepet ruajtjes së materialit origjinal, duke zbatuar metoda shkencore të konservimit. Regjistrimi i çdo ndërhyrje gjatë proceseve të restaurimit ka rëndësi të madhe dhe për studimet shkencore që do të kryen në të ardhmen. Kjo qasje pasqyron konceptin se trashëgimia kulturore është një vlerë e përbashkët jo vetëm e së tashmes, por edhe e brezave që do të vijnë. Hulumtimet që zhvillohen në qytetin antik të Laodices vazhdojnë të zbulojnë çdo vit të dhëna të reja. Vitet e fundit, zbulimet mbi sistemet antike të ujit, gjurmët e tërmeteve, prodhimin e tekstileve, strukturat e periudhës së hershme të krishterimit dhe jetën shoqërore të qytetit kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm për botën shkencore. Zbulimi i statujës së Athinës, rreth 2 metra i gjatë, i njoftuar më 31 mars 2026 nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, u bë gjithashtu një nga zbulimet më të reja që nxjerr në pah pasurinë artistike të qytetit. Sot Laodicea nuk është vetëm një zonë arkeologjike që rrëfen të kaluarën, por njërësh edhe një laborator i gjallë në qiell të hapur, ku zhvillohen njëkohësisht kërkimet shkencore, punimet e mbrojtjes dhe menaxhimi i trashëgimisë kulturore. Falqasjes së vendosur të autoriteteve përkatëse turke për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, ky qytet antik i jashtëzakonshëm kuptohet gjithnjë më mirë nga viti në vit dhe vazhdon të hedhë dritë mbi historinë e përbashkët të njerëzimit. Qyteti lashtë i Laodices është një zonë trashëgimie e shquar që bashkon në të njëjtën hapësirë traditën miraveçare të urbanistikës, njohuritë inxhinierike, kulturën tregtare dhe historinë e besimeve. Ky qytet madhështor që e çon drejt së ardhmes të kaluarën e lashtë të Anadolit, vazhdon të jap kontribut për trashëgimin kulturore universale, falqasjes shkencore të Tyrkisë për mbrojtjen dhe punimeve të kujdesshme që zhvillohen me përpikëri. Të dashur miq, mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Isso da short tani kemi një interval tjetër muzikor nga këngëtari Gökhan Tepe, kemi zgjedhur këngën Asmalë me Pjergull, dëgjim të këndshëm.

0: Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan ka deklaruar në Libi se Ankaraja do të vazhdojë rolin e saj ndërmjetësues për kapërcimin e ndasive mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Fidani shpreh optimizëm për procesin e ribashkimit të Libisë dhe theksoi mbështetjen e Turqisë për paqen, stabilitetin dhe dialogun politik. Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite synojnë në të forcojnë në bashkëpunimin në mbrojtje dhe siguri përmes marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të nënshkruar më 7 gusht në Mekë. Ministria Turke e Mbrojtjes thekson se marrëveshja ka qëllim mbrojtës dhe nuk përcakton asnjë vend si armik apo kundërshtar të përbashkët. Kreu i qeverisjes rajonale kurde të Irakut në Çirvan Barzani ka mirëpritur miratimin nga kuvendi i Turqisë të kornizës ligjore për forcimin e solidaritetit kombëtar dhe integrimit shoqëror, duke cilësuar atë si një hap të guximshëm drejt paqes dhe stabilitet të qëndrueshëm në Turqi dhe rajon. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka palemëruar BE-n se kontrollet dhe sekuestrimi i anijeve ruse përbojnë rrezik dhe nuk kanë bazë ligjore. Moska akuzon Brukselin se po përdor operacionin Irini për të kufizuar lirinë e lundrimit dhe transportin detar të naftës ruse. Ajo e njoftoi gjithashtu se kanë ndërmarrë sulme ndaj porteve të Izmailit dhe Renit, të përdorura nga ushtria ukrainase. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se të gjitha opsionet, përfshir edhe ato ushtarake, janë mbi tryezë në deklaratë që ai bëri në lidhje me Kubën. Ndërkohë, një sondazh i realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregon se vetëm 33% e qytetarëve amerikan e miratojnë mënyrën se si presidenti Trump po e ushtron detyrën. Ndoqët të emision e ditës në radion Zëri i Turqisë. Sërish do të dëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Turqi. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-20-88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ky edicion si gjithmonë sjell risitë e saja, dhe për herë të parë në Shkoda Sounds kemi dy këngëtare të muzikës New Soul, R&B. Do të kemi disa koncerte, si gjithmonë të pjesës të Rock Academy, pra në Osukuka dhe jo vetëm dhe në Jazz Club, përse për këtë klasët jazz, dhe do të kemi javën e mirë fillë të Festivalit Jazz, ku do të ketë disa grupe që marrin pjesë.
3: Knasi e shumë e mala është për më këthy në vendin të Antlinis, aty ku kena marrë edukatën e parë muzikore, kena qësi në kanë këtu. E me marrë pjesë, me kanë edhe një pjesë kajtë e vogët e këti projekt.
4: Që se cilin në të fushën e vetë, nuk kemi nevoj për me bërë karrierë. Jemi këtu për me i dhuru qytetit eksperiencën tonë edhe me imsu njerëzit me bashkëpunu. Kja është që tush raja e këti festivalit edhe Rock Akademisë një kësisht.
5: Ashtë rëndësishme si një edukatë që i ne prindni fëmis. Një kja është rëndësishme muzika klasike, sidomos në moshat e vogla të që unë përfaqësoj në këtë moment. E, më neja jo merë për masat e saja dhe zgjarohet në disa drejtime.
6: Pjesëmarrja, për shumë e përsej për këtë ti vitit, ka ra, për shumë për këtë mu. Sepse janë të bombardum, rini jashtë të bombardume, jashtë për shumë gjanave që janë kompletit superfatsore, edhe që nuk janë absolutisht edukuse. Unë bajthirje, shkollave, matë zanin e vogël tem, që fmit, trit, ta kenë një drejtim, një herë vallë parë. Më nëjse që zgjallin ata mrapa, mas edukimit, mas shkollës, ashtë mund tjetër. Po të ketë një bazë. Aja bazë, ashtë muzika klasikë.
7: Në Alban Hasanin, specialistin e sportit pranzyrës e sportit në Bashkinë Shkodër. Alban përfillohet një kampionat interesant i futbolit në rërë në Veripoj, edicioni 2. Dishka po leviz, po futit në traditë kjo sport edhe për Bashkinë Shkodër dhe plajin e Veripojës.
8: Po, është me si, me këtë kopushimit, kemi me du me ba një futbolin në rënë, ashtë traditë e Shkodrës, dhe jam i knashtë nëpse janë gjithë ekipet e lagjë e Shkodrës si marim pjesë këtë kampionat dhe mendoj si është një vizë shumë i mirë, por që si jam me thënë drejten është njërë zekonishtë e njërë që ka surprizu më në këtë vitë, kur në ishtë njërë shumë forta dhe janë letarë që vezi futbol në ranë dhe janë di më në të dhej sportë, sepse ka specifikit e vetë në ranë, në më në është një sport që përveshë anës fizikit të dalë teknike për me lytë këtë sport dhe jam i bilën, se vitë tjetë e tjetë, shumë i bukur. Unë e kam përmesi e kam pas knajsi, sepse ti e marë mëndë, që vitë 2013-2015 kemi rritë futbol në Malzi dhe shumë njërë në shpallë e kampion Balkanit me letarë si ose Grima e shumë tjerë dhe me përqenë këtë sportin, me thonë drejtë, sepse jep një gjadëri edhe qytetit edhe plajë Velipoj, si jam i bilën, si shpresojmë shumë që vitit tjera të bëhet edhe në këmëtarë që dhe në nështë të në vezim shumë atë malë se këtë.
7: Vet emrat ish futbolistëve të cilët janë pjesë e këtij kampionati japin më tepër vlerë. Kam parasysh këtu Florit Bardullën, i cili ka luajtur për vite me radhë futboll tash në trajner, po në më të mirë të tek futbollin e rr. Po ashtu edhe portieri Dervishaj, që është portieri i stafit Edi Martinit tek kategoria Superligës.
8: Po Dervishaj është shpall dy lojtar më i mirë i kampionatit, është i portier i si shumë gol, i portier kombëtar shumë. Unë ka pas fatin me drejtu të kombëtar Rans Dervishin, kanë portier i parë. Po ashtu Floridi ban Floridi lojtar me lojtar të njëjtë mund ta quaj, kanë teknikë shumë mirë. Fizikisht i mungon pak sepse normalisht mosha dhe pesha e lënë me dyshëru, por ana teknike është po ajo që ka qenë para shumë viteve.
7: Dhe vlerësimi duket po ashtu tek trupa gjykuese, dy nga arbitrat më të mirë Jo të Shkodrës, po të Shqipërisë, si Agron Kastrati dhe Jetmir Podgorica, po gjykojnë ndeshjet.
8: Këtë dragon, sepse ashtë i kam një atë shumit, bukur dhe këtë alën në lërësimin e duon, për vetë fakti që të gjithë gjithë mas mesin në dorë dhe të fatit, po tjetë nga dy specialista jarë zëgënisht mirë, për jam i këtë ashtë një pjesë e ti kam një.
7: Shikoj dhe ditën e parë ekipi i Vilipojës, kampion në fuqi, se drejtohet nga trajneri Besnik Ndoj, ka vendosur ta mbaj titullin kampion me dy fitore rradhë kryeson për momentin.
8: Është një punë që ka bërë 2 muaj para dhe është vetëm ekip si asë vit 3 javë para kampionatit në fushën e Velipojës. Normalisht këta 700 lojtarëve janë banuar në Velipoj dhe kanë më të lehtë më për shtatë me ranën. Inshallah me bashkë me Federatën Shqiptare të Futbollit mendoj se ekipi kampion të ketë një ndeshje mini kampionati të mestis vogël që do të zhvillohet në Malzi në muajin shtator.
7: Krahas të tjerëve ky kampionat Alban mendoj se i shërben edhe përbodhimit të Velipojës të turizmit në këtë plazh ka të interesant se frekuentohet nga pushuesi shumë.
8: Normalisht ju po shikoni vetë edhe tifozët njerëzit që janë përreth. Shpresojmë shumë si në të gjana bën vetëm për tifozët dhe për pushuesit dhe jam mikdashur sepse shumë pushuesi më nga Kosova, Shqipëria kanë ardhur për një këtë kampionat.
7: Të ndeshë dhe eliminatore dhe patyshim kulmi do tjetë tek finalja.
8: Ti dhe mërkurët, para dite, gjithë finalja dhe finalja dhe shpresojmë dhe po tjetë ka që bukur sa dhe sot.
7: Dhe ekipi fitues ka një shpërblim për 1.000 euro.
8: Po, unë nga rëshkija shkodë 1.000 euro ku shkita në kampionatin, po ashtë sa dhe para 2 viteve.
7: E dhe kënë një motiv me tepër për ekipin kampion?
8: Atë normalisht, sepse atë diçka si djetë në motivan dhe e në shpenzimet e presidentëve, sepse ata ka shpenzimet e veta për me majtë ekipin në bazë materiale, me ushqim e fjetje, dhe më në ashtë një tradisë i duhet me qenë prezident në Velipojës.
7: Në plazhin e Velipojës Shkodër për zhvillohet kampionati rajonal i futbollit në RR, edicioni i dytë. Me Besnik Ndoj, trajnerin e ekipit kampion në edicionin e parë, i cili drejton ekipin e Velipojës. Besa, edicioni i dytë, por i kthehet në traditë këtij kampionati për plazhin e Velipojës.
1: Po, kaqë është viti i dytë, është ballë në 2024-shin, bitë soka. Bashkëpunim bashkia me Federatën e Futbollit Shqipërisë. Është vitë sezoni i dytë që bëhet në Velipoj. Ka një zhvillim shumë më të mirë se vitin e kaluar. Po vazhdojmë, janë 8 ekipe që janë pjesëmarrëse. Sot do zhvillohen dy ndeshje. Velipoja pikë vetë që do të thotë kam theksuar dhe më parë Vllaznia miksim me Vllaznin. Bëm dy fitore, jemi pretendent edhe herë ta fitojmë këtë titull. Ka goxha konkurrencë. Dhe i tani përshkën gjithë shumë mirë, fëndërëjmë sotë në dhe ty, gazë përsi e gjithë mund i gatë shumë për pjesëmarin.
7: Shikojmë që pjesëmarës të konkurrim janë jo vetëm ekipe nga Shkodra, por janë edhe element nga jashtë, të cilët kanë ardhur me ekipe përfasuese të tyre.
1: Po, ka që e theksova dhe herë, se në 2004 nuk ishe ka që masivu, sepse ishe hera parë që u zhvillohet në Velipoj, kjo aktivitet. Si mjetë e kanë marrë vesht edhe ka ma shumë ekipë, ma shumë konkurencë edhe ma shumë me cilësi kampionati.
7: Diçka për rregullor, sa minuta janë pjesët dhe sa të zgjasë deri në takimin final?
1: Janë 3 ditë aktivitet, zhvillohen 2 pjesë nga 10 minuta, në mes pjesëve të pushojnë 3 minuta deri në 5 dhe 2 timeout për çdo ekip. Po deri tani po bëhet një fair play e jashtëzakonshme, edhe i falënderoj gjithë çunat e ekipit.
7: Sa më herët që Velipoja vjen si kampion e edicionit parë, e drejtuar pikërisht nga ju dhe natyrisht në përvoja dhe autoriteti i kampionit bën punën e vet dhe niset me fitore të thellë ndeshjen e parë.
1: Pa ndeshja e parë luajtën me Gurin e Zi 8-2, e ndeshja e dytë luajtën me Rinin Udlandmjetës. E u da me 6-2. Dy ndeshjet rivalitet, por dominum në çdo aspekt. Se janë goxha çuna të mirë, sportistat mirë. Jemi pothuajse vetëm 2-3 kemi ditën 2024 në tesh, po jemi pothuajse i njëjti brum. E i falenderoj çunat për shpirtin e gosh.
7: Dalloj që ka dhe shumë emra të spikator ish futbollist, por edhe futbollist aktual të cilët luajnë me ekipet. e Vllaznisë dhe me ekipet e tjera të Shkodrës.
1: Po, kaqë. Prandaj thashë edhe po i falenderoj shumë se kur kam 10 ditë që i kam lajmëruar, janë shpreh gatshëm të gjithë për me ardhmë me plan kontributin e tyre. Jemi shok prej viteve, prej 16 viteve, dhe janë shpreh gatshëm, si një qysh fëmijë, janë shpreh gatshëm për me marr pjesë edhe si mjet edhe me ninë Zotit ta fitojmë edhe këtë turnej.
7: Pra me dy fitore radhi duket se
1: jemi në katërshe, kemi edhe dy neshje, ditën e mërkurë kemi neshje tjera, katërshe dhe finalen. Shpresoj t'ja dalin. Sa e rëndësishme është kampionati sa po zhvillohet shumë shumë i qetë, shumë i mirë, edhe konkurrent shumë.
7: Sa për informacion të shikuesve, kampionati i futbollit në RR në plazhin e Filipojës po zhvillohet në rrugën 6,
1: rruga numër 6 te Beach Bar California dhe te NIPM. Që e falenderoj shumë edhe për organizimin, Aurel Ndoj, që ka dhënë kontributin e tij për vendin dhe sistemimin e fushës, e falenderoj përzemërsisht.
7: Me çeket dhe pjesën e familjes, dy djemë tuaj portier, janë pjesë e këtij kampionati?
1: Ja, nuk lejohet, sepse janë në ekipe se nuk pranohet lozin në këtë aktivitet. Dhe prandaj, zbatoj rregulloren. Edhe unë kam qejf të marr pjesë, por aktivizoj tjerë.
7: Ishim me Besting Ndoj, pikisht me trajnerin e ekipit Velipojës në futbollin në RR. Kampionati i cili po zhvillohet në plazhin e Velipojës. Kujtojmë që Velipoja është ekipi kampion në fuqinë e dytën e parë,
1: 2024.
7: Edicioni i dytë që zhvillohet në plazhin e Velipojës.
1: Kësaj një falënderim të veçantë për Alban Hasanin, që është viti i dytë, sezoni i dytë që rën 3-4 ditë duke rregullu edhe duke organizu çdo gjë se mos ti mungoj këtij aktiviteti. E falenderoj përzemërsisht. Se është goxha punë për të organizuar këtë aktivitet. E falenderoj.
9: Besim doj medalje dhe kupa ekipit së kampion në duar tuaj. Besoj që merituat gjithçka në këtë turne të viti.
1: Nga par, më falni për emocionet se edhe në sezonin 2024 kam pas emocione për jo ka shumë sa sot. Më duk se ishte hera parë që shkelin në fush bashkë me ekipin. Po e vërtet, edicioni dytë që bëhet, edhe hera dytë që dalim kampion. Dominum në çdo aspekt, po e rëndësishme është shkoi gjithçka shumë mirë, shumë fair play. I falenderoj të dy ekipet dhe të tetë ekipet pjesëmarrës që treguan kulturë, respekt, konkurrencë, fair play.
7: Përfundoi pjesa e parë dhe deri nga fundi i ndeshjes një rivalitet dhe i barabartë rezultate në fund të zgjidhjes.
1: Po. Hera parë thashë edhe herë se kam pas kaq emocion finale, sikur të ishte dita e parë që shkelin fush, sepse ishte çdo minutë, çdo sekond rivalitet, forcë, luftë sportive e dëfton rezultati vet 1-0 në 5 minutën e fundit. Falënderoj ekipin kundërshtar se ne dhuroi spektakël me drejtuesit e tyre, me një staf të mrekullueshëm. Bravo Merita të papa me këtë Shkodrës.
9: Velipoja V, çfarë në kupton ky emërtim ekipit tuaj?
1: Ja kam vënë emrin në 2024, edhe nuk do të ndrohet më sa ti përkase kësaj discipline, sepse zemra ime është te dy ekipe. Te Velipoja edhe se ka qenë Oda Velipojës fatkesisht për momentin nuk është më, ndonë zemra. Niksim dhe i është Vllaznia. Se është një jetë që kontriboj dhe marr frytet e këtij në dy ekipeve. Te Adës Velipojës edhe te Vllaznisë, prandaj ja kam vënë Velipoja pikë. Niksim me vazhdim.
7: Trofeu i dytë të Velipoja V shpallet kampion në këtë kampionat. Është një sinjal ndoshta edhe për futbollin e madh se Velipoja e madhe skuadra parë të rikthehet në kampionat.
1: Gati, këta ty ta kam theksu, edhe të falenderoj shumë disa herë se Velipoja një moment do të bëhet me ekip. Edhe do të ketë një projekt shumë i mirë. Këtë nuk mund ta konfirmoj sepse kam dy çunat që janë momentet ma të mira të karierës tyne, janë hapat kryesore që do t'i krymë, pasaj do këthejmë me njim zotit, kur të sistemojnë që unat, do i këthejmë prapë, e të kundërboj, e të vazhdoj për ekipin e Velipojës, e theksoj.
7: 1000 euro prebjo për ekipin kampion. Shkasi?
1: Shkon e gjitha për që unat. Edhe nuk do me aftoje, do këtë edhe me të.
10: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Resi në baj e dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhet në fest. Shio pien energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kingwit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservisë Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.